0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gov-ზე.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 13 13.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. New Light Certificate.
4: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში 830 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571 88 99 99. metropol.gr. metropoli, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
5: როცა კუჩი ხანძარია, ძვალი დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანდობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. ვანდობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
6: გამყარების გზა ცენტრის ინსტრუქციას ვედით მონელების შესახებ დაგური ინფორმაციის მისაღები მიმართეთ ეგებს.
7: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2 22 19 18. საკაბელი, უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
8: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558 510 500.
9: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. ისმინეთ მუნდიალი.

ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია. შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
3: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთეკებს.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
4: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212-26-44-44.
5: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტის უნიკალური კომბინაცია მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. ნუდუსნაიტ. მშვიდი ღამე.
6: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ოპლეს ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან მსოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light წერტილი G.
7: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
8: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
9: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
10: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
11: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ Tbilisi-ს ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.

ქორწინას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი ცხოვრე შენი ტემპით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
2: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
3: როდესაც საქმე თქვენი პატარას ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოძახებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
4: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: იცი რა არის კეტამო?
4: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გულითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დილის ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა 9 საათი შესრულდა საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას. ევროკავშირსა და საქართველოს შორის დღეს სავიზო დიალოგის ფარგლებში შეხვედრა გაიმართება. ინფორმაცია თავდაპირველად რადიო თავისუფლების ევროპის ბიუროს ხელმძღვანელმა რიკარდიო ზუიაკმა გაავრცელა. მნიშვნელოვანი შეხვედრა, რომელზეც განიხილება ვიზა ლიბერალიზაციის შესაძლო შეჩერება, დაწერა იეზუაკმა სოციალურ ქსელში. მოგვიანებით საქართველოს საგარეო საქმე და სამინისტრომ განმარტა, რომ ევროკავშირის სავიზო რეგულაციის თანახმად შეჩერების მექანიზმის მოქმედების პერიოდში ევროკომისიამ შესაბამის მესამე ქვეყანასთან დიალოგი უნდა დაიწყოს. ევროკომისიის მიგრაციისა და საშინაო საქმეთა გენერალური დირექტორატის მოწვევით 11 ივნის ბრუსელში საქართველოს მხარესა და ევროკომისიას შორის დიალოგის პირველი შეხვედრა გამართება, რომელშიც მონაწილეობას საქართველოს შესაბამისი უწყებების წარმომადგენლები მიიღებენ საგარეო საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო სამართლებრივი საკონსულო და დიასპორის საკითხების დირექტორატის დირექტორის ხელმძღვანელობით განცხადდა უწყებაში. შეხვედრა უფრო ტექნიკური ხასიათისაა, სადაც აღმასრულებელი ხელისუფლების სხვადასხვა გოლის წარმომადგენლები იქნებიან. თვლი, რომ საუბარი უფრო მეტად იქნება იმ საკითხებზე, იმ პირობების შესრულებაზე, რა პირობებიც იყო მაშინ, როდესაც საქართველო ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით ხელშეკრულებას აფორმებდა. ასე უპასუხა ქართველოსნების დეპუტატმა ირაკლი ქადაგიშვილმა პირველი არხის ეთერში შეკითხვას, რა მოლოდინები აქვს ბრუსელში დაგეგმილ შეხვედრასთან დაკავშირებით და რამდენად ელოდება რამე კონკრეტულ გადაწყვეტილებას, რომ შესაძლოა მომავალში უვიზო მიმოსვლის შეჩერება შეეხოს არა მხოლოდ დიპლომატიური და სამსახურებრივი პასპორტის მფლობელებს, არამედ საქართველოს ყველა მოქალაქეს. ეს პირობები ეხება კონკრეტულად ვიზის, პასპორტის, მიგრაციული პროცესების მართვის, რეადმისიის, საზღვის კონტროლის საკითხებს და შეიძლება ითქვას, ამ მხრივ საქართველო ნამდვილად ძალიან წარმატებულ პოლიტიკას ატარებს, აღნიშნა ირაკლი ქადაგიშვილმა. მიუხედავად იმისა, რომ ევროკომისიასთან შეხვედრა არის ტექნიკური ხასიათის, ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში განსაკუთრებული მოლოდინები ნამდვილად არ გვაქვს. ამის შესახებ პარტიის გახარია საქართველოსთვის საპარლამენტო ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილემ გიგა ფარულოვამ პირველი არხის ეთერში განაცხადა. ფარულოვამ უპასუხა შეკითხვა, შეიძლება თუ არა კონკრეტული გადაწყვეტილება მოყვეს 11 ივნის დაგეგმილ კომუნიკაციას, რაც შესაძლოა დასრულდეს უვიზო მიმოსვლის შეჩერებით. ჩვენ გვაქვს მოლოდინი ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყნების, ევროკავშირის, რომლებიც პარტნიორები არიან არა ქართული ლესნების რომელიმე კონკრეტული პარტიის, არამედ ჩვენი ქვეყნის ევროპული მომავლის დემოკრატიული განვითარების და იმეც ვიტოვებთ, მათი კეთილგონიერებით იქნება მიღებული გადაწყვეტილება, რომელიც რიგით მოქალაქეებს არ შეეხება, განაცხადა ფარულავამ. შეგახსენებთ, სავიზო რეგულაციის ფარგლებში საქართველოს მხარესა და ევროკომისიას შორის ბრიუსელში პირველი შეხვედრა დღეს გაიმართება. ეჭხება უცხოეთის სიახლეებს, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ირანზე დარტყმების ახალი ტალღა განახორციელა. შეტევას წინ უძღოდა შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის 10 ივნისის განცხადება, რომ ირანმა გარიგების შესახებ მოლაპარაკებები ძალიან გააჭიანურა და ამის საფასურს გადაიხდის. ტრამპის ამ განცხადებიდან რამდენიმე საათში შეერთებული შტატების შეარაღებული ძალების ცენტრალურმა სარდლობამ გავრცელა ცნობა, რომ თავდაცვის მიზნით დაიწყეს დამატებითი დარტყმების ამის ნეებზე ირანში და ეს არის პასუხი დაუსაბუთებელ აგრესიაზე, რომელსაც ირანი განაგრძობს. ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ქვეითა კორპუსმა, საჰარო ძალებმა და საზღვაო ძალებმა ზუსტი ჭურვები ესროლეს ირანულ სამიზნეებს, რომლებიც საფრთხეს უქმნიდნენ ამერიკის შეერთებული შტატების ძალებს და რეგიონულ წყლებში ტრანზიტით ფლობს საერთაშორისო კომერციულ გემებს, აღნიშნულია ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის განცხადებაში. ირანის მედია საშუალებებით გავრცელებული ცნობებით კი დარტყმების პასუხად ირანის ძალებმა ჰორმუზის სრუტეში სარაკეტო შეტევა მიიტანეს ამერიკულ სამხედრო გემებზე. ამ ინფორმაციას სიცრუე უწოდა შეერთებული შტატების შეარაღებული ძალების ცენტრალურმა სარდლობამ. ირანის სახელმწიფო მედიის ცნობით, ამერიკის შეერთებული შტატების დარტყმების პასუხად ირანის ძალებმა შეტევა მიიტანეს ამერიკულ სამხედრო ობიექტებზე კუვეიტსა და ბაჰრეინში. კუვეიტის სახელმწიფო სააგენტომ არმიაზე დაყრდნობით გაავრცელა ცნობა, რომ საჰაერო თავდაცვამ მტრის ობიექტები მოიგერია. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განცხადებით, ირანელმა მაღალჩინოსნებმა პირდაპირ მას დაურეკეს და ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ დაწყებული დაბომბვის შეჩერება სთხოვეს. ინფორმაციას Fox News-ი ავრცელებს. პრეზიდენტმა Fox News ასევე განუცხადა, რომ ირანის წინააღმდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების ოპერაციის სამიზნე სარადარო და საჰაერო თავდაცვის სისტემები იყო. გავრცელებული ინფორმაციით, დარტყმები თეირანიდან დაახლოებით 40 მილის დაშორებით და ირანის სამხრეთ-დასავლეთ სანაპიროს გასწვრივ სპარსეთის ყურეში მდებარე პოზიციებზე განხორციელდა. დონალდ ტრამპ მისმეთ შეერთებული შტატები მზადა სწრაფად გააძლიეროს სამხედრო მოქმედებები, თუ თეირანი მალე არ მოაწერს ხელშეთახმებას მიმდინარე კრიზისის დასასრულებლად. ხვალმა ძალიან ძლიერად დაბომბავთ, აღნიშნა დონალდ ტრამპმა. დღეს ამ სხვა მთავარ სიახლეებს ხედავთ უფრო ვრცლად, შეგიძლიათ გაიცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 10:00-ზე დაგებრუნდებით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

საოცარი ფრანგული ჰარმონია. Ces illusions, une femme que plus rien dérange. Tangaze FM 106.9. დილამშვიდობის 9 საათი და 5 წუთი შესრულდა. საქართველოში რადიო ფორტუნა დილიდან იწყებს თითოეული ადამიანის ამაღლებულ განწყობაზე ზრუნვას, ვისაც რადიო მიმღები ტალღაზე FM 106.9 ეკნება. მომართული ახლა ვარ გურიჩა და თუ ჩემი ხმა ახლა თქვენ გესმით, ეს ასეც არის თქვენი რადიო მიმღები. ზემოცხენებულ სიხშირეზე არის მომართული, ასე რომ დილიდანვე ჩვენი ურთიერთობის პირველივე წამებიდან ვისარგებლებ შესაძლებლობით შემთხვევით ყოველას მშვიდობიან არმატებულ სასიამოვნო ჰიმილიან პოზიტიურ პროდუქტიულ მოკლედ ყოველ მხრივ და ყოველ გვარი სიკეთით ახსავსე დღე მისურვებია. დაიწყო ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათები, რომელიც გაგრძელდება დღის 4-ის ნახევრამდე შესაბამისად დღევანდელი დღის საწყისი და საკმაოდ დიდი მონაკვეთი არის ჩვენს განკარგულებაში, რათა დილიდან ვიზრუნოთ, რათა ჩვენი განწყობა იყოს როგორც მინიმუმ მუსიკალური. იყოს ზუსტად ისეთი, როგორც ეკადრება და შეეფერება ოქროს სტანდარტს FM-ს. ამ ოქროს სტანდარტის შექმნაში კი ტრადიციულად ოქროსიტები დაგვეხმარება, თუმცა სანამ რამოდენიმე მათგანს დავაანონსებ,

რომელთაც მომდევნო წუთების მანძილზე შევიქცევთ თავს, მანამდე დავაანონსოთ ინფორმაცია, რომელსაც მიმდინარე და მომდევნო საათების განმავლობაში მოვისმენთ და რომელიც დაგვეხმარება დღევანდელი დღის უკეთ და სწორად დაგეგმაში. პირველ რიგში ეს გახლავთ ამინდის პროგნოზი, რომლის თაობაზეც ვრცლად მისვის ჩვეულ დროს ჩვენს ეთერში. საათის შუაგულს ვისაუბრებთ და გავიგებთ, როგორი ამინდი ვარაუდეს სინოპტიკოსებმა დღეს ქვეყნის მასშტაბით, თუმცა გარდა ამინდის პროგნოზისა, არ დავივიწყოთ ასტროლოგიური პროგნოზი, ინფორმაცია, რომელსაც ასევე ძალიან ბევრი ადამიანი ელის თავიანთი ყოველდღიური ცხოვრების დასაგეგმად და თუ რას გვიქადიან ვარსკვლავები დღეისათვის, ამ ინფორმაციას ტრადიციულად ბატონი მიხაილ საგარელი თავად გაგვიზიარებს, ოღონდ ეს ოდნა მოგვიანებით საათის მიწრულს დაახლოებით 9 საათსა და 50 წუთზე მოხდება. აქვე შეგახსენებთ www.fortuna.gis რადიო ფორტუნას ოფიციალურ ვებგვერდს, სადაც დღის და ღამის ნებისმიერ მონაკვეთში 24 საათის მანძილზე შეგიძლიათ ესტუმროთ, ეწვიოთ, მოიძიოთ და ამოიკითხოთ თქვენთვის საინტერესო პრაქტიკულად ნებისმიერი სფეროდან ამომწურავი ინფორმაცია, სიახლეები და იკმაყოფილოთ თქვენი ინტერესები და ცნობის მოყვარეობა და ამ ყოველივესთან ერთად თქვენ შეგიძლიათ ფორტუნა ჯის მეშვეობით უსმინოთ რადიო ფორტუნასაც უკვე ყველგან იქ სადაც ინტერნეტი არის. აი ასეთ კარგ შესაძლებლობებს გვთავაზობს ფორტუნა ჯიმეც ინფორმაციის მოძიების კუთხით გულისხმობ, რა თქმა უნდა, გამოვიყენებ ამ შესაძლებლობას. სხვადასხვა სფეროდან ეს იქნება კინო, მუსიკა, მეცნიერება, მაღალი ტექნოლოგიები, შოუ-ბიზნესი, პოპკულტურა თუ სხვადასხვა. ყველაფერს საინტერესოს, რასაც გადავაწყდები, აუცილებლად მოვინიშნავ და ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათების მანძილზე გაგიზიარებთ. ეს ყველაფერი ოდნა მოგვიანებით, ახლა კი მოდით საათი მუსიკალურად გავხსნათ, რაშიც შანია ტვეინი სიმღერით Man I Feel Like a Woman დაგვეხმარება. ოდნა მოგვიანებით Wonderwall-ს მოვისმენთ, ოღონდ cover ვერსია სამოთხსენებული სიმღერისა პოლანკას მიერ ნამღერსა და შესრულებულს. არ დავიწყოთ Destiny's Child-ის სიმღერით Semane, Michael Jackson-ი სიმღერით The Way You Make Me Feel, soundtrack-ის კინომუსიკის ფარგლებში კი სია შემოგვერდება სიმღერით California Dreamin'. აი ამ სიმღერების დასრულებისთანავე საათის შუაგულს შევეხმიანებით ერთმანეთს, ვისაუბრებთ ამინდზე და გავიგებთ, როგორი ამინდი გველის დღეს საქართველოში. მოკლედ, ბევრი რომ აღარ გამეგრძელდეს, კიდევ ერთხელ მშვიდობიანი და წარმატებულ სასიამოვნო დღეს გისურვებთ. გახლავართ გურიჩა. დღეს ჩვენი ურთიერთობა დღის 4-ის ნახევრამდე გაგრძელდება, ასე რომ დარჩით ტალღაზე FM 106.9 და ყველამ ერთად შევინარჩუნოთ ოქროს სტანდარტი FM-ზე. თან დილიდანვე გილამშვიდობის. Let's go girls.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketg-ზე.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით იმოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართ

0: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში ზისხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი. საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-0061.
1: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით Opel's ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან მსოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light წერტილი G.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, დემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: იცი რა არის კეტამო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
4: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
5: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის ქვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდი ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
6: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. newlight.gg.
7: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
8: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
9: Liberty. ჩვენი ბანკი.
10: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-67-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30. ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
11: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
12: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby.

0: Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: საათი და 33 წუთი შესრულდა საქართველოში. მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. დადგა დრო საათი შუაგულს გაგაცნოთ ამინდის პროგნოზი. დილიდანვე კონდეს ინფორმაცია, რომელსაც გამოვიყენებთ დღევანდელი დღის უკეთესწორად დასაგეგმა და ამასობაში კი სიაც დაპირებული სიმღერით საუნდტრეკის კინომუსიკის ფარგლებში California Dreaming შემოგვიერთება. დავიწყოთ ამინდზე საუბარი დასავლეთ საქართველოდან. დღეს ზოგიერთ რეგიონში წვიმა და ცვალებადი ხრუბლიანობა არის ნავარაუდები. 16 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 21 ოზურგეთში, 23 სოხუმში, ფოთსა და ბათუმში, ზუგდიდსა და ქუთაისში კი 2 გრადუსით მეტი პლუს 25 გრადუსია ნავარაუდები. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთში, აქაც პრაქტიკულად ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა, რაც დღის განმავლობაში ხანმოკლე წვიმას გულისხმობს, პლუს 20 გრადუსი. ბორჯომსა და ცხინვალში 22, ახალციხეში 23, გორში, თელავში 25, რუსთავში კი ჰაერი 29 გრადუსამდე გადდება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ცვლით ცვალებად ხურბლიანობას და ხანმოკლე წვიმას. ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 27 გრადუს გაუტოლდება.
2: განწყობას ამშვენებს ხიმილი.
0: ფორტუნას ხიმილი.
2: დავღაზე 169. ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია ტემპო ჰოლდინგი. უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding Certilichi. Ицховра шენი დებით. Саундтреკის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 9 საათი და 38 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr. ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-95-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
3: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში ზისხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერი სხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
4: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012 2 26 44 44.
5: ფიქრობ რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჯურვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC ბანკ წერტილი J.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2 511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
7: ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
8: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის საოცრებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავთოთ რადიო დალღაზე FM 100.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
9: გამარჯობა, დღეს გვექნება საუბარი 11 ივნისის, ანუ ხუთშაბათი დღის ზოგადი ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. პირველში მიაქცევთ ყურადღება მიმართულება დაკარგული მთვარის პერიოდს. ეგეც წევს, ანუ უკურსო მთვარს, ვენ სვანერად შეიძლება ესეც გაიგოთ. ასეც ვამბობ ჩვენ, იგი წევს ამქვენებას დღის 12 საათზე 23 წუთზე და გასტანს დღის 16 საათამდე 30 წუთამდე. ამ დროის მონაკვეთში ზემოთა დუნდება ყურადღება ადამიანებს. შეიძლება საკმარისი შეიძლება აღმოჩნდეს არასასურველი ამ დროს ტრავმებისა და ავარიებისათვის. ამიტომ ზღვრულებს ქვეით ატმოსფეროს ამ პერიოდში შეიძლება ორმაგი ყურადღება. ზედმეს დღის განმავლობაში ნულაპარაკებთ, საიდუმლოსაც ნუ გათქვავთ. ქონების გაყოფის პროცესი ბრიად გართულდება დღევანდელი. შესაძლებელია ძველი პრობლემების სამაგერო დახლებურად გადაწყვეტა. მოიმატებს ადამიანთა ორგანიზმში სიცოცხლის უნარიანობა. კარგია ეს დღე მანქანის ყიდვა გაყიდვისათვის, ტექნიკის შესაძენად, პარტნიორთა ტიპებში ნუ იკამათებ და ნუ იქნებით ზედმეს.

0: ერთად მესაკუთრებ. ეს ხო დაძაბავს ურთიერთობებს. კარგი დღეა ვარჯიშებისათვის, სპორტული ღონისძიებებისა და სპორტული ნაწარმისათვის, საყოფაცხოვრებო ნივთების შესაძენად. ეფექტურია დღეს თირკმელების, ყელის, ენდოკრინული სისტემის მკურნალობა. ამავდროულად ნუ გადაღლი თვალებს. ვავერიდოთ თმის შეჭრას, წესების დარღვევას, თუ დაჯარმების ტენდენცია მაღალია. ვავერიდოთ ნაჩქარევ მოქმედებებსა და ნაჩქარევ გადაწყვეტილებებს. არ არის ასველი ეს დღე ქორწინებისათვის, საფინანსო ოპერაციების ჩასტარებლად, კაპიტალდაბადებისათვის, ხელშეკრულებების დასადებად, სტომატოლოგიური პროცედურებისათვის, ნუ განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა და პლასტიკური ოპერაციებისათვის. მინერალებიდან გამოიყენოთ თავის ეს დარღვევანი სისტემა გზნობათა ორგანოები ყელის არე. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოების მიმართებაში განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა არ იქნება სასურველი. ფერებიდან ტანსაცმელში პრიორიტეტი მივცეთ ციტო, ყვითელ, ნარინჯისფერ, ცისფერ, ლურჯ, ბეშ, ფერებს ტონებს. ისინი აძლიერებენ დღეს თქვენს მეზდულობას და შარმს მათი გამოყენების შემთხვევაში. შემდგომ კი ახდება დღევანდელი კარგი სიზმარე. დღესაც კი თუ ასტრაფად შესრულება და საქმეებისათვის, ტექნიკასთან კონტაქტისათვის, მგზავრობისათვის, ტანსაცმლის საუბასხორებო ნივთების შესაძენად, როგორც კი კულტურულ გასართობ ღონისძიებებს, მეგობრულ კონტაქტებს, ახალგაზრდობას, კარგი ეგი მშენებლობისათვის, საღამოს კი მოერგდეთ, მოდი ვთქვა, კისრის მკვეთრ მოძრაობებს. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება თავი, გზნობათა ორგანოები, ყელი, ენდოკრინული სისტემა. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოებთან მიმართებაში დღეს განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა არ იქნება სასურველი. ყველას გარეგე დღევანდელი დღე მშვილდოსანთათვის და მერწყულთათვის შედარებით დაძაბულია იგი კუროს და კერჩხების ზოდიაკოს ნიშანთათვის, რომელსაც ესაჭიროებათ მეტი ყურადღება დღის ნეგატიური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენი ზოდიაკოს ნიშანთათვის დღე წარმატების კუთხით საშუალოა. აი ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით მეგისურვებთ ბედნიერ დღეს ამით გემშვიდობებით. მომავალში ხვდებით.
1: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი. ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: დილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დილის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 10 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. ევროკავშირსა და საქართველოს შორის დღეს სავიზო დიალოგის ფარგლებში შეხვედრა გაიმართება. საქართველოს საგარეო საქმეთა და სამინისტროს განმარტებით ევროკავშირის სავიზო რეგულაციის თანახმად შეჩერების მექანიზმის მოქმედების პერიოდში ევროკომისიამ შესაბამის მესამე ქვეყანასთან დიალოგი უნდა დაიწყოს. ევროკომისიის მიგრაციისა და საშინაო საქმეთა გენერალური დირექტორატის მოწვევით 11 ივნის ბრიუსელში საქართველოს მხარესა და ევროკომისიას შორის დიალოგის პირველი შეხვედრა გაიმართება, რომელშიც მონაწილეობას საქართველოს შესაბამისი უწყებების წარმომადგენლები მიიღებენ საგარეო საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო სამართლებრივი, საკონსულო და დიასპორის საკითხებში დირექტორატის დირექტორის ხელმძღვანელობით განაცხადეს უწყებაში. ცნობისთვის ინფორმაცია თავდაპირველად რადიო თავისუფლების ევროპის ბიუროს ხელმძღვანელმა რიკარდ იოზუეკმა გაავრცელა. მნიშვნელოვანი შეხვედრა, რომელზეც განიხილება ვიზა ლიბერალიზაციის შესაძლო შეჩერება, დაწერა იოზუეკმა სოციალურ ქსელში. როგორც ჩანს, ვიღაცამ ბრიუსელში ჩათვალა, რომ უვიზო მიმოსვლა იქნებოდა კარგი იარაღი საქართველოს ხელისუფლების წინააღმდეგ იმისთვის, რომ გამწარონ ხალხი და ასე მაინც დააბრუნონ ნაციონალური მოძრაობა ხელისუფლებაში. ეს განცხადება პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა 11 ივნის ბრიუსელში დაგეგმილ ტექნიკურ შეხვედრაზე საუბრისას იმედის ეთერში გააკეთა. პარლამენტის თავმჯდომარე დიპლომატიურ პასპორტებზე უვიზო მიმოსვლის გაუქმებას ევროკავშირის მხრიდან საერთაშორისო სამართლის დარღვევას უწოდებს. ეს არის იმ ცივილიზაციური უფსკრულის გზა, საითაც ბრიუსელი ევროკავშირს მიაქანებს, როდესაც ევროკავშირი მშვიდობის პროექტი იქცა იარაღად სხვადასხვა ქვეყნის წინააღმდეგ, განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა. შეხვედრა უფრო ტექნიკური ხასიათისაა, სადაც აღმასრულებელი ხელისუფლების სხვადასხვა რგოლის წარმომადგენლები იქნებიან. თვლი, რომ საუბარი უფრო მეტად იქნება იმ საკითხებზე, იმ პირობების შესრულებაზე, რა პირობებიც იყო მაშინ, როდესაც საქართველო ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით ხელშეკრულებას აფორმებდა. ასე უპასხა ქართული ეთნების დეპუტატმა ირაკლი ქადაგიშვილმა პირველი არხის ეთერში შეკითხვას, რა მოლოდინები აქვს ბრიუსელში დაგეგმილ შეხვედრასთან დაკავშირებით და რამდენად ელოდება რამე კონკრეტულ გადაწყვეტილებას, რომ შესაძლოა მომავალში უვიზო მიმოსვლის შეჩერება შეეხოს არა მხოლოდ დიპლომატიური და სამსახურებრივი პასპორტის მფლობელებს, არამედ საქართველოს ყველა მოქალაქეს. ეს პირობები ეხება კონკრეტულად ვიზის, პასპორტის, მიგრაციული პროცესების მართვის, რეადმისიის, საზღვრის კონტროლის საკითხებს და შეიძლება ითქვას ამ მხრივ საქართველო ნამდვილად ძალიან წარმატებულ პოლიტიკას ატარებს, აღნიშნა ირაკლი ქადაგიშვილმა. მიუხედავად იმისა, რომ ევროკომისიასთან შეხვედრა არის ტექნიკური ხასიათის, ქართული ეთნების ხელისუფლების პირობებში განსაკუთრებული მოლოდინები ნამდვილად არ გვაქვს. ამის შესახებ გებარტია გახარია საქართველოსთვის საპარლამენტო ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილემ გიგა ფარულოვამ პირველი არხის ეთერში განაცხადა, რითაც

0: სხვა შეკითხვა შეიძლება თუ არა კონკრეტული გადაწყვეტილება მოყვას 11 ივნის დაგეგმილ კომუნიკაციას, რაც შესაძლოა დასრულდეს უვიზო მიმოსვლის შეჩერებით. ჩვენ გვაქვს მოლოდინი ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყნების ევროკავშირის, რომლებიც პარტნიორები არიან არა ქართული ესნების, რომელიმე კონკრეტული პარტიის, არამედ ჩვენი ქვეყნის ევროპული მომავლის დემოკრატიული განვითარების და იმეც ვიტოვებთ მათი კეთილგონიერებით იქნება მიღებული გადაწყვეტილება, რომელიც რიგით მოქალაქეებს არ შეეხება. აღნიშნა გიგა ფარულავა. რაც შეხება უცხოეთის სიახლეებს, ირანმა ახლო აღმოსავლეთში განლაგებულ ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზებზე საპასუხო იერიშები მიიტანა. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის განცხადებით თავდასხმის სამიზნედ 18 მნიშვნელოვანი ობიექტი გახდა, მათ შორის საავიაციო ბაზები ბაჰრეინში, ქუვეითსა და იორდანიაში. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ იორდანიაში განლაგებულ სამხედრო ბაზაზე ობიექტები და საბრძოლო თვითმფრინავები განადგურდა. ბაჰრეინში გამართლებელი სირენები ორჯერ ამოქმედა ქვეყნის შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოქალაქეებს სახლებში და ჩენისკენ მოუწოდა. ამასთან დროები დაიხურა ქუვეითის საჰაერო სივრცეც. მანამდე ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ირანზე თავდაცვითი დარტყმების ახალი ტალღა განახორციელა. ცენტრალური სარდლობის ცნობით თავდასხმის სამიზნე ირანის სამხედრო სათვალთვალო შესაძლებლობები, საკომუნიკაციო სისტემები და საჰაერო თავდაცვის ობიექტები გახდა. გაროს გენერალური მდივანი ანტონიო გუტიერეში აცხადებს, რომ ახლო აღმოსავლეთში ცეცხლის შეწყვეტა უფრო ცეცხლის შემცირებას გავს, ვიდრე რეალურ სავს. ახლო აღმოსავლეთი უფრო ღრმა კრიზისშია ჩაფლული და შედეგები რეგიონს სცილდება. ამ კვირამ კიდევ უფრო ფართო შეტევები და ვითარების გაუარესება გამოიწვია. არ უნდა დავაკნინოთ იმის საფრთხე, რომ შემცირებული ცეცხლი სრულმასშტაბიან ომად გადაიქცეს, დაწერა გუტიერეშმა სოციალურ ქსელში. მისივე თქმით, ყველა მხარემ დიპლომატიური გადაწყვეტისკენ უნდა იმუშაოს და თავდასხმებისა და საბაბის დასახელების დრო ახლა არ არის. დღესამდე სხვა მთავარ სიახლებს ხედავ უფრო ვრცლად, შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნა წერტილი ჯემ. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 11 საათზე შემოგვიერთდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

დილამშვიდობის 10 საათი და 10 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. გახლავართ გურიჩა, დაიწყო ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი სულ რაღაც რიგით მეორე საათი, რაც ნიშნავს იმას, რომ მთელი ძირითადი დრო განწყობის შესაქმნელად და მის ასამაღლებლად გვაქვს წინ, სანამ განვაგზავნოთ ჩვენს ურთიერთობას. მუსიკალურად პრინციპში აქვე გეტყვით, რომ განვაგზავნოთ მას ტეილორ სუიფტთან ერთად, უნდა გიამბოთ ზემოთ ხსენებული შესახებ, რომელმაც ნამდვილი სურპრიზი მოუწყო ადამიანებს, რომლებიც სათამაშოების ისტორია 5-ის მსოფლიო პრემიერაზე იყვნენ. სრულიად მოულოდნელად იქ წითელ ხალიჩაზე ტეილორ სუიფტიც გამოჩნდა. საპრეზენტაციო ჩვენება ლოს-ანჯელესში დოლბის თეატრში გაიმართა. არტისტი მულტფილმის წარდგენა სპეციალური სტუმრის სტატუსით დაესწრო, სწორედ სუიფტს ეკუთვნის შეგახსენებთ საკულტო ფრენჩაიზის მეხუთე ნაწილის თავარი მუსიკალური თემა სახელწოდებით I knew you. როგორც თავად აღნიშნა, სიმღერა პერსონალურად პერსონაჟი ჯესისთვის დაიწერა და მისი შექმნა ბავშვობის დროინდელი ნოსტალგიით იყო შთაგონებული. ვარსკვლავი გეტყვით, რომ წითელ ხალიჩაზე რა თქმა უნდა პოზირებდა, თუმცა მის გარდა ღონისძიებაზე ფორტეპიანოს აკომპანიმენტით საუნდტრეკი ცოცხლად შეასრულა. ამან სხვა და შორის კიდევ ერთი სიურპრიზი მოუწყო აუდიტორიას და ფრენჩაიზის კლასიკური ჰიტი You've Got a Friend in Me ლეგენდარულ კომპოზიტორ რენდი ნიუმენთან ერთად იმღერა. კომპოზიცია, რომელიც ამ უკანასკნელს ეკუთვნის, მთელი სათამაშოების ისტორიის სავიზიტო ბარათი გახლავთ. ამრიგად ტეილორ სუიფტი და რენდი ნიუმენი ერთადერთი სიმღერების ავტორები არიან, რომელთაც Toy Story-ის ფრენჩაიზში ორიგინალური მუსიკალური წვლილი შეიტანეს. აქვე შეგახსენებთ, რომ საკულტო ანიმაციური ფილმი სათამაშოების ისტორია მეხუთე ნაწილი ეკრანებზე 19 ივნისიდან გამოჩნდება. მომავალი პროექტის სიუჟეტი სათამაშოების ბრძოლას ეხება, ისინი ბავშვების ყურადღების მოსაპოვებლად თანამედროვე ტექნოლოგიას პლანშეტ ლილიპედს უპირისპირდებიან. მოკლედ, დარწმუნებული ვარ, სანახაობა საინტერესო იქნება არამხოლოდ პატარებისთვის, არამედ დიდებისთვისაც. Ну ალბათ განსაკუთრებით 90-იანი წლების ბავშვობისთვის, რაღა ბავშვობისთვის. პირადად ჩემთვის Toy Story ჩემი ბავშვობა არის და დიდი სიამოვნებით ვუყურებ ყოველთვის, როგორც კი თვალს მოუკრავ ხოლმე Toy Story-ის ნებისმიერ ნაწილს, აუცილებლად ჩემს შვილთან ერთად დროს ვუთმობ ამ ანიმაციის ყურებას. მოკლედ, ავალოდოთ ნახოთ მეხუთე ნაწილი, რამდენად მოგვეწონება ერთად შევფასოთ და შემდეგ გაუზიეროთ კიდევაც ერთმანეთს შთაბეჭდილებები. 10 და 13 წუთი შესრულდა ჩვენს ქვეყანაში. ტეილორ სუიფტთან ერთად სიმღერით Blank Snake გრძელდება ურთიერთობა მუსიკალურად. 20 მოგვიანებით გენიოსი იამაიკიდან Bob Marley და Lauren Hill სიმღერით Turn Your Light Down Low შემოგვიერთდება. Madonna სიმღერით Cherish საუნდტრეკის კინომუსიკის ფარგლებში კი R. Kelly შევხვდებით სიმღერით Gotham City. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე ვისაუბრებთ ამინდზე. გავიგებთ, როგორი ამინდი გველის დღეს 11 ივნისს ჩვენს ქვეყანაში.

0: And I'll write your name.
1: Реклама Радио Фортунас ეთერში.
2: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელჩი. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოუვლის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-2-06-00-61.
5: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: როცა კუჩი ხანძარია, ძვალი დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
7: გამყარების გაცანთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032 2 29 06 60.

0: 31.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე. ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი. 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდი ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში 830 დოლარიდან ვალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გვიკავშირდით. 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr. მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
5: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე selfie-ს ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე Pipki 220 Pipki 56 DS-ი ან გამოიყენე selfie-ს აპლიკაცია. ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით Opel-ის ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან მსოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light წერტილი G.
6: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრონებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: მაშასი 10 საათი და 34 წუთი შესრულდა. საქართველოსი დილომშვიდობის მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. დადგა დრო ჩვენს ეთერში კიდევ ერთხელ ვისაუბროთ. ამინდზე დილიდან მივიღოთ საჭირო და აუცილებელი ინფორმაცია დღევანდელი დღის უკეთ და სწორად დასაგეგმად. შემდეგ კი მადონა დაპირებული სიმღერით ჩერვის შემოგვიერთება. დავიწყოთ დასავლეთიდან. ზოგიერთ რეგიონში დღეს წვიმა არის ნავარაუდევი, 16 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 21 ოზურგეთში, 23 სოხუმში, ფოთსა და ბათუმში, ზუგდიდსა და ქუთაისში კი 2 გრადუსით მეტი, პლუს 25 გრადუსია ნავარაუდევი. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთში, აქაც პრაქტიკულად ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა, რაც ცვალებად ღრუბლიანობასა და ხანმოკლე წვიმას გულისხმობს. დღის განმავლობაში 20 გრადუსი სითბო ბორჯომსა და ცხინვალში, 22 ახალციხეში, 23 გორში, თელავში, 25 რუსთავში კი ჰაერი 29 გრადუსამდე გადდება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქშიც ველით ხანმოკლე წვიმას, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 21 გრადუს გავდოლდება.
1: განწყობას ამშვენებს ხიმილი.
2: ფორტუნას ხიმილი.
1: დავხაზე 169. ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 10 საათი და 39 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gov-ზე.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. New Light Certainty.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები кэшბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky არის ფარგლებში. ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვე ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032 2 511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით მაშენებლის ხეივანი 116 Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
5: იცი რა არის კეტამო?
6: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამო.

0: მოუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-45-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

საზაფხულო განწყობა. In the summertime when the weather is hot. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთა. რადიო ფორტუნასთან ერთად. Кр-ха-ха! Кр-бумба! Кр-ха!

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დილის ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფო

გამარჯობა 11 საათზე რადიო ფორტუნას ეთერშია საინფორმაციო გამოშვება ახლა ამბებს დედიკა კალატოზი გაგაცნობთ პოლიცია მესტიის მუნიციპალიტეტში კიდევ 42 ეგრეთ წოდებული მაინერი ამოიღო შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით გამოძებით დგინდება რომ აღნიშნული მოწყობილობების საშუალებით ადგილობრივები დიდი რაოდენობით ელექტროენერგიის უკანონო და მართლწინააღმდეგო მოხმარებით სისტემატურად ახდენდნენ ციფრული ვალუტის გენერირებას და არალეგალური შემოსავლების მიღებას როგორც ინფორმაციაში აღნიშნული სამართალდამცველები ინტენსიურ რეჟიმში აგრძელებენ საგამოძიებო მოქმედებებს დანაშაულში მონაწილე სხვა პირების გამოვლენისა და მათ მიმართ შესაბამისი სამართლებრივი ღონისძიებების გატარების მიზნით ცნობისთვის 4 ივნის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა ინფორმაცია რომ პოლიცია მესტიის მუნიციპალიტეტში ენერგორესურსის სარგებლობის წესების დარღვევის ფაქტებზე 148 ეგრეთ წოდებული მაინერი ამოიღო ამასთან 5 ივნის სამეგრელო ზემოსვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა მესტიის მუნიციპალიტეტში ჩატარებული ჩხრეკების შედეგად დამატებით 47 ეგრეთ წოდებული მაინერი ნივთმტკიცება დამოიღეს. რაც შეეხება დღის სხვა მთავარ სიახლეებს სავიზო რეგულაციის ფარგლებში საქართველოს მხარესა და ევროკომისიას შორის ბრიუსელში პირველი შეხვედრა დღეს გაიმართება. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განმარტებით ევროკავშირის სავიზო რეგულაციის თანახმად შეჩერების მექანიზმის მოქმედების პერიოდში ევროკომისიამ შესაბამის მესამე ქვეყანასთან დიალოგი უნდა დაიწყოს. შეხვედრა არის ტექნიკური გამოიმართება სამუშაო დონეზე, ეს არის ის, რასაც ითვალისწინებს ევროკავშირის რეგულაცია. ჩვენ მოველით, რომ შეხვედრა იქნება კონსტრუქციული, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი ინტერესი განაცხადა 9 ივნის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა მაკა ბოჭორიშვილმა უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებით ევროკომისიის წარმომადგენლებთან დაგეგმილ შეხვედრასთან დაკავშირებით. ცნობისთვის ინფორმაცია თავდაპირველად რადიო თავისუფლების ევროპის ბიუროს ხელმძღვანელმა რიკარდ იოზუეკმა გაავრცელა მნიშვნელოვანი შეხვედრა, რომელზეც განიხილა ვიზა ლიბერალიზაციის შესაძლო შეჩერება დაწერა იოზუეკმა სოციალურ ქსელში. როგორც ჩანს, ვიღაცამ ბრიუსელში ჩათვალა, რომ უვიზო მიმოსვლა იქნებოდა კარგი იარაღი საქართველოს ხელისუფლების წინააღმდეგ იმისთვის, რომ გამწარონ ხალხი და ასე მაინც დააბრუნონ ნაციონალური მოძრაობა ხელისუფლებაში. ეს განცხადება პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა 11 ივნის ბრიუსელში დაგეგმილ ტექნიკურ შეხვედრაზე საუბრისას იმედის ეთერში გააკეთა. პარლამენტის თავმჯდომარე დიპლომატიურ პასპორტებზე უვიზო მიმოსვლის გაუქმებას ევროკავშირის მხრიდან საერთაშორისო სამართლის დარღვევას უწოდებს. ეს არის იმ ცივილიზაციური უფსკრულის გზა, საიტაც ბრიუსელი ევროკავშირს მიაქანებს, როდესაც ევროკავშირი მშვიდობის პროექტი იქცა იარაღად სხვადასხვა ქვეყნის წინააღმდეგ, განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა. მიუხედავად იმისა, რომ ევროკომისიასთან შეხვედრა არის ტექნიკური ხასიათის, ქართული ეროვნების ხელისუფლების პირობებში განსაკუთრებული მოლოდინები ნამდვილად არ გვაქვს, ასე უპასუხა პარტიის გახარია საქართველოსთვის საპარლამენტო ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილემ გიგა ფარულავა. პირველი არხის ეთერში შეკითხვა შეიძლება თუ არა კონკრეტული გადაწყვეტილება მოყვეს 11 ივნის დაგეგმილ კომუნიკაციას, რაც შესაძლოა დასრულდეს უვიზო მიმოსვლის შეჩერებით. ჩვენ გვაქვს მოლოდინი ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყნების ევროკავშირის, რომლებიც პარტნიორები არიან არა ქართული ოცნების, რომელიმე კონკრეტული პარტიის, ჩვენი ქვეყნის ევროპული მომავლის, დემოკრატიული განვითარების და იმედს ვიტოვებთ. მათი კეთილგონიერებით იქნება მიღებული გადაწყვეტილება, რომელიც რიგით მოქალაქეებს არ შეეხება, განაცხადა გიგა ფარულავა. რაც შეეხება უცხოეთის სიახლეებს, ირანის რევოლუციის გულშაქთა კორპუსის საჰარო ძალების მეთაური სეიედ მაჯიდ მუსავი ამბობს, რომ ჰორმუზის სრუტე დაუცველი თუ გახდება, ირანი რეგიონს ჯოჯოხეთად აქცევს. ირანის ისლამური რევოლუციის გულშაქთა კორპუსი ყველა გემისთვის ჰორმუზის სრუტის დახურვის შესახებ გაავრცელა ინფორმაცია, მათ შორის ნავთობტანკერებისა და კომერციული გემებისთვის. მანამდე ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ირანზე თავდაცვითი დარტყმების ახალი ტალღა განახორციელა. ირანული მედია წერს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების დარტყმების შედეგად ორი მშვიდობიანი მოქალაქე დაშავდა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა კი განაცხადა, რომ ირანის ოფიციალურმა პირებმა პირადად დაურეკეს და შეტევის შეჩერებას თხოვეს. ამის შესახებ Fox News-ი იტყობინება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა განმარტა, რომ იერიშები მალე შეჩერდება, თუმცა დონალდ ტრამპის განცხადებითვე, თუ ირანთან შეთანხმებას ვერ მიაღწევენ, თავდასხმა კვლავ გაგრძელდება. ტრამპი ირანთან მიმდინარე მოვლენებს ისტორიაში ყველაზე მეტად დარღვეულ ცეცხლის შეწყვეტად მოიხსენიებს. ცნობისთვის, ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალურ სარდლობაში აცხადებენ, რომ ირანზე დარტყმების უახლესი ტალღა დაასრულეს. ამჯერად თავდასხმის სამიზნე ირანის სამხედრო სათვალთვალო შესაძლებლობები, საკომუნიკაციო სისტემები და საჰაერო თავდაცვის ობიექტები გახდა მთელი ირანის მასშტაბით. დღის ამ და სხვა მთავარ სიახლეებს ხედავთ უფრო ვრცლად, შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო

0: ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნა წერტილი. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში ზუსტად 12 საათზე შემოგიერთდები დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефони 2 30 63. Деталеби Facebook-гвердзе Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფკი 3919 ექსპრეს ლომბარდი.
1: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდი ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან მხოლოდ ივნისის შუაში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ მოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან

0: უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტის უნიკალური კომბინაცია მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სწრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტ. მშვიდი ღამე.
2: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.

11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12:00 და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია. შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმისტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკბენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმისტილის გელით. დიმისტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია. შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
0: ავერსში ჯადოსნური დღეებია. 31 მაისის ჩათვლით თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე ზუსტად 60%

0: ცრებული შეთავაზებები.
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავ საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61. საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკეთ 032-245-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: Business News-ი. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. Business News-ი. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. Business News-ი. FM 106.9-ზე.
1: გამარჯობა, დიახეს ბიზნეს ნიუსია, მე კი მისი წამყვანი სოფო გოდუაძე გახლავართ და დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩვენი მაუწყებლობის ამ ნაწილს განსაკუთრებული ინტერესით მოусმენენ ის ადამიანები, რომლებიც ერთი მხრივ არიან მშობლები, ბებია, ბაბუები, მეორე მხრივ ისინი, ვინც ხშირად დაიარება სხვადასხვა ტიპის დაწესებულებაში ბავშვებთან ერთად, იმიტომ რომ იქ უბრალოდ სხვა დამტოვებელი არ ყავდა, თან უნდა იყოლიონ და ასევე მოგვისმენენ სხვადასხვა ტიპის დაწესებულებების მფლობელები, ვისაც სურთ საკუთარ სივრცეში ინკლუზიური საბავშვო კუთხეების მოწყობა. აი, ასეთი ტიპის სერვისს გთავაზობთ. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი თუთა ჯგუშია, რომელმაც დააფუძნა ერთგვარი ესეთი მცირე ბიზნესი, შეგვიძლია ვუწოდოთ, რომელსაც ქვია მელიარი და რომელიც ზრუნავს სწორედ გარკვეულ სივრცეებში, არა მხოლოდ რაღაც კომერციული დანიშნულების ან ნებისმიერი სხვა დანიშნულების, ასევე საცხოვრებელ ბინებში, რომ გაახალისოს პატარები, მოიხატოს კეთლები სათანადოდ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე რომ არ გამიგრძელდეს ახლა სიტყვა, თუთას მივესალმები, მადლობა მობრძანებისთვის, მადლობა შესაძლებლობისთვის, რომ გავიცნოთ შენ მიერ დაფუძნებული პატარა მცირე ბიზნესი და რაც თავარია, მივცეთ საშუალება ჩვენს მსმენელს, რომ ჩვენი ეთერი მათთვის აღმოჩნდეს სასარგებლო მიღებული ინფორმაციით. უპირველესად თუთა, მოდი დავიწყოთ საუბარი იმით, როდის გაჩნდა იდეა და სურვილი იმის, რომ აი სწორედ ასეთი საქმიანობით დაკავებულიყავი. ზოგადად თუთა მე უნდა აღვნიშნო, ბევრი წელია ვიცნობ და მრავალ მხრივი ინტერესების მქონე ადამიანია, მაგრამ აი ჩემთვისაც აღმოჩენა იყო, რომ თურმე თუთას ცოდნია ხატვა და შესაბამისად შეუძლია, რომ აი ესე გაგვილამაზოს ის სივრცეები, სადაც ჩვენი ბავშვები იმყოფებიან.
2: მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები რადიო მსმენელებს. მელიარის დაფუძნების იდეა გამიჩნდა ყოველთვის რაღაც გადაწყვეტილებებს ვიღებთ ხოლმე იმ გამოწვევების მიხედვით, რის წინაშეც ვდგებით. მე როგორც მშობელი თავიდან პირველად ვიფიქრე, რომ ბავშვს როდესაც ცალკე ოთახს ასე ვთქვათ გამოვუყოფთ ხოლმე და ძალიან რთულია ბავშვის დამკვიდრება ამ ოთახში, უნდა შევქმნათ ის სივრცე, სადაც მისი პირადი ინტერესები არის გათვალისწინებული, სადაც თავის პატარა სამყაროს შექმნის, ასე ვთქვათ, ან ამ სამყაროს ნაწილად იგრძნობს თავს და ვიფიქრე, რომ ეს კარგი გზა იქნებოდა კედლების მოხატვა, მისი ეტაპობრივად აქვს ხოლმე სხვადასხვა ინტერესები ამის გათვალისწინებით და ინდივიდუალურად რამდენიმე პროექტი, რაც განვახორციელე ესეთი კერძო, ინდივიდუალურად უშუალოდ ბავშვთან საუბრით, მისი ინტერესების მიხედვით შეიქმნა პირველად ეს ციფრული ვარიანტი და მერე გადავიტანეთ კედელზე, რაც მერე გზადაგზა, როცა ამ ბავშვებთან ისევ მქონდა ხოლმე კომუნიკაცია.

0: და როცა მწერდნენ მშობლები რომ აი უბედნიერესია რაც ეს ოთახი ასეთი ფორმა მიიღო მე ისე მშობლის ინტერესებიდან გამომდინარე რადგან მიწევდა ხშირად ეს მომსახურების რაღაც მომსახურების მისაღებად კონკრეტულ დაწესებულებებში მისვლა სადაც ყოველთვის პრობლემა ხოლმე რომ ბავშვი როგორღაც ამოსაშველო რიგებში იქნება თუ სხვა გაჭიანურებულ პროცედურების პარალელურად როგორმე რამით გავართო და სულ მქონდა ესე ათფალიერებდი რომ აი სადმე ხომ არ არის თუნდაც ფანქარი და ქაღალდი რომ ბავშვმა რაღაც დახატოს ან რაღაც კუთხე სადაც ბავშვი იგრძნობს რომ ისიც ამ რაღაცა სისტემური მის ნაწილია სადაც დედასთან ერთად უწევს მისვლა და ახლა ესეც უნდა გაერთოს რაღაცით მე რა ვიფიქრე რომ შენ რადგან ეს კედლის მხატვრობას ვასრულებ პარალელურად ამასთან ერთად შეგვიძლია ესეთი ასე ვთქვათ ადაპტირებული სივრცეები შევქმნათ ნებისმიერ მომსახურებას ეს იქნება სამედიცინო მომსახურება საბანკო არ აქვს
1: საჯარო
0: ობიექტები თუნდაც აი საღამოს მეგობართან გინდა რომ ჩაი დალიო ყავა დალიო რაღაც ისაუბრო და ამ დროს ბავშვს რო ტელეფონი მივაჩეჩო ან სადღაც უნდა ვიფიქრო რომ აი სად დავტოვო რომ 9:00-ით 1 საათით გავიდე. ამ დროს რომ თუნდაც აი კვების დაწესებულებაში, კაფეში იყოს პატარა კუთხე, ერთი პატარა მაგი და სკამი, საძერწი, ფაზლი, სახატავი. და ის გარემო, სადაც ბავშვი არ იგრძნობს რომ ეს ახლა არის უბრალოდ სადღაც დროებით, ასე ვთქვათ, გაჩერებული. ა ვიფიქრე რომ ესეთი ინიციატივა გამეჟღერებინა რომ რაღაც თვითონ ნებისმიერ დაწესებულებაში არის აი ორი კვადრატი კუთხე იმისთვის რომ ბავშვისთვის იყოს ეს სივრცე ადაპტირებული მისი ინტერესების მიხედვით და კედლების რაღაც მოხატვა პარალელ ამასთან ერთად ძალიან მცირე მინიმალიზური ავეჯი და ის რაღაცა საჭირო გასართობი მასალა რომელიც ყველას გვაქვს სახლში რომელიც არის ძალიან მცირე ბიუჯეტთან დაკავშირებული და რეალურად ბავშვის ინტერესებზე ზრუნვა რა თქმა უნდა პირველ ადგილზეა ამ შემთხვევაში ჩემთვის მაგრამ ბიზნესის კუთხით რომ შევხედოთ მომხმარებელი რომელიც მოდის ჩემთან რომელსაც ვაწუდი იმ საჭიროებას ვემსახურები როგორც საჭიროა ჩემი ბიზნესის შიგნით ამასთან ერთად ეს მომხმარებელი თუ ჩემგან მიდის არაგაღიზიანებული, არაგადატვირთული, ან საერთოდ არ გადადო ჩემთან ვიზიტი, იმიტომ რომ არის ის ბავშვისა და ტოვოს. ეს არის კიდევ ცალკე ფუფუნება, რომელსაც მიშოული არ ვარ სამწუხაროდ საქართველოში, მაგრამ თვითონ კომპანიას შეუძლია ამის მაგალითი შექმნას. არა აქვს მნიშვნელობას დიდი კომპანია იქნება თუ მცირე ორგანიზაცია. მომხმარებელი რომელიც ჩემგან მიდის ბედნიერი დასვენებული და ბავშვიც არაგაღიზიანებული გონია რომ ისევ მოვა ჩემთან ანუ ყოველ შემთხვევაში არ გადადებს ჩემთან ვიზიტ.
1: რა თქმა უნდა შეკვეთის მასშტაბიდან გამომდინარეა ის ვადა რომელზეც უნდა ვიკითხო, მაგრამ იმდენად რამდენადაც დიდი სივრცეების მოხატვასთან არ გვაქვს საქმე საშუალოდ რა დრო გჭირდება ხოლმე თქვა ერთი შეკვეთის დასასრულებლად.
0: შეკვეთა თავიდან ხდება, ანუ უნდა შევთანხმდეთ იმაზე, აქ არის ეგრეთ წოდებული მუდბორდი ან ბრენდის ლოგო, მასთან შეთანხმებით, პალიტრის შერჩევით, ასევე ობიექტების ილუსტრაციების, თავიდან ვქმნით ციფრულ ვარიანტს, რას გადავიტანთ კედელზე, შეთანხმებით გზადაგზა ვაკორექტირებთ, ალბათ ამას ჭირდება ხოლმე 1-2 დღე. და შემდეგ უკვე სამუშაოს გააჩნია კედელს. მაგალითად, ერთი პროექტი იყო პედიატრიული განყოფილება ბოკერიას კლინიკაში, სადაც 21 კედელი მოხატა და ამას დაჭირდა დაახლოებით 1 თვე, მაგრამ 1 კედლის გააჩნია ალბათ 2-3 კვადრატის მოხატვა სჭირდება დაახლოებით 2-3 დღე, იმიტომ რომ ძირითადად სრული დატვირთვით მუშაობ ხოლმე.
1: კი ბატონო, თუ დავუთხრათ ჩვენს მსმენელს, სად შეიძლება უფრო დეტალური ინფორმაცია მოიპოვონ მელიარის შესახებ, რაც მთავარია, ალბათ გექნება საკუთარი ნამუშევრების წარდგენის შესაძლებლობაც, ხომ რომ მიხვდნენ როგორ რასაკეთებ.
0: რადგან რეკლამა, ასე ვთქვათ, საიტებმა დაკარგეს დიდათ მნიშვნელობა, ისეთი აღარ აქვს, სოციალური ქსელი ყველაზე ადვილი მოსაძიებელია ხოლმე პროდუქტისთვის, ამიტომ სოციალურ ქსელში, Facebook-ზე, მათ შორის Instagram-ზე არის ესეთი გვერდი მელიარი, სადაც ყველა შესრულებული პროექტის ვიდეო და ფოტო მასალა დევს და შეგიძლიათ, ასე ვთქვათ, Facebook-ის საშუალებით გაეცნოთ
1: კი ბატონო.
0: მელიარის.
1: მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენი გადაცემაც შეუწყობს ხელს მელიარის ცნობადობის ზრდასაც და რაც თავარია, კმაყოფილი მომხმარებლები გეყოლებიან შენს, არა მხოლოდ არათუ იმ ობიექტებს, რომლებიც დაგიკვეთავენ ამ საქმეს და ბავშვებს მისცემენ, აი როგორც აღნიშნე, რაღაც კონკრეტულ სივრცეში სრულფასოვან ადამიანებად ყოფნის შესაძლებლობას. ძალიან დიდი მადლობა თუთა გაზიარებული ინფორმაციისთვის, მელიარის გაცნობის შესაძლებლობისთვის და თუ საიდუმლო არ არის სახელწოდება ასეთ თქვათ 20 სიტყვა, რამე ესეთ კონკრეტულ სხომ არ ნიშნავს.
0: არა, ეს იყო ეს ცნობილი ფრაზა მალიარი ხარიშჩა, ანუ მე სრულიად სხვა საქმეებით ვიყავი ხოლმე დაკავებული და მე ხატვარო დავიწყე რამდენიმე მითხრა, რომ მალიარი ხო არ ხარო და მე კი რატომაც არა, ოღონ ისევ ბავშვების ეს ძმელია, ისეთ საყვარელი პერსონაჟია და გადავწყვიტე, რომ ცოტათი
1: ტრანსფორმირდეს ხო
0: მელიარით.
1: კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა თუთა მოგზანებისთვის კიდევ ერთხელ, მხოლოდ საუკეთესო სრულები და გემშვიდობები კვლავ შეხვედრის იმედით და იმედი მაქვს, რომ შენი მეშვეობით და შენი დახმარებით ბევრი კარგი და ლამაზი ფერადი სივრცე გაჩნდება ბავშვებისთვის, არა მხოლოდ ჩვენს ქალაქში. მადლობა მსმენელს ყურადღებისთვის, მე გეტყვით, რომ მცირე ბიზნესის მელიარის დამფუძნებელს თუთა ჯგუშიას ვმასპინძლობდით ჩვენს ეთერში. ეს არის ბიზნესი, რომელიც გთავაზობთ ინკლუზიური საბავშვო კუთხეების მოწყობის სრულ სერვის. გემშვიდობებით საღამოს ეთერამდე დროებით.
2: ყოველ სამუშაო დღეს 11:30-ზე და 18:30-ზე და ყოველ პარასკევს 14:30-ზე უახლესი ინფორმაცია საქმიანი ადამიანებისთვის, მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. გაიგე მეტი ბიზნეს სამყაროს მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ. უსმინე ბიზნეს ნიუს რადიო ფორტუნას ეთერში. ბიზნესის ცვალებად სამყაროში შენი მეგზური სოფო გოდუაძე იქნება. ბიზნეს ნიუსი FM 106.9-ზე. ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding წერტილიჯი. იცხოვრე შენი ტემპით.
3: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: თერთმეტი საათი და 42 წუთი საქართველოში. მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. ტრადიციულად ჩვენს ეთერში ბიზნეს ნიუსის დასრულებისთანავე გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით. უნდა გაგაცნოთ, როგორი ამინდი გველის დღეს 11 ივნის ჩვენს ქვეყანაში. დავიწყოთ დასავლეთიდან. ზოგიერთ რეგიონში წვიმა არის ნავარაუდები, 16 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 21 ოზურგეთში, 23 სოხუმში, ფოთსა და ბათუმში, ზუგდიდსა და ქუთაისში კი ჰაერი 5 გრადუსამდე გადდება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა, რაც ხანმოკლე წვიმას და ცვალებად ღრუბლიანობას გულისხმობს. 20 გრადუსი სითბო ბორჯომსა და ცხინვალში, 22 ახალციხეში, 23 გორში, თელავში 25, რუსთავში კი +29 გრადუსი იქნება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ძველით დღის განმავლობაში ხანმოკლე წვიმას, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი +27 კრატოს გავტოლდება.
2: განწყობას ამშვენებს ხიმილი.
3: ფორტუნას ხიმილი.
2: დავხასე 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. პიკო ბეიბი, საფენი რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
4: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. New Light CertiG.
5: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
6: გამოყენების გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ და დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართეთ ექიმს.
7: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: Toyota Centri Tbilisi წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2-511. Toyota Centri Tbilisi. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
8: Monterrey Lux-ში სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად, მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, კაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
4: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
9: ქართული ჰიტის სპონსორია Monterrey Lux-ის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, კაიროს 42. ტელეფონი 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-467-06. Monterrey Lux-ი.
10: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 12 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. სავიზო რეგულაციის ფარგლებში საქართველოს მხარესა და ევროკომისიას შორის ბრიუსელში პირველი შეხვედრა დღეს გაიმართება. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განმარტებით ევროკავშირის სავიზო რეგულაციის თანახმად შეჩერების მექანიზმის მოქმედების პერიოდში ევროკომისიამ შესაბამის მესამე ქვეყანასთან დიალოგი უნდა დაიწყოს. შეხვედრა არის ტექნიკური, გაიმართება სამუშაო დონეზე. ეს არის ის, რასაც ითვალისწინებს ევროკავშირის რეგულაცია. ჩვენ მოვლენით, რომ შეხვედრა იქნება კონსტრუქციული, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი ინტერესი, განაცხადა 9 ივნის აგრეთვე უწყების ხელმძღვანელმა მაკა ბოჭორიშვილმა უვიზო მიმოსვლასთან ევროკომისიის წარმომადგენელთან დაგეგმილ შეხვედრასთან დაკავშირებით. ცნობისთვის, ინფორმაცია თავდაპირველად რადიო თავისუფლების ევროპის ბიუროს ხელმძღვანელმა რიკარდიო ზვიაკმა გაავრცელა. მნიშვნელოვანი შეხვედრა, რომელსაც განიხილება ვიზა ლიბერალიზაციის შესაძლო შეჩერება, დაწერა ზვიაკმა სოციალურ ქსელში. როგორც ჩანს, ვიღაცამ ბრიუსელში ჩათვალა, რომ უვიზო მიმოსვლა იქნებოდა კარგი იარაღი საქართველოს ხელისუფლების წინააღმდეგ იმისთვის, რომ გაამწარონ ხალხი და ასე მაინც დააბრუნონ ნაციონალური მოძრაობა ხელისუფლებაში. ეს განცხადება პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა 11 ივნის ბრიუსელში დაგეგმილ ტექნიკურ შეხვედრაზე საუბრისას იმედის ეთერში გააკეთა. შალვა პაპუაშვილი დიპლომატიურ პასპორტებზე უვიზო მიმოსვლის გაუქმებას ევროკავშირის მხრიდან საერთაშორისო სამართლის დარღვევას უწოდებს. ეს არის იმ ცივილიზაციური უფსკრულის გზა, საითაც ბრიუსელი ევროკავშირს მიაქანებს, როდესაც ევროკავშირი მშვიდობის პროექტი იქცა იარაღა სხვადასხვა ქვეყნის წინააღმდეგ, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარე. ოპოზიციისა და ხელისუფლების მხრიდან დღევანდელი შეხვედრის გამოყენება პოპულისტურად ხდება, რადგან ეს შეხვედრა ტექნიკურია და დიპლომატიურ პასპორტებზე მიღებულ გადაწყვეტილებას ეხება. ამის შესახებ პარტიის გახარია საქართველოსთვის წევრმა ტატა ხვედელიანმა ბრიუსელში დღევანდელ შეხვედრასთან დაკავშირებით განაცხადა. მისივე თქმით, გახარია საქართველოსთვის გუნდი ბევრს მუშაობს, რათა ვიზა ლიბერალიზაციის შეზღუდვა მოქალაქეებზე არ გავრცელდეს. ჩვენს მოსახლეობას შეზღუდვა არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა შეეხოს, აღნიშნა ტატა ხვედელიანმა. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კოლბახიძე ოფიციალური ვიზიტით ყირგიზეთის რესპუბლიკას ეწვევა. მთავრობის ადმინისტრაციის პრეს-სამსახურის ინფორმაციით, ყირგიზეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის სასახლეში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის დახვედრის ოფიციალური ცერემონია გაიმართება. ირაკლი კოლბახიძეს ყირგიზეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი სადირ ჟაპაროვი უმასპინძლებს. დაგეგმილია ლიდერების შეხვედრა ორი ქვეყნის მთავრობის წევრების მონაწილეობით, რის შემდეგაც დოკუმენტებზე ხელმოწერის ცერემონია გაიმართება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და ყირგიზეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი მედის ერთობლივ განცხადებებს გააკეთებენ, ნათქვამი ამ მთავრობის ადმინისტრაციის პრეს-სამსახურის ინფორმაციაში. პოლიციამ მესტეის მუნიციპალიტეტში კიდევ 42 ეგრეთ წოდებული მაინერი ამოიღო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, გამოძიებით გინდება, რომ აღნიშნული მოწყობილობების საშუალებით ადგილობრივები დიდი რაოდენობით ელექტროენერგიის უკანონო და მართლწინააღმდეგო მოხმარებით სისტემურად ახდენდნენ ციფრული ვალუტის გენერირებას და არალეგალური შემოსავლების მიღებას. როგორც ინფორმაციაში აღნიშნული, სამართალდამცველები ინტენსიურ რეჟიმში აგრძელებენ საგამოძიებო მოქმედებს დანაშაული ში მონაწილე სხვა პირების გამოვლენისა და მათ მიმართ შესაბამისი სამართლებრივი ღონისძიებების გატარების მიზნით. ცნობისთვის, 4 ივნის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გააფრთხილა ინფორმაცია, რომ პოლიცია მესტიის მუნიციპალიტეტში ენერგორესურსის სარგებლობის წესების დარღვევის ფაქტზე 148 ეგრეთ წოდებული მაინერი ამოიღო. ამასთან 5 ივნის ამიგრელ ზემოსვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა მესტიის მუნიციპალიტეტში ჩატარებული ჩხრეკების შედეგად დამატებით 47 ეგრეთ წოდებული მაინერი ნივთმტკიცებად ამოიღეს. და გამოშვების ბოლოს უცხოეთის სიახლე ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო ქმედებათა სამსახურის რადიკალური რეფორმის წინადადებას განიხილავენ. ინფორმაციას გამოცემა Financial Times-ი ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, გერმანია

0: ფრანგეთი და სხვა ქვეყნები წინადადებას განიხილავენ, რომელიც ევროკავშირის მთავარი დიპლომატის კაია კალასისთვის და ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახურისთვის უფლებამოსილებების ჩამორთმევას ითვალისწინებს. წყაროების ცნობით წევრი ქვეყნების უკმაყოფილებას ამწვავებს ის ფაქტი, რომ კაია კალასი საკუთარ პოზიციას აფიქსირებს სხვადასხვა საკითხებზე, მათ შორის ევროკავშირისა და ჩინეთის ურთიერთობებზე. ასევე წევრი ქვეყნები მიიჩნევენ, რომ ხშირად კალასი ისე წინადადებებს წარადგენს ხოლმე, რომელიც მათთან შეთანხმებული არ არის. წყაროების ცნობით ევროპელი ლიდერები ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახურის უფლებამოსილების ევროკომისიისთვის და წევრი ქვეყნებისთვის დაბრუნების ვარიანტს განიხილავენ. დღესამდე სხვა მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაგიბრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-45-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

12 საათი და 9 წუთი შესრულდა საქართველოში ნიაზდია სამიძე და 33-ია სიმღერა სახელწოდებით დრო სიმღერა მასე რაც კურნავს და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი რესურსი არის რაც ადამიანს გააჩნია ოქრო ფული ნებისმიერი სხვა რამ დაიხარჯება თუმცა მისი კვლავ აღდგენა შესაძლებელი არის სამაგიეროდ აი ტყუილად ფუჭად დაკარგულ დროს უკვე ვეღარაფერი ვეღარას დროს ვეღარა ანასღაურებს. ამიტომ დროს მოვრთხილება სჭირდება და სწორედ ამიტომ არის რომ დროს როცა უნდა თოვს. კელი კლარკსონი შემოგვიერთება სიმღერით Since You've Been Gone რამდენიმე წამში, ოდნა მოგვიანებით ჯიმ კერი, თვით ჯიმ კერი საუნდტრეკის კინომუსიკის ფარგლებში, ფილმიდან ნიღაბი შეასრულებს სიმღერა სახელწოდებით Cuban Pit, ანიტა ოდეი სიმღერით Sing Sing Sing, ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი ვისაუბრებთ ამინდზე, გავიგებთ როგორი ამინდი გველი ის დღეს 11 ივნის ჩვენს ქვეყანაში.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, ბერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: დაემშვიდობთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტ. მშვიდი ღამე. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Თბილისი, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.

0: მოგესალმებით. Sito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 0322-29061.
1: TBC კონცეპტი წარმოგიდგენთ. შაბი ზღვის 19 ჯაზ ფესტივალს, 10-12 ივლისი, ბათუმი. მონაწილეობენ ჯაზის, სოულისა და ფანკის მსოფლიო ვარსკვლავები: Eric Bene, ჯგუფი Ghostnote, Philip Lasiteri და Miles Electric Bandi. ფესტივალი ჯაზის ლეგენდის, Miles Davis-ის 100 წლის თავს ეძღვნება. გენერალური სპონსორი: Mastercard-ი, მხარდამჭერები: საქართველოს კულტურის სამინისტრო, შემოქმედებითი საქართველო, აჭარის კულტურის სამინისტრო, ბათუმის მერია. სპონსორი: ისიბარი. საინფორმაციო მხარდაჭერა: რადიო ფორტუნა. ოფიციალური გამაგრილებელი სასმელია: Coca-Cola. ბილეთები შეიძინეთ Ticket.gz-ზე.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

ყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. It's party time.

0: Shake the moon and wow! See ya!
1: You were good, kid. Real good.
2: You love me. You really love me.
3: საფხული საუკეთესო ჰიტების დალღაზე.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდი ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
6: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. ბანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
7: MBC ბანკ წერტილი J.
8: 30 ივნისის ჩათვლით დაზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას. ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯ

0: ონისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
5: შესრულდა 12 საათი და 32 წუთი საქართველოში. საათი შვეგულს გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით. გავიგოთ კიდევ ერთხელ, როგორი ამინდი გველის დღეს, ხუთშაბათს, 11 ივნისს ჩვენს ქვეყანაში. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან. ზოგიერთ რეგიონში წვიმა და ცვალებადი ღრუბლიანობა არის მოსალოდნელი. 16 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 21 ოზურგეთში, 23 სოხუმში, ფოთსა და ბათუმში, ზუგდიდსა და ქუთაისში კი ჰაერი 25 გრადუსამდე გადდება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში. აქაც ხანმოკლე წვიმა და ცვალებადი ღრუბლიანობა დაგვდა ნავარაუდები. 20 გრადუსი სითბო ბორჯომსა და ცხინვალში, 22 ახალციხეში, 23 გორში, თელავში 25, რუსთავში კი 29 გრადუსი იქნება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ძველით დღის მანძილზე ხანმოკლე წვიმა, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი +27 გრადუს გაუტოლდება.
6: კარგი მუსიკა მთავრდება იქ, სადაც იწყება უკეთესი. რადიო ფორტუნა, მუდამ

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 12 საათი და 37 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding.gr. იცხოვრე შენი დებით.
3: კავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რა ღირშენი ოქრო. ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასება. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფქი 2919 ექსპრეს ლომბარდი.
1: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ოპლეს ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან მსოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light წერტილი G.
2: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-61.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.

უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30. თერთმეტი ივნისიდან 19 ივნისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ

0: სამყაროსთვის საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემას წარმოგიდგენთ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია. შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი.
1: გამარჯობა, ფორტუნას ეთერში კვლავ ფეხბურთის დრო არის, თუმცა რაღა ფორტუნას ეთერში მთელს სოფლიოში ფეხბურთის დრო არის, უკვე დადგა სოფლიო ჩემპიონატი მოგვიახლოვდა, დღეს საღამოს უკვე გახსნის თამაში არის. პირველი მატჩი გამართება მექსიკოში აცტეკას ლეგენდარულ სტადიონზე, ნუ მართლაც ლეგენდარულ სტადიონი და სხვა შორის აცტეკარი ერთადერთი სტადიონი ისტორიაში, რომელმაც ორ მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალს უმასპინძლა, ერთი იყო 70 წელს ბრაზილიის ბევრი საზრის ალბათ საუკეთესო გუნდის ისტორიაში ბრაზილიის ნაკრები და მეორე 86 წელს ფეხბურთის ღმერთის მარადონას ტრიუმფით რო დასრულდა და არგენტინის ნაკრების. დღეს არც ისეთი ლეგენდარული გუნდები გახსნიან მექსიკა და სამხრეთ აფრიკა, თუმცა ამის შესახებ დღევანდელი მატჩის და არა მარტო დღევანდელი მატჩის შესახებ სანდრო ცნობილაძე, ჩემი კოლეგა, ცნობილი ფეხბურთის ექსპერტი, მე უკვე ვიტყოდით არა მარტო კომენტატორი, შემოგვიერთდება ცხადია და სანდრო გამარჯობა.
2: გამარჯობა, მოგესალმები.
1: აბა, რა მოხდება დღეს აცტეკას ცხელ სტადიონზე?
2: დღეს აცტეკას სტადიონზე დაიწყება ის უდიდესი ზეიმი, რომელსაც აი ესე 4 წელი ელის ხოლმე ფეხბურთის ყველა გულშემატკივარი მოვლენა, რომელიც ჯგუფიდან შლის ამ სეზონის სრული მნიშვნელობით პლანეტის ძალიან დიდ ნაწილს. და მე რაც უფრო ახლოვდება მსოფლიო ჩემპიონატი, ხო და ახლა საათები დარჩენილი დაწევამდე, ხო, სულ უფრო და უფრო მეტად პოზიტიური კუთხით ვიმუხტები, ასე ვთქვა, მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც არასასურველი მომენტები ამ სოფლიო ჩემპიონატს ახლავს, ანუ გვაქვს ჩვენ ნალაპარაკები, მაგრამ მეუნება ეს არასასურველი მომენტები იფარება და ისევე როგორც ყველა ადამიანი, ალბათ ვინც ფეხბურთს დაინტერესებული, ეს მეუნება აი ორი უმდგომარეობაში შევდგა.
1: კი, მიუხედავთ იმისა, რომ ეს ცნობილი გამოთქმა რო არის, დღე და ღამე გაასწორაო, მართლა მოგვიწევს, ხო, დღე და ღამე ცოტას არება მოგვიწევს საათების გამო.
2: კი, გამბავია, ზუსტად დღე და ღამის გასწორება მოგვიწევს. გამომდინარე იქიდან, რომ დროში თან კარგად ვერ ვთხოვით თამაშების დაწყებას, მაგრამ ნუ ამასაც ვინც არის ფეხბურთის მოყვარული და ვინც არის ზოგადად სპორტის მოყვარული და ამერიკული სპორტის მოყვარული მეტადრე, იმისთვის ეს არის მეტნაკლებად ჩვეულებრივი მოვლენა.
1: იცი რა მინდა კითხო, რომ კი პოზიტიურად ცხადია, ხა ყველა მაინც პოზიტიურად და ველოდებით, რა მაგარი გუნდები არიან, რა მაგარი ფეხბურთელები არიან და რა თქმა უნდა ხა ზეიმი და ეჭვი არავის ეპარება, რომ ძალიან მაგარი თამაშები იქნება, მაგრამ ნუ 16 გუნდი გასაგებია, რომ ძალიან ცოტა არის დღევანდელი მსოფლიოსთვის და 24-ის და 32. ცოტა ზედმეტი ხო არ არის 48 გუნდი და პლუს ბარემ აქვე კითხა, ცოტა ზედმეტი ხომ არ არის ერთ ტურნირზე, აი მე-16-ე ფინალის შემოღება, იქნებ ისევ მე-18 ფინალი ჯობდან რაღაცა. აი ამ ხრივ რა სიტყვი?
2: აი იცი რა, მოდი ახლა ესე შევხედოთ, ხო? ანუ ჩვენ პირველ რიგში ეს რაოდენობა გუნდებისა ყვებევრება იქიდან გამომდინარე, რომ კვოტები იყო გადანაწილებული ჩვენი გამოსახედიდან არასამართლო.
1: ხო, მაინც მენას რო უთხრათ, რომ ევროპას ძალიან ცოტა 2 თუ 3 დაუმატეს და სხვა კონფედერაციების მოემატათ და ამიტომაც არის მაგალითად უზბეკეთი და პანამა რო ერთმანეთს ხვდებიან თუ კონგო და რაღაცა რა მოკლედ. ხო,
2: ანუ ევროპას რო კონდა უფრო მეტი კვოტა, ხო, ამ შემთხვევაში ასე ზაფრა კონტექსტით ეს ამბავი აღქმული არ იქნებოდა. მაგრამ ნუ რაც არის, ეს არის ამ ვითარებაში, ხო, მე მოყვები მაგ მსჯელობაში, მაგ აზრში, რომ 48 გუნდი ცოტა მეტი გამოდის.
1: მე-16-ე ფინალიც მაინტერესებს შენი აზრი. ღირდა ჩამატება.
2: ხო, იგივე ჰაიტის, კურასაოს და უშუალოდ უზბეკეთის ხარჯზე რო იზრდება ეს რაოდენობა, ხო? ახლა ეს სამი ყველაზე უფრო ისეთი გუნდი დავასახელე, რომელიც გამოკვეთილი აუტსაიდერია და რომელიც ვერც ინტრიგას მატებს ამ მსოფლიო ჩემპიონატს და ვერც საფეხბურთო თასის დორმატებს. ინტრიგა სანახაობრივად გამოგვადგენა რამეში, მაგრამ კიდევ ერთხელ ამბობ, თავისთავად ბევრი თამაში, ხო, ნიშნავს უფრო მეტს გამოვნებას რა ყველა ვარიანტში. და ამიტომაც ესე ახლა საალხრივად რომ მოუჭრათ ის ტოპი რომელზეც ვზივართ საგამართლებული არ მგონია რომ იყოს.
1: არა, მცხადია. კარგი, კონკრეტულად რო ვთქვა დღევანდელ თამაზზე, რა გონია? მექსიკა ალბათ მაინც ფავორიტი, იმიტომ რომ სამხრეთ აფრიკის ნაკრები არ არის ახლა დღეს მდგომარეობით აფრიკის ერთ-ერთი საუკეთესო გუნდი. სხვა ნაკრებები ბევრად უკეთესები არიან და დიდი ფეხბურთელებიც ისეთი არ ყავს. ალბათ მექსიკა ფავორიტია, ხო, შენთვისაც?
2: კი, სან ზოგადად იმ სამი მასპინძლიდან ხოლმე გონია რომ მექსიკა არის ყველაზე შორს სამსველი გუნდი. იგივე კანადასთან ამერიკის შეერთებულ შტატებთან შედარებით და უნებრივად დღესაც არის ფავორიტი. ხო, მე მომიწია მუშაობა აი სამხრეთ აფრიკა მექსიკა რო იყოს სამხრეთ აფრიკაში უფრო მეტი და გასწრის მატჩი იმაზე და ისავაჟი ანტრაზა ერთი და ის იყო ისტორიული მატჩი სამხრეთ აფრიკისთვის არტაბო გოლიგაიტანა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ ნუ ეხლა დღეს უკვე აბსოლუტურად გასაოგრული ვიფარება იქნება. მე არ მგონია რომ მექსიკელებმა ამ შეხვედრაში ხულები არ გაგონდა სამხრეთ აფრიკას რაიმე გადატანოს.
1: ხო, ნუ სხვა შორის გავიხსენოთ ისიც, რომ მექსიკა სოფლო ჩემპიონატზე ცუდად არ გამოდის. 86 წლის საშინაო მუნდიალზე მეოთხე ფინალში გავიდა საერთოდ, ხო? მე მგონი გერმანიასთან რომ პენალტები წააგო მილუტინოვიჩის ისა. მერე ისედაც სხვა დროსაც ჯგუფიდან როგორც წესი გადის ეს გუნდი ის მუნდიალებზე, ასე რომ მექსიკა არც ისე ხელწამოსაკრავი გუნდია ისედაც, არა მარტო საშინაო კედლების გამო. შესაბამისად, გოლებს თუ ელოდები დღეს?
2: ისაუბრამ ის შესახებ, რომ პილოტამას დიდი გამოწვევას ფორმაზე მექსიკის ნაკრების, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც მექსიკაში არიან ახლა ფეხბურთელები, რომელსაც დალუს რონდო მატჩი გამარჯვებული მეხუთე გამარჯვების მოპოვება. მნიშვნელოვანი ამბავი არის ის, რომ ხავიერ აგიერე ყავს მექსიკელებს მწვრთნელად, რომელიც არის გამოცდილი სპეციალისტია და შეფანზე მიზურთულან არის ლა ლიგაში, რამდენიმე კლუბში თან სერიოზულ კლუბებში მუშაობა. აქედან გამომდინარე, ხო, გამოცდილი სპეციალისტი, საკუთარი კედლები, ლეგენდარული ასტეგა სტადიონი, პლუს ამას მექსიკელი ფეხბურთელების სათამაშო კლასი, რომელიც მჯერა რომ აღემატება სამხრეთ აფრიკის ნაკრების ფეხბურთელთა სათამაშო კლასი, ეს ყველაფერი ერთობლიობაში გვაძლევს მექსიკის ფავორიტობას.
1: სანდრო, მაი ძალიან მოკლედ რო მითხრა, ბარემ გითხრა უпроსორად, მეორე წვილი არის ალბათ ბევრად უფრო რთული საპროგნოზო, ერთი ევროპული გუნდია და მეორე საკმაოდ კარგი აზიური გუნდი, რომელიც ისე და ძალიან კარგად გამოდის ხოლმე და რა გონია ამ ჯგუფის მეორე თამაში, რომელიც მე უკვე ჩატარებული იქნება, ხოლ სანამ კიდე შევხვდებით, სამხრეთ კორეა ჩეხეთზე მაგ საუბარი ნუ მიხვდებოდი.
2: ხო, ისე ამ მასთან დაკავშირებით შემატალი ამაში ხოლმე მეორე პროგნოზო მეუბნებს ამობილა ვიკიდან რა გამომდინარე იმ გამოსილებას რომელიც ყოველდღიურად ხო აზიური ნაკრებები ჩემპიონატიდან ჩემპიონატამდე პროგრესირებენ. ჩვენ არ ვიცით ახლა დაუშვათ როგორი არის ეხლანდელი სამხრეთ კორეა, იმიტომ რომ მეტი რაღაცა შემეძა რომ და მე მგონი რომ ჩვენ სამხრეთ კორეის ნაკრების თამაშების რეტროსპექტივა აქვს ჩატარებული, ხო და აღიქვათ ყველა მატჩი.
1: თუმცა კორეა და იაპონია როგორც წესი ძალიან კარგად გამოდიან ფინალ ჩემპიონატ. განსაკუთრებით კორეას ჯერ კიდე თუნდაც 86 წლიდან აქვს ამხელა გამოსტილება და არ ტოვებს ჩემპიონატს. შენ სწორად აღნიშნე, პროგრესირებენ აშკარად წლიდან წლამდე თუ როგორც ქვია.
2: ესთან დაკავშირებით გვაქვს ხო რაღაცა ინფორმაცია ხოლმე ფიში ხო. ახი ის შეგეძლო მაგრამ უბრალოდ გამოხმარება გადაუდგინე ამ სიტუაციის მსოფლიოს და მე მაინც მგონია რომ თუ დაუშვათ აი ამ გავიკვალიფიცირებ აზიური ნაკრების პროგრეს ხო ამ შემთხვევაში სამხრეთ კორეა უფრო გონია. ის რაღაც 60-40-ზე მიცემდი მე შანსებს 60-ზე კორეის საგარეო და 40 ჩეხეთ.
1: და ალბათ ამ ჯგუფში თქვათ პირველი ორი ადგილი შეიძლება მესამეც გავიდეს იდეაში, მაგრამ პირველი ორი ადგილი მექსიკა კორეა არის შენი აზრით, მაინც უფრო?
2: კი, ჩემი აზრით პირველი ორი ადგილი მექსიკა კორეა არის ამ ჯგუფში.
1: ძალიან კარგი.
2: მექსიკა კორეა პირველი ადგილი.
1: გასაგებია. დიდი მადლობა სანდრო, ახლა უნდა დაგებშვიდობა, მაინც შეზღუდულით როგვა კი იცი და

0: ამდე გემშვიდობები, ხვალ ტრადიციულად აგივე დროს შეხვდები და რა თქმა უნდა ჩვენს მენელს, შენც, მეც, ყველას მთელ სოფლიოს უსურვებ, რომ გამართლდეს ის მოლოდინი, რაც გვაქვს და ამ სოფლიო ჩემპიონატმა გვაჩუქოს დაუვიწყარი დღეები, ზეიმი და დაი გაიმარჯოს უძლიერესმა. ხვალ ამდე გემშვიდობებით.
1: 11 ივნისიდან 19 ივნისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola-მ.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ხის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ხის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 13 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. კიბერდანაშაულისა და კრიპტოვალუტის გათეთრების ბრალდები დაკავებულია ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები უცხო ქვეყნის ორი მოქალაქე, რომლებმაც რამდენიმე ასეული მილიონი დოლარის ღირებულების კრიპტოვალუტის გათეთრებაში მიიღეს მონაწილეობა. ამის შესახებ გენერალური პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილის უფროსის მოადგილემ ბექა კვეციანმა საქართველოს პროკურატურის, ამერიკის შეერთებული შტატების საიდუმლო სამსახურის და პოლონეთის რესპუბლიკის კიბერდანაშაულთან ბრძოლის ცენტრალური ბიუროს წარმომადგენლების ერთობლივ ბრიფინგზე განაცხადა. ოფიციალური ინფორმაციით, ფართომასშტაბიან სპეციალურ ღონისძიებაში, რომელიც ევროჯასტის და ევროპოლის მხარდაჭერით მომზადდა, ამერიკის შეერთებული შტატების, პოლონეთის და საქართველოს სამართალდამცავი ორგანოების 100-მდე თანამშრომელი მონაწილეობდა, ხოლო საგამოძიებო მოქმედებები საქართველოს ტერიტორიაზე ათეულობით ადგილას ჩატარდა. დანაშაულებრივი ჯგუფი მართავდა კიბერკრიმინალურ ფორუმს დასახელებით დარქთუები, რომელიც გამოიყენებოდა უკანონო სერვისების რეკლამირებისა და მსოფლიოს მასშტაბით კიბერკრიმინალების ერთმანეთთან დასაკავშირებლად, ითქვა ბრიფინგზე. ჯერჯერობით უცნობია, რომელი ქვეყნის მოქალაქეები არიან დაკავებულები. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმეზე ბრალდებული 8 პოლიტიკოსის, მიხეილ სააკაშვილის, ნიკა მელიას, ნიკა გვარამიას, ზურაბ გირჩი ჯაფარიძის, გიორგი ბაშაძის, ბადრი ჯაფარიძის, მამუკა ხაზარაძისა და ელინე ხოშტარიას საქმის განხილვა დახურულ რეჟიმში მიმდინარეობს. დღევანდელ სხდომაზე ბრალდების მხარის მტკიცებულებათა გამოკვლევა მოხდება, კერძოდ სასამართლო პროცესზე სამი პირი დაიკითხება. როგორც სხდომის დაწყებამდე საქმის პროკურორმა ანი ხუბეჯაშვილმა განაცხადა, მოწმეები ორი საკითხის: აქციების დროს პარლამენტის დაზიანებისა და პოლიტიკური პარტიების ჩხრეკისას ამოღებული ნივთებისა და ნივთიერებების საკითხთან დაკავშირებით გამოიკითხებიან. სხდომას ესწრებიან ბრალდებულებიც გარდა ნიკა მელიას, ელენე ხოშტარიას, მამუკა ხაზარაძისა და გიორგი ვაშაძისა. ფაქტობრივად ევროკავშირის ბიუროკრატიას ხელიდან გამოვაცალეთ ყველა ბერკეტი იმისთვის, რომ ჩვენთან შანტაჟის ენით ვერ ესაუბრათ. ერთადერთი ვიზა ლიბერალიზაცია დარჩა. აქედან გამომდინარე, ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესში პოლიტიკური გადაწყვეტილების ნაწილიც შეიტანეს. ამის შესახებ ქართული ეთნების წევრმა ზვიად შალამბერიძემ განაცხადა. შალამბერიძე მიიჩნევს, რომ საქართველოს მოსახლეობას უვიზო მიმოსვლა არ შეუჩერდება. ცნობისთვის, სავიზო რეგულაციის ფარგლებში საქართველოს მხარესა და ევროკომისიას შორის ბრიუსელში პირველი შეხვედრა დღეს გაიმართება. შეხვედრა არის ტექნიკური, გაიმართება სამუშაო დონეზე. ეს არის ის, რასაც ითვალისწინებს ევროკავშირის რეგულაცია. ჩვენ მოველით, რომ შეხვედრა იქნება კონსტრუქციული, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი ინტერესი, განაცხადა 9 ივნის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა მაკა ბოჭორიშვილმა უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებით ევროკომისიის წარმომადგენლებთან დაგეგმილ შეხვედრის შესახებ. ნაციონალურ მოძრაობას გაცხადებული პოზიცია აქვს, ვართ ალიანსში და ჯერჯერობით არსაწასვლას არ ვაპირებთ, ვაგრძელებთ მუშაობას. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ანა წითრიძემ განაცხადა. მისივე თქმით, ნაციონალურმა მოძრაობამ ზუსტად იცის, რა არის ერთობის ფასი. ჩვენ ყოველთვის ერთობის მომხრე ვიყავით, მათ შორის 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე. ამ საკითხში ნაციონალური მოძრაობა არის მყარი და ყოველთვის ასე იქნება, აღნიშნა წითლიძე. სამწუხაროა, პროცესები, რაც ოპოზიციაში მიმდინარეობს, არ ფლობ ინფორმაციას. ეს პარტიები მუდმივად რატო კინკლაობენ? ამის შესახებ პარტიის გახარია საქართველოსთვის წევრმა ტატა ხვედელიანმა ოპოზიციის ალიანსთან დაკავშირებით დასმულ კითხვაზე საპასუხოდ განაცხადა. რაც შეეხება საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის განცხადებას, რომ ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში რადიკალურ ცვლილებებს გეგმავს, ტატა ხვედელიანმა თქვა, რომ არასერიოზულია და კომენტარს არ გააკეთებს. სააკაშვილი ამ ბრძოლაში ჩართვის ღირსად ვის მიიჩნევს. რუსთავში ჯანმრთელობის განზრახვის დაზიანების ბრალდებით, რამაც სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია, ერთი პირი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა მამაკაცზე ფიზიკურად იძალა და დაპირისპირებისას მამაკაცი წაიქცა და თავის არეში დაზიანება მიიღო. მიღებული დაზიანების შედეგად იგი შემთხვევის ადგილზევე გარდაიცვალა. სამართალდამცველების მიერ გრძელდება აქტიური საგამოძიებო მოქმედებები ჩხუბში მონაწილე სხვა პირების იდენტიფიცირებისა და სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემის მიზნით აცხადებენ შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 117 მუხლის მეორე ნაწილით მიმდინარეობს, რაც 8 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ასეთი იყო მიმდინარე სიახლეები ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაგებრუნდობით მანამდე. დღის მთავარ სიახლეებს თვალი ადევნეთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. Sandu Sa Informacio Samsung. Ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკბენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: იცი რა არის კეტამო?
4: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
6: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორს. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
7: Liberty. ჩვენი ბანკი.
8: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
9: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2 38 30 30

0: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, დემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2-30-6003. Detalebi Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.
1: The French are glad to die for love. They delight

Tiffany's. Harry Winston, tell me.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketgiz-ზე.
0: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიმს. ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაძლებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. Strafi finansuri resursi mastvis vints mokmedebs. Gadaiazre sheni potentsiali. MBC Bank Certilij.
1: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით Opel-ის ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან მსოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light Certilij.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-Certilij-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
7: აშასე 13:32 შესრულდა საქართველოში და დადგა დრო ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე. ოღონდ ასე ვქნათ, ამჯერად კიდევ ერთხელ გავიგოთ როგორი ამინდი გველის დღეს და უკვე მომდევნო საათის შუაგულიდან დავიწყოთ ზრუნვა, რათა ვიყოთ ინფორმირებულნი და მომზადებულნი ხვალინდელი დღისთვის.

0: ამის სოხუმში, ფოთსა და ბათუმში, ზუგდიდსა და ქუთაისში კი ჰაერი 25 გრადუსამდე გადდება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც პრაქტიკულად ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა, ნავარაუდები, რაც ხან მოკლეთ წვიმას და აცვალებად ხრუბლიანობას გულისხმობს. პლუს 20 გრადუსი სითბო ბორჯომსა და ცხინვალში, 22 ახალციხეში, 23 გორში, თელავში 25, რუსთავში კი 4 გრადუსით მეტი, პლუს 29 გრადუსი იქნება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ძველი თან მოკლე წვიმას ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 27 გრადუს გაუტოლდება.
1: განწყობას ამშვენებს ხიმილი.
2: ფორტუნას ხიმილი.
1: დავღაზე 179.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
4: 133. ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
5: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდით ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
6: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჩუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენცნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. New Light.gg. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმა გამიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
8: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების

0: ნივთები ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
1: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე ტოიოტა წერტილი ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. ფრიზეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღისეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 14 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. ევროკავშირის ხელიდან გამოვაცალეთ ყველა ბერკეტი, რომ შანტაჟის ენით ვერ ესაუბრათ. ერთადერთი ვიზა ლიბერალიზაცია დარჩათ. ამის შესახებ ქართული ცნობის წევრმა სვიათ შალომბერიძემ ბრუსელში დღეს დაგეგმილ ტექნიკურ შეხვედრაზე საუბრისას განაცხადა. შალომბერიძე მიიჩნევს, რომ საქართველოს მოსახლეობას უვიზო მიმოსვლა არ შეუჩერდება. პასუხისმგებლობის ტვირთი ხელისუფლებაზე თუ გადადის, ხელისუფლების წარმომადგენლებს დიპლომატიურ პასპორტებზე შეზღუდვები უკვე დაუწეს და ეს პასუხია. ხელისუფლება თუ პასუხისმგებელია უვიზო მიმოსვლაზე, ხალხი რატომ უნდა დაისაჯოს, განაცხადა სვიათ შალომბერიძემ. შეხსენებთ, ევროკავშირის სავიზო რეგულაციის ფარგლებში დღეს ბრიუსელში საქართველოსა და ევროკომისიას შორის პირველი შეხვედრა გამართება. მასში საქართველოს შესაბამისი უწყებების წარმომადგენლები მიიღებენ მონაწილეობას. შეხვედრა არის ტექნიკური, გამართება სამუშაო დონეზე. ეს არის ის, რასაც ითვალისწინებს ევროკავშირის რეგულაცია. ჩვენ მოველით, რომ შეხვედრა იქნება კონსტრუქციული, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი ინტერესი, განაცხადა 9 ივნის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა მაკა ბოჭორიშვილმა. ევროკავშირი არა ქართული ოცნების ან რომელიმე პარტიის, ჩვენი ქვეყნის პარტნიორია, იმეც ვიტოვებთ. მათი კეთილგონიერებით იქნება მიღებული გადაწყვეტილება, რაც რიგით მოქალაქეებს არ შეეხება. ამის შესახებ პარტიის გახარია საქართველოსთვის საპარლამენტო ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილემ გიგა ფარულავამ პირველი არხის ეთერში განაცხადა. მიუხედავად იმისა, რომ ევროკომისიასთან შეხვედრა არის ტექნიკური ხასიათის, ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში განსაკუთრებული მოლოდინები ნამდვილად არ გვაქვს, აღნიშნა ფარულავა. პარტიაში ახალი ადამიანების ჩართვას მხოლოდ მივესალმები, მათ შორის ნანუკას გადაწყვეტილებასაც, რომ ამ პროცესის ნაწილი იყოს. ყველას, ვისაც პოლიტიკაში მოსვლა გინდათ, იცოდეთ, ახლა ამის დროა და ჩვენი კარი თქვენთვის ღია. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის წევრი ანა წითრიძე წერს, როგორც ის აღნიშნავს, პარტიის შიდა რეფორმისა და განახლებული მიდგომების საჭიროებაზე ბოლო ორი თვეა მესამე პრეზიდენტთან მიხეილ სააკაშვილთან მუშაობენ. ინფორმაციისთვის, საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში რადიკალური რეფორმებისა და პარტიის განახლების მიზნით ტელეწამყვან ნანუკა ჟორჟოლიანისა და მისი გუნდის შეერთება დაანონსა. არმესმის პატიმარი სააკაშვილი, რატომ არის ასეთ პრივილეგირებულ მდგომარეობაში ოცნების მხრიდან, რომ მას აქვს უფლება აქტიურ პოლიტიკაში იყოს ჩართული? რაც მათ რიგებში ხდება, მათი და რა თქმა უნდა ოცნების საქმე. ამის შესახებ გახარია საქართველოსთვის დეპუტატმა ტატა ხვედელიანმა ჟურნალისტებთან განაცხადა. მისივე თქმით, ქართული ოცნება აქამდე ვერც მოაღწევდა, რომ არა ნაციონალური მოძრაობის მუდმივი დამხმარე რესურსი. კიბერდანაშაულისა და კრიპტოვალუტის გათესრების ბრალდები დაკავებულია უცხო ქვეყნის ორი მოქალაქე, რომლებაც რამდენიმე ასეული მილიონი დოლარის ღირებულების კრიპტოვალუტის გათეთრებაში მიიღეს მონაწილეობა. ამის შესახებ პროკურატურის ამერიკის შეერთებული შტატების საიდუმლო სამსახურის და პოლონეთის რესპუბლიკის კიბერდანაშაულთან ბრძოლის ცენტრალური ბიუროს წარმომადგენლების ერთობლივ ბრიფინგზე გახდა ცნობილი. დანაშაულებრივი ჯგუფი მართავდა კიბერკრიმინალურ ფორუმს დასახელებით Dark Tube-ები, რომელიც გამოიყენებოდა უკანონო სერვისების რეკლამირებისა და მსოფლიოს მასშტაბით კიბერკრიმინალების ერთმანეთთან დასაკავშირებლად ითქვა დღეს ბრიფინგზე. ოფიციალური ინფორმაციით, ფართომასშტაბიან სპეციალურ ღონისძიებაში, რომელიც ევროჯასტის და ევროპოლის მხარდაჭერით მომზადდა, ამერიკის შეერთებული შტატების, პოლონეთის და საქართველოს სამართალდამცავი ორგანოების 100-მდე თანამშრომელი მონაწილეობდა, ხოლო საგამოძიებო მოქმედებები საქართველოს ტერიტორიაზე ათეულობით ადგილას ჩატარდა. და გამოშვების ბოლოს უცხოეთის სიახლე ამერიკის შეერთებული შტატებსა და ირანს შორის მოლაპარაკებები გრძელდება. ინფორმაცია CNN-ი დიპლომატიურ წყაროზე დაყრდნობით ავრცელებს. მათი ცნობით, გასული ღამის განმავლობაში ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ირანის მიერ დარტყმების გაცვლის მიუხედავად ომის დასრულების მიზნით მოლაპარაკებები გრძელდება. ასევე CNN-ის ინფორმაციით, კატარის დელეგაციამ თეირანი დღეს დილით დატოვა. წყაროს თქმით, კატარის დელეგაციასა და ირანს

0: წარმომადგენლებს შორის მოლაპარაკებები ამერიკის შეერთებულ შტატებთან კოორდინაციით მიმდინარეობდა. ცნობისთვის, ღამით ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ირანის წინააღმდეგ დარტყმების ახალი ტალღა განაღორციელა. ამერიკის შეერთებული შტატების დარტყმების საპასუხოდ ირანმა ქუვეითში, ბაჰრეინსა და იორდანიაში ამერიკულ სამხედრო ბაზებზე თავდასხმა განახორციელა, ხოლო ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა განაცხადა, რომ ჰორმუზის სრუტე ყველა გემისთვის ჩაიკეტა. დღეს ამ სხვა მთავარ სიახლეებს ხედავთ უფრო ვრცლად, შეგიძლიათ გაიცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბავით პირდაპირ ეთერში ზუსტად 15 საათზე შემოგვიერთდებით დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

14 საათი და 9 წუთი შესრულდა ამასობაში საქართველოში. მოგესალმებით კვლავ კიდევ ერთხელ ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას და ვისაც შესაბამისად რადიო მიმღებით ალღაზე FM 106.9 გაქვთ მომართული. რამდენიმე წუთში ჩვენს ეთერში გაჟღერდება ჯეიზისა და ალიშა ქისის ერთობლივი ნამუშევარი სახელწოდებით Empire State of Mind, თუმცა მანამდე რეპერის შესახებ საინტერესო ამბები მაქვს, რომელიც მინდა თქვენს გაგიზიაროთ. მოკლედ, ჯეიზისთვის წლევანდელი წელი 2026 მის კარიერაში საკმაოდ მნიშვნელოვანი წელი არის, შეიძლება ითქვას, რაც საკულტო ალბომების იუბილესთან არის დაკავშირებული. ამ ეტაპზე რეპერის

დან ახალი სოლო ალბომის გამოშვების შესახებ ოფიციალური დასტური არ არსებობს, მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო დროს სოციალურ ქსელებში ვრცელდებოდა ინფორმაცია თითქოს და შესაძლო ახალ პროექტზე მუშაობდა ის. ახლახან ეს ჭორები მისმა ხმისჩამწერმა კომპანიამ სახელწოდებით Rock Nation ოფიციალურად უარყო. თავად ჰიპ-ჰოპ არტისტმა კი აღნიშნა, რომ მუსიკას მხოლოდ მაშინ ჩაწერს, როცა საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი სათქმელი ეკნება. ამ დროისთვის Jay-Z-ის ბოლო სოლო ალბომი 2017, ხოლო მეუღლესთან Beyoncé-სთან კოლაბორაციული 2018 წლით თარიღდება. შემოგმედებითი პაუზის მიუხედავად რეპერი 30 მაის ფესტივალის Roots Picnic ჰედლაინერად მოგვლინა და 10 წლიანი პაუზის შემდეგ სცენაზე ჯგუფ The Roots-თან ერთად წარსდგა კიდეც. აი 2011 წლის ანუ ზუსტად ერთ თვეში Jay-Z გრანდიოზულ პერფორმანსებს იანკი სტადიონზე გამართავს. როგორც ცნობილი არის, 10 ივლისის კონცერტი მისი სადებიუტო ალბომის Reasonable Doubt-ს გამოსვლიდან 20-მეათე საიუბილეო თარიღს მიეძღვნება. აი 11 ივლისს მომდენო დღეს კი კონცერტი წინა დღის გაგრძელება იქნება და კიდევ ერთი კლასიკური ალბომის The Blueprint, რომელიც 2001 წლით თარიღდება 25 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შედგება. მოკლედ, გრძელდება ჩვენი ურთიერთობა Jay-Z-ს ერთად, მის გამოსვლებს აუცილებლად ვნახავთ და ყველანი ერთად შევაფასებთ კიდეც. Jay-Z-ისა და Alicia Keys-ის ნამღერის შემდეგ უკვე Michael Bublé-ს დაუთმობთ მუსიკალურ ასპარეს, cover ვერსია სიმღერისა Summer Wind Movement, Tina Turner-ის სიმღერით Easiest Life და Nelly Furtado-ს სიმღერით Say It Right ასევე იზრუნებენ ჩვენს ამაღლებულ მუსიკალურ განწყობაზე. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით, გაგაცნობთ როგორი ამინდი გველის უკვე 12 ივნის ჩვენს ქვეყანაში.

0: გასაგებია ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე selfie მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.lg და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
0: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოზ სტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota.lg-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს. თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯამთოლობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032 2 29 06 71.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.
1: The summer wind came blowing in from across the sea.

11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
2: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვთი ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამყარების გაცანთ ინსტრუქციას და დიდიმოლოგების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ბორტეჭალაში. 595-99-77-00. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის, როგორც უმაღლესი

0: რისკის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

0: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: 14 საათი და 36 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. საათი შუღულს დაპირებული ამინდის პროგნოზით გიბრუნდებით და გიბრუნდებით ხვალინდელი ამინდის პროგნოზით. გავიგოთ, როგორი ამინდი გველის პარასკევს 12 ივნის ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთიდან, ზოგიერთ რეგიონში დღევანდელის მსგავსად ყველაც ხანმოკლე წვიმა არის მოსალოდნელი. 17 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 22 ოზურგეთში, 23 ბათუმში, 24 ფოთსა და სოხუმში, ზუგდიდში 25, ქუთაისში კი კიდევ 1 გრადუსით მეტი, პლუს 26 გრადუსი სითბო იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთში, ნაკაც ხანმოკლე წვიმა, დაცვალებადი ღრუბლიანობა არის მოსალოდნელი, 22 გრადუსი სითბო იქნება ახალციხეში, ბორჯომში, ცხინვალსა და თელავში, 25 გორში, რუსთავში კი ჰაერი 29 გრადუსამდე გადდება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ველით წვიმას და ღრუბლიანობას, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 27 გრადუს გაუტოლდება.
1: 106.9 FM.
2: მუდამ უკეთესი.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: ფორტუნა.
3: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
2: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. New Light წერტილი G. 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება Ticketchi-ზე.
3: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61.
4: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
6: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 2919. ექსპრეს ლომბარდი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxi.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 15 საათი შეცრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. დღეს გვაქვს იდეალური მაგალითი იმის, თუ რისი მიღწევა შეიძლება, როდესაც საქმის ერთგული პროფესიონალი სამართალდამცავები ერთიანდებიან საერთო მიზნის გარშემო. მსურს მივულოცო ყველას ამ გამოძიებაში შეტანილი წვლილის გამო და მინდა მადლობა გადავუხადო საქართველოს გენერალურ პროკურატურას დღევანდელი პრესკონფერენციის მასპინძლობისთვის. ამ შესახებ პროკურატურაში გამართულ ბრიფინგზე ამერიკის შეერთებული შტატების შემოსავლების სამსახურის სისხლის სამართლის საგამოძიებო სამმართველოს რეგიონულმა ატაშემ გერმანიის ქალაქ ფრანკფურტში დანიელ ჰარისმა განაცხადა. მისი თქმით, გააგრძელებენ სამართალდამცავ პარტნიორებთან თანამშრომლობას ტრანსნაციონალური დანაშაულებრივი ორგანიზაციების დაშლის მიზნით. ინფორმაციისთვის, საქართველოს, ამერიკის შეერთებული შტატების და პოლონეთის ერთობლივი ღონისძიების შედეგად კიბერდანაშაულისა და კრიპტოვალუტის გათეთრების ბრალდებით დააკავებულია ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები უცხო ქვეყნის ორი მოქალაქე, რომლებმაც რამდენიმე ასეული მილიონი ამერიკული დოლარის ღირებულების კრიპტოვალუტის გათეთრებაში მიიღეს მონაწილეობა. როგორც საგამოძიებო უწყებაში დღეს გამართულ ბრიფინგზე ითქვა, დანაშაულებრივი ჯგუფი მართავდა კიბერკრიმინალურ ფორუმს დასახელებით Dark to Web, რომელიც გამოიყენებოდა უკანონო სერვისების რეკლამირებისა და სოფლიოს მასშტაბით კიბერკრიმინალების ერთმანეთთან დასაკავშირებლად. კოლექტიურ ნაცმოძრაობაში მშვენიერი პროცესი მიმდინარეობს. ბელადი იქით თუხთუხებს, აქეთ ახალი სახეები, ტოპტუინები მოყავთ. სიმართლე გითხრათ, არც მაინტერესებს, უბრალოდ ზოგჯერ ვხალისობთ ხოლმე. ამის შესახებ ქართული ესნების დებუტატმა ირაკლი ზარქუამ ჟურნალისტებთან განაცხადა. მისივე თქმით, ნანუკა ჟორჟოლიანი ახალი სახე არაა და ის პოლიტიკაში ჩართული აქამდეც იყო. ჟურნალისტ ნანუკა ჟორჟოლიანის განცხადებით, მესამე პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა მას ნაციონალური მოძრობის თავმჯდომარეობა შესთავაზა, თუმცა ამ შეთავაზებაზე უარი თქვა. როგორც ნანუკა ჟორჟოლიანმა ფორმულასთან განაცხადა, ნაციონალურ მოძრაობა ძალიან კარგი თავმჯდომარე ყავს. ფიქრობ, რომ პარტიას ყავს ძალიან კარგი თავმჯდომარე, ჩემზე ჭკვიანი, პოლიტიკურად ჩემზე გამოცდილი, უბრალოდ აქ არის საუბარი იმაზე, ვის რა როლი ექნება, აღნიშნა ჟორჟოლიანმა. ცნობისთვის, საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში რადიკალური რეფორმებისა და პარტიის განახლების მიზნით ტელეწამყვან ნანუკა ჟორჟოლიანისა და მისი გუნდის შეერთება დაანონსა. ოპოზიციის ალიანსში არანაირი დაპირისპირება არ არსებობს, მედიაში არის ამბავი, თორემ აგერ დარბაზში შეველდა ჩვეულებრივად ვილაპარაკებთ. ამის შესახებ პარტია გირჩი მეტი თავისუფლების ლიდერმა ოპოზიციის ალიანსის წევრმა ზურაბ ჯაფარიძემ განაცხადა. მისივე თქმით, ალიანსი დგას კონკრეტულ შეთანხმებაზე და რაღაც წესების დაცვით მუშაობს. ანუგზობ გამოშვებას პოლიციამ დააკავა მამაკაცი, რომელმაც დანის გამოყენებით მეუღლეს, დედას და მეუღლის მეგობარ ქალს რამდენიმე ჭრილობა მიაყენა. ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროს აუცილებს. უწყების ცნობით დაკავებულს 20 წლამდეან უვადო თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. გამოძიებით კი დადგინდა, რომ ალკოჰოლური ზემოქმედების ქვეშ მყოფმა ბრალდებულმა მეუღლეს, დედას და მეუღლის მეგობარ ქალ ბატონს ცივი არაღის გამოყენებით რამდენიმე ჭრილობა მიაყენა. სამივე დაჭრილი შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაში გადაიყვანეს. გამოშვების ბოლოს უცხოეთის სიახლე უკრაინას შორეულ პერსპექტივაში გახდება ევროკავშირის ნაწილი. ამის შესახებ გერმანიის კანცლერმა ბუნდესტაგში გამოსვლისას ისაუბრა. ფრიდრიხ მერცის შეფასებით, 2022 წლიდან უკრაინამ რეფორმების მიმართულებით მნიშვნელოვანი პროგრესი აჩვენა. სწორედ ამიტომ რამდენიმე დღის წინ მან უკრაინისთვის ევროკავშირში გასოცირებული წევრობის იდეა წამოაყენა. ამ წინადადების მიხედვით, უკრაინა რეგულარულად მიიღებს მონაწილეობას ევროპული საბჭოს ხდომებსა და მინისტრთა საბჭოების შეხვედრებში, ეყოლება წარმომადგენელი ევროკავშირის

0: კომისიაში, თუმცა პორტფელის ადახმის უფლების გარეშე უკრაინელი დეპუტატები მონაწილეობას მიიღებენ ევროპარლამენტის განხილვებშიც, თუმცა ხმის უფლების გარეშე. გერმანიის კანცლერმა ბუნდესტაგში გამოსვლისას ასევე თქვა, რომ ევროკავშირის 90 მილიარდი ევროს მოცულობის სესხი უკრაინისთვის უკვე დამტკიცებულია. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობა ზუსტად 16 საათზე განაახლებს, მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს თვალი ადევნეთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-45-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დინესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკბენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დინესტილის გელით. დინესტილი განთავისუფლდება ქაბილისგან.

0: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის ქვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდით ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com
2: ისარგებრი ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით Opel's ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან მსოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light Certili G.
3: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე trade-in შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
6: MBC ბანკ წერტილი G.
7: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
8: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკეთ 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
9: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი დემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის.

თავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. იცი რა არის კეტამო?
1: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
0: 133. აბერსი, გირჩევთ გაზაფხულის ხეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
5: Monterrey Luxury სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketgize. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
0: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, ესპეშია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: ძიები 15 საათი 45 წუთი საქართველოში დღემშვიდობის უკლებლო ყველას ვინც ჩვენთან ერთად ხართ საეთრო სტუდიაში მუშაობას ამჯერად დობოვიწყებ და მოგესალმებით მათ ვინც მოსკოვურ თანამგზავრად ირჩევთ და უსმენთ ფორტუნას 28 წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და იღბლიანი ტალღიდან 106 და 9 ათამდე ვიმოგზაურებთ ჩვენ ერთად ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში დროდადრო კი უამრავ საინტერესო და მნიშვნელოვან ამბავს მათ შორის პოპკულტურის უახლეს და აქტუალურ სიახლეებს გავეცნობით რომლებიც თავს იყრის და რომელთაც თავადაც შეგიძლიათ თვალი ადევნოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna G-ზე მოკლედ შეინარჩუნეთ ოქროს სტანდარტი FM-ზე და ისე ამოვნეთ თქვენი არჩევანით რომელიც გემოვნებიანია
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
0: ამრიგად გაგაცნობთ ამინდის პროგნოზს. ხვალისთვის დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობა სამთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს 17 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში. 22 გრადუსი სიტყვა იქნება ოზურგეთში, პლიუს 23 ბათუმში, პლიუს 24 სოხუმსა და ფოთში, პლიუს 25 ზუგდიდში, პლიუს 26 ქუთაისში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 22 გრადუსამდე მატება ნავარაუდები ახალციხეში. ბორჯომში ცხინვალსა და თელავში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი გორში. ხოლო 29 გრადუსი სიტყვა იქნება რუსთავში. და ბოლოს იწვიმებს პარასკევს ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქში 12 ივნის ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლიუს 27 გრადუს გაუტოლდება.
3: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გვიკავშირდით 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: თუ თქვენს დედას ან მამას სჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-206-0061.
6: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
7: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
8: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
9: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
10: TBC კონცეფტი წარმოგიდგენთ. შავი ზღვის მე-19 ჯაზ ფესტივალს 10-12 ივლისი. ბათუმი. მონაწილეობენ ჯაზის, სოულისა და ფანკის მსოფლიო ვარსკვლავები. ერიკ ბენე, ჯგუფი გოსნოუთი, ფილიპ ლასიტერი და მაილს ელექტრიკ ბენდი. ფესტივალი ჯაზის ლეგენდის, მაილს დევისის 100 წლის თავს ეძღვნება. გენერალური სპონსორი Mastercard-ი. მხარდამჭერები საქართველოს კულტურის სამინისტრო. შემოქმედებითი საქართველო. აჭარის კულტურის სამინისტრო. მაესტრო ბათუმის მერია სპონსორი ისიპარი საინფორმაციო მხარდაჭერა რადიო ფორტუნა ოფიციალური გამაგრილებელი სასმელია კოკაკოლა ბილეთები შეიძინეთ ticketg-ზე
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarket.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 15 საათი 56 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: ეთერის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 16 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. ტექნიკურ მხარეში საკმაოდ გამართული ვართ, როგორც კი პოლიტიკურ თემაზე დაიწყება საუბარი, ჩვენ საკმაოდ სერიოზული არგუმენტებით ვართ შეიარაღებული, როგორც შალო პაპუაშვილმა თქვა, ვიზა ლიბერალიზაციის თემაც საერთოდ აზრს კარგავს, თუ ქვეყანა მოისპო და განადგურდა. ამის შესახებ პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გიევოლსკიმ ჟურნალისტებთან განაცხადა. მისი თქმით, ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით ქართული მხარის არგუმენტები მყარია. როგორც კი პოლიტიკურ თემაზე დაიწყება საუბარი, რასაც მივესალმებით, ჩვენ საკმაოდ სერიოზული არგუმენტებით ვართ შეიარაღებული. ერთადი მოთხოვნები. ოთხი საკითხია ვიზა ლიბერალიზაციის თემა, საგარეო კურსის თემა და გარკვეული კანონების უკან წაღების თემა. თუ კი ეს ყველაფერი ჩვენთვის მისაღები არ არის, ეს განიხილება მათი მხრიდან, როგორც დეზინფორმაცია და ევროპის წინააღმდეგ გალაშქრება. ამ საკითხებთან დაკავშირებით ჩვენი არგუმენტები მყარია და ფიქრობ საზოგადოებისთვისაც საკმაოდ ნათელია შექმნილი სურათი, განაცხადა ვოლსკიმ. ცნობისთვის, დღეს ევროკავშირსა და საქართველოს შორის სავიზო დიალოგის ფარგლებში შეხვედრა გაიმართება. ევროკომისიის პრესპიკერის მარკულ სლამერტის განმარტებით დღეს ევროკომისიასა და საქართველოს ოფიციალური პირების დელეგაციას შორის შეხვედრის მიზანია იმ გარემოებების გამოსწორება, რამაც სამსახურებრივი და ოფიციალური პასპორტების მფლობელი საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის შეჩერება გამოიწვია. ამის შესახებ მარკულ სლამერტმა ბრიფინგზე განაცხადა, როდესაც მან უპასუხა ევროსკოპის შეკითხვა საქართველოს მხარესთან უვიზო მიმოსვლის საკითხზე დღეს დაგეგმილ შეხვედრასთან დაკავშირებით. სწორედ ამის შესახებ იქნება საუბარი, ასევე შეხსენებისთვის იმ გარემოებებს აღნიშნავ, რამაც შეჩერება გამოიწვია კერძოდ საქართველოს მიერ უვიზო რეჟიმის ფარგლებში აღებული ვალდებულებების დარღვევა დემოკრატიისა და ფუნდამენტური უფლებების ძირითად სფეროებში, აღნიშნა ევროკომისიის პრესპიკერმა. განვაგრძობ გამოშვებას. დღეს გვაქვს იდეალური მაგალითი იმის, თუ რისი მიღწევა შეიძლება, როდესაც საქმის ერთგული პროფესიონალი სამართალდამცავები ერთიანდებიან საერთო მიზნის გარშემო. მსურს მივულოცო ყველა სამგამოძიებაში შეტანილი წვლილის გამო და მინდა მადლობა გადავუხადო გენერალურ პროკურატურას დღევანდელი პრესკონფერენციის მასპინძლობისთვის. ამის შესახებ პროკურატურაში გამართულ ბრიფინგზე შეერთებული შტატების შემოსავლების სამსახურის სისხლის სამართლის საგამოძიებო სამართლოს რეგიონულმა ატაშემ გერმანიის ქალაქ ფრანკფურტში დანიელ ჰარისმა განაცხადა. მისი თქმით, გააგრძელებენ სამართალ დამცავ პარტნიორებთან თანამშრომლობას ტრანსნაციონალური დანაშაულებრივი ორგანიზაციების დაშლის მიზნით. ინფორმაციისთვის, საქართველოს, შეერთებულ შტატებს და პოლონეთის ერთობლივი ღონისძიების შედეგად კიბერდანაშაულისა და კრიპტოვალუტის გაცეთრების ბრალდები დაკავებულია ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები, უცხო ქვეყნის ორი მოქალაქე, რომლებმაც რამდენიმე ასეული მილიონი დოლარის ღირებულების კრიპტოვალუტის გაცეთრებაში მიიღეს მონაწილეობა, როგორც საგამოძიებო უწყებაში დღეს გამართულ ბრიფინგზე ითქვა. დანაშაულებრივი ჯგუფი მართავდა კიბერკრიმინალურ ფორუმს

0: სოფლიოს მასშტაბით კიბერკრიმინალების ერთმანეთთან დასაკავშირებლად. პოლიციამ დააკავა მამაკაცი, რომელმაც დანის გამოყენებით მეუღლეს დედას და მეუღლის მეგობარ ქალს რამდენიმე ჭრილობა მიაყენა. ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. უცხების ცნობით დაკავებულს 20 წლამდე ან უბადო თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. გამოძიებით ადგინდა, რომ ალკოჰოლური ზემოქმედების ქვეშ მყოფმა ბრალდებულმა მეუღლეს დედას და მეუღლის მეგობარ ქალ ბატონს ცივი იარაღის გამოყენებით რამდენიმე ჭრილობა მიაყენა. სამივე დაჭრელეს შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაში გადაიყვანეს. ამ ინფორმაციით დაგამშვიდობებით ამ დროს ისათვის. ახალი ამბები 1 საათში დაუბრუნდები ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორმაში. საზაფხულო განწყობა. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.
2: 5-4 წუთია საქართველოში დღემშვიდობის მათ ვინც ახლა შემოგვიერთდით და მათაც ვინც ისე ვახართ ინარჩუნებთ ოქროს სტანდარტს FM-ზე და იქნით სასიამოვნო განწყობას ჩვენთან ერთად ეს რადიო ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით დაუღიდან 6:09 სტუდიაში დობო მუშაობ დღის ახალ პლეილისტს Taylor Swift-ი გახსნის, რომელიც ყოველთვის მოულოდნელად 9 ივნის ანიმაციური ფილმის სათამაშოების ისტორია 5 მსოფლიო პრემიერაზე გამოჩნდა საპრეზენტაციო ჩვენება. ლოს-ანჯელესში Dolby's თეატრში გამართა არტისტი მულტფილმის წარდგენა სპეციალური სტუმრის სტატუსით დაესწრო, ვინაიდან მოგეხსენებათ სწორედ მას ეკუთვნის საკულტო ფრენჩაიზის მეხუთე ნაწილის მთავარი მუსიკალური თემა, როგორც თავად აღნიშნა სიმღერა I knew it, I knew you. პერსონალურად პერსონაჟ ჯესისთვის დაიწერა და მისი შექმნა ბავშვობის დროინდელი ნოსტალგიით იყო შტაგონებული. ვარსკვლავმა ციტო ხალიჩაზე პოზირების გარდა ღონისძიებაზე ფორტეპიანოს აკომპანიმენტით საუნდტრეკით სოცხლად შეასრულა ის ასევე აუდიტორიის წინაშე ფრენჩაიზის კლასიკური ჰიტის You've Got a Friend in Me შესრულებით წარდგა. ეს კი ლეგენდარულ კომპოზიტორ რენდი ნიუმენთან ერთად განახორციელა კომპოზიცია, რომელიც ამ უკანასკნელს ეკუთვნის მთელი სათამაშოების ისტორიის სავიზიტო ბარათია. ამრიგად ტეილორ სვიფტი და რენდი ნიუმენი ახლა ერთადერთი სიმღერების ავტორები არიან, რომელთაც Toy Story-ს ფრენჩაიზში ორიგინალური მუსიკალური წვლილი მიუძღვით. მე შეგახსენებთ, რომ საკულტო ანიმაციური ფილმის Toy Story მეხუთე ნაწილი ეკრანებზე 19 ივნისიდან გამოჩნდება. მომავალი პროექტის სიუჟეტი სათამაშოების ბრძოლას ეხება, ისინი ბავშვების ყურადღების მოსაპოვებლად თანამედროვე ტექნოლოგიას პლანშეტ ლილი პატ სუპერისპირდებიან. როგორ გამოიყურებოდა ფილმის წარდგენაზე ტეილორ სვიფტი და ასევე მისი შთამბეჭდავი პერფორმანსის სამსახველ ფოტო თუ ვიდეო მასალა სხვა ბევრ საინტერესოსთან ერთად დაინტერესების შემთხვევაში ნახავთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna.gz.

0: Hi, this is Terrence Simeon and I'm listening to Art FM. Allons danser.
1: მნიშვნელოვანი არტმოვლენებით ეთერშია თათა სადრაზე. გადაცემით Art FM.
2: რაული მამაკაცის ოცნება თქვენგან გვერდითში.
3: უგრესი მადლობა.
2: მიყვარხარ.
3: ძალიან.
0: Art FM.
4: ერთხელ ჩამოვედი, გიტარა ჩამოვიტანე და
5: Big Snoop Dogg, thank you all for the great show tonight. I appreciate the love and I will be back to Georgia.
6: Art FM-ის წარმოდგენია ჩიგო გიძევაის. ჩიგო გიძევაის. ღვინო როგორც ხელოვნება.
7: თამაში ასე Art FM-ის დროც დადგა ფორტუნას ეთერში. მოგესალმებით. ტალღიდან 6:09 ჩვენი მოსმენა ონლაინ რეჟიმში შესაძლებელია ჩვენი უნიკალური ვებ პლატფორმა ფორტუნაჯის მეშვეობით და Art FM-ი ჯგუფი, რომლის ხშირი სტუმრებით ხართ ხოლმე და ძალიან გვახარებთ ამ ყველაფრით. სანდრო გეგიჭკორი გვერთვება ახლა პირდაპირ ეთერში. სანდრო, მოგესალმები, ძალიან დიდი მადლობა, რომ კონცერტის დღეს შენ შეძელი და ხარ ჩვენთან ერთად და კიდევ ერთხელ გსურს, რომ ჩვენს მსმენელს დეტალური ინფორმაცია მიაწოდოთ დღევანდელი უმნიშვნელოვანესი დღის შესახებ.
8: მოგესალმებით, თათა, ეს მე არ შევძელი, სხვა შემთხვევაში მე არ ჩავერთვებოდი, ეს შენი დამსახურებაა, რომ კონცერტის დღეს რამდენიმე საათი ადრე გერჩობი პირდაპირ ეთერში.
7: ძალიან დიდი მადლობა, როგორც ყოველთვის. სანდრო, როგორ ემზადები შენ საყვარელ მსმენელთან შესახვედრად? პირველი, აუცილებლად პროგრამაზეც გითხარი 2-3 სიტყვა. რამდენი ხნის განმავლობაში გაგრძელდება კონცერტი და როგორი მოლოდინები გაქვს ზოგადად დღევანდელი დღეს?
8: ეს იქნება ორ განყოფილებად, შესრულდება ორი ესე ფორმა, ორი სონატა რახმანინოვის და პროკოფიევის, იქნება ანტრაქტი 15 წუთიანი, საბოლოო ჯამში ალბათ საათ 20:00 იქნება სკანალობაში გაგრძელდება კონცერტი. молодини упро მე მგონი ჩემგან უნდა კონდეს მსმენელს იმიტომ რომ ეს კონცერტი ჩვენახევრის წინ იყო და იმის გამო რომ ძალიან დიდი ინტერესი იყო და პრაქტიკულად ვერ მოახერხა ბევრმა დასწრება ბილეთების უქონლობის გამო სწორედ ამიტომ აკეთებთ ამ კონცერტს ხელახლა და ეხლა ძალიან დიდი ინტერესია ველოდებით თავზე დარბას და მე იმედი მაქვს რომ მსმენ ყოველ შემთხვევაში ის ბალანსი და ის საზღვარი რაც არსებობს კომპოზიტორსა და არტისტორის წარმატებით მიეწოდება მსმენელს.
7: სანდრო, გარდა დღევანდელი კონცერტისა, დღეს კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ჩვენს მსმენელს, რომ კონსერვატორიის დიდ დარბაზში გამართება შენი კონცერტი, ხოლო რაც შეეხება უახლოეს მომავალში, სად არის შესაძლებელი შენი მოსმენა? წინასწარ რომ გაგვანდო ეს ინფორმაციაც.
8: ნუ თუ საქართველოსზე გვაქვს საუბარი, ეს ევროპაში, ახლა მიუპრინავ ესპანეთში, იქ მაქვს სოლო კონცერტი, ასევე წერ დისკს, ასევე გერმანიაში, ხოლო შემდგომ სექტემბერში ვანოსებ ძალიან სერიოზულ ამბავს, რომელთან დაკავშირებითაც შენ თუ არა ვინხარ საქმის კურსში, და მე მინდა კითხო შენ როდის ვაპირებთ ამ ძალიან მნიშვნელოვანი ამბის დაანონსება.
7: ძალიან დიდი მადლობა, რომ უცებ მე გამომაცხადებინე ეს პირდაპირ ეთერში, თუმცა მანამდე მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენ როგორც საქართველოსი, ასევე საქართველოს საზღვრებს გარეთ ჩვენი საოცარი ემიგრანტები გვისმენენ და თუ შეიძლება დავაანონსოთ საზღვარგარეთ გასამართი კონცერტების თარიღები, თუ ზუსტი თარიღები ვიცით, თუ არა და სექტემბერზე უკვე მე დავიწყებ საუბარს.
8: ერთადერთი შემიძლია ვთქვა, რომ ივლისში, 19 ივლისიდან 28 ივლისის ჩათვლით ვიქნები კატალონიაში, ბარსელონაში, ლორეთ დე მარში და ვილასეკაში. შემდეგ კი აგვისტოში, 22 აგვისტოს მექნება ქალაქ ჰიხონში სოლო კონცერტი. ეს ორი, ეს არის აპრილის გეგმები, ხოლო სექტემბრის თავარ ანონს ეხა შენ განდოპ ამის
7: გა. მაშინ დაგემშვიდობები აქვე პირდაპირ ეთერში, ძალიან დიდ მადლობას გადაგიხდი იმისთვის, რომ იყავი ჩვენთან ერთად და წარმატებულ დღევანდელ დღეს გისურვებ. მადლობა ჩართვისთვის კიდევ ერთხელ.

0: ხელ არ დაგივიწყებთ ამ სიკეთეს. სანდრო გეგეჭკორი საუბრობდა ჩვენს პირდაპირ ეთერში 16 სექტემბერს. სანდრო გეგეჭკორი, სანდრო ნებიერიძე შეხვდებიან კონსერვატორიის დიდ დარბაზში. ეს საოცარი საღამო იქნება მერწმუნეთს. ლიანა ისაკაძის სახელობის საერთაშორისო ფესტივალ ღამის სერენადებთან დაკავშირებით გავაჟღერე ახლა ეს ინფორმაცია, თან საიუბილეოა. დაბადებიდან 80 წლის იუბილეს ეძღვნება კონცერტების სერია და კიდევ უფრო დეტალური ინფორმაციას, რა თქმა უნდა, ჩვენი ეთერის მეშვეობით აუცილებლად მოგასმენინებს და დღეს მნიშვნელოვანი დღეა, ისევე როგორც თითოეული დღე, ყავს უამრავი იუბილარი და მე არ გამოვირჩევი ხოლმე, ამით აი ზოგადად ყოველას ულოცავ ხუასია, ყოველას გილოცავთ დღევანდელ დღეს, მაგრამ რომ არ ყოფილიყო ვაჟასადრაძე, არ იქნებოდა თათასადრაძე, ამიტომ სარგებლობ შემთხვევით და არაჩვეულებრივ ადამიანს, არა იმიტომ რომ ჩემი მამიკოა, არა, მხოლოდ ამიტომ არა, არაჩვეულებრივ ადამიანს მინდა მიულოცო პირდაპირ ეთერში დაბადების დღე და ვისაც არ გიცნობთ, გისურვებთ დღეგრძელობას, ჯანმრთელობას და ყველაფერს საუკეთესოს დროებით. მადლობა რომ გისურვებთ.
1: ჩიგოგიძევა ის ღვინო როგორც ხელოვნება. რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. New Light წერტილი ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი. ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. ჩერეთ ქაბილის სტრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიმს.
4: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირე 0-12-26-44-44.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში 830 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's

უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
2: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: რა ღირშენი ოქრო? Express Lombard-ში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. Salombardes esxis misaghebat ezve uakhloes filials mteli sakartvelos mashtabit. Informatsiistvis dareke. Pipki 3939 Express Lombardi.
4: Qovelthviuri aktsia Toyota-sgan. Mkholod ivnisis sveshi. Isargeblet 15%-iani fazdeklebit savali natsilebis diagnostikaze. Chaezeret servise Toyota-certiligize. An mimartet Toyota's ofitsialur dilerebs Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegeta-sa da Toyota Center Batums.
1: Am periodchi bevr adamians ხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
5: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
6: გამყარებისთვის გაეცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
4: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
1: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
8: გამშვიდობის უსმენთ ფორტუნას, მე დობო ვარ, რომ მოვიდა თვალი გადავალოთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინდს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, რომლის სანაპირო და დაბლობა მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს. 17 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში, 22 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, +23 ბათუმში, +24 სოხუმსა და ფოთში, +25 ზუგდიდში, +26 ქუთაისში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 22 გრადუსამდე მატება ანაურაუდები ახალციხეში, ბორჯომში, ცხინვალსა და თელავში, 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი გორში, 29 გრადუსი სითბოელი ხვალ რუსთავს. და ბოლოს წვიმიანი იქნება პარასკევი ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქში, 12 ივნის

0: ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 27 გრადუს გაუტოლდება.
1: ფორტუნას დღის ეთერის წარმდგენია ტემპო ჰოლდინგი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. ტემპო ჰოლდინგ წერტილი G. იცხოვრე შენი ტემპით.

ავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
3: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდი ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
4: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქცია. სპორტითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
5: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამ დროა.
8: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
9: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, ბერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 16 საათი 59 წუთი აღმოჩნდება.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.ge.
2: ისეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
3: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
4: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს ინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
5: გამარჯობა, თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. ახალ ამბებს პირდაპირ ეთერში ნათია კანკია გაგაცნობთ. ევროკომისიის პრესპიკერის მარკუს ლამერტის განმარტებით, დღეს ევროკომისიასა და საქართველოს ოფიციალური პირების დელეგაცია შორის შეხვედრის მიზანია იმ გარემოებების გამოსწორება, რასაც რამაც სამსახურებრივი და ოფიციალური პასპორტების მფლობელი საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის შეჩერება გამოიწვია. ამის შესახებ მარკუს ლამერტმა ბრიფინგზე განაცხადა, როდესაც მან უპასუხა ევროსკოპის შეკითხვას საქართველოს მხარესთან უვიზო მიმოსვლის საკითხზე. ეს დაგეგმილ შეხვედრასთან დაკავშირებით, სწორედ ამის შესახებ იქნება საუბარი, ასევე შეხსენებისთვის იმ გარემოებებს აღნიშნავ, რამაც შეჩერება გამოიწვია კერძოდ საქართველოს მიერ უვიზო რეჟიმის ფარგლებში აღებული ვალდებულებების დარღვევა დემოკრატიისა და ფუნდამენტური უფლებების ძირითად სფეროებში, აღნიშნა ევროკომისიის პრესპიკერმა. ტექნიკურ მხარეში საკმაოდ გამართულები ვართ, როგორც კი პოლიტიკურ თემაზე დაიწყება საუბარი, ჩვენ საკმაოდ სერიოზული არგუმენტებით ვართ შეერაღებული. როგორც ჩალო პაპუაშვილმა თქვა, ვიზა ლიბერალიზაციის თემაც საერთო აზრს კარგავს, თუ კი ქვეყანა მოისპოდა განადგურდა. ამის შესახებ პარლამენტის პირველმა სპიკერმა, ვიცესპიკერმა გიავოლსკიმ განაცხადა ჟურნალისტებთან. მისი თქმით, ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით ქართული მხარის არგუმენტები მყარია. როგორც კი პოლიტიკურ თემაზე იწყება საუბარი, რასაც მივესალმებით, ჩვენ საკმაოდ სერიოზული არგუმენტები ვითარ შეერაღებული. ძირითადი მოთხოვნები 4 საკითხია: ვიზა ლიბერალიზაციის თემა, საგარეო კურსის თემა და გარკვეული კანონების უკან წაღების თემა. თუ კი ეს ყველაფერი ჩვენთვის მისაღები არ არის, ეს განიხილება მათი მხრიდან როგორც დეზინფორმაცია და ევროპის წინააღმდეგ გალაშქრება. ამ საკითხებთან დაკავშირებით ჩვენი არგუმენტები მყარია და ვფიქრობ საზოგადოებისთვისაც საკმაოდ ნათელია შექმნილი სურათი, განაცხადა ვოლსკი. ცნობისთვის, დღეს ევროკავშირსა და საქართველოს შორის სავიზო დიალოგის ფარგლებში შეხვედრა გამართება. ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმეზე ბრალდებული 8 პოლიტიკოსის მიხელ სააკაშვილის, ნიკა მელიას, ნიკა გვარამიას, ზურაბ გირჩი ჯაფარიძის, გიორგი ვაშაძის, ბადრი ჯაფარიძის, მამუკა ხაზარაძისა და ელენე ხოშტარიას მორიგის სასამართლო პროცესი 18 ივნის 11 საათზე გაიმართება. 18 ივნისის პროცესის შემდეგ საქმის განხილვა კვირაში ორჯერ, სამშაბათსა და ხუთშაბათს შედგება. მოცემულ საქმეზე ბრალდების მხარე ვალდებულია, რომ ბრალდების მხარდაჭერა ეფექტურად განახორციელოს. საქმე მოცემულობითია და მტკიცებულებების გამოკვლევა სჭირდება დრო. დღეს ბრალდების მხარეს პროცესზე დასაკითხად სამი პირი წარადგინა, თუმცა მხარეთა გრაფიკის მოწმეთა დაკითხვის დროის გათვალისწინებით მხოლოდ ერთი პირი დაიკითხა. შესაბამისად გაიწერა გრაფიკი, განაცხადა საქმის პროკურორმა ანი ხუბეჯიშვილმა. პროკურორის თქმით, დღევანდელ პროცესზე დაიკითხა გამომძიებელი, რომელიც პოლიტიკური პარტიების ოფისების შხრეკას დაესწრო და რომელსაც კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა ელენე ხოშტარიამ განუცხადა, რომ ოფისებში არსებული პიროტექნიკა, ბენზინი, ლაზერები და ასაფეთქებელი საშუალებები აქციაზე უნდა ყოფილიყო გამოყენებული პოლიციელების საზიანებლად. ამ და სხვა თემებზე უფრო ვწვლად ფორტუნა ჯიზე წაიკითხავთ გამოშვებას მსოფლიო ამბებით განვაგრძო. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით დღეს ღამით ამერიკის შეერთებული შტატები ირანს ძალიან ძლიერად დაარტყამს. შეერთებული შტატები დღეს ღამე ძალიან ძლიერად დაარტყამს ირანს, რომლის სამხედრო საზღვაო ძალები, სამხედრო ჰაერო ძალები, რადარები, ჰაერსაწინააღმდეგო სისტემები და თავდაცვის ყველა სხვა ფორმა შეტევითი შესაძლებლობების უდიდეს ნაწილთან ერთად აღარ არსებობს, წერს დონალდ ტრამპი სოციალურ ქსელში. ასევე მისი თქმით, შეერთებული შტატები არც თუ ისე შორეულ მომავალში ხარგის კონძულზე კონტროლს დაამყარებს. კონტროლს დაამყარებთ მათ ნავთობსა და გაზის ბაზრებზე, როგორც ეს ვენესუელის შემთხვევაში გავაკეთეთ, რაც შესანიშნავად მუშაობს როგორც ვენესუელისთვის, ისე შეერთებული შტატებისთვის, განაცხადა ტრამპმა. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისთვის. უახლესი ამბები 1 საათში შევხვდებით ფორტუნას ეთერში დროებით.
4: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: ერთი უბრალო დღე, რომელიც შეიძლება საუკეთესო მოგონებად იქცეს. ზაფხულის დღეები ფორტუნაზე.
6: რადიო ფორტუნა. 106.9.
1: ქვეყნის ყველაზე რეიტინგულ რადიოს ეს ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით დავიდა 106 რაცხა სტუდიიდან ისევდობო მოგესალმებით და სასიამოვნო დროის გატარებას გისურვებთ ჩვენთან ერთად ამრიგად მინდა გესაუბროთ ახალი სერიალის შესახებ რომლის პრემიერა შედგება 1 ივლისის Prime Video-ზე ელი ხქვია სატელევიზიო შოუს, რომელიც 2001 წლის ფილმის ქერატმიანი ადვოკატი პრიკველია და ფოკუსირებულია კინოსურათის მთავარი გმირის ელ ვუდსის ადრეულ პერიოდზე. სერიალში მოქმედება 1995 წელს ვითარდება და მასში მთავარ როლს ამომავალი მსახიობი ლექსი მინეტრი ასრულებს. აღსანიშნავია, რომ პროექტის აღმასრულებელი პროდიუსერი თავად რიზ უიზერსპონი გახლავთ, რომელმაც ელ ვუდსი ორიგინალურ ფილმში და მის 2003 წლის გაგრძელებაში განასახიერა, როგორც ცნობილია სერიალი უკვე გახანგრძლივდა მეორე სეზონით. სერიალის ტრეილერს კი იხილავთ ჩვენი ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna G-ზე, რომელიც ერთ სივრცეში აერთიანებს ინფორმაციას, გართობასა და მუსიკას ყველგან, სადაც ინტერნეტია გუშინ. საუბრობდით Jay-Z-ის საკულტო ალბომების იუბილეებთან დაკავშირებით, იანკი სტადიონზე ჩანიშნულ მასშტაბურ პერფორმანსებზე. უკვე დღეს კი ცნობილი გახდა ინფორმაცია, რომლის თანახმად Jay-Z მუსიკალური მოღვაწეობის 30 წლის იუბილეს აღსანიშნადაც გამართავს ორ გრანდიოზულ მასშტაბურ კონცერტს. რეტროსპექტული კონცერტები შემოდგომაზე პარიზსა და ლოს-ანჯელესში გამართება. კონცერტი პარიზში 10 სექტემბერს, ხოლო ლოს-ანჯელესში 23 ოქტომბერს ჩატარდება. უკვე აღნიშნე ამ შოვების და ანონსება მოხვა მის წარმატებულ გამოსვლას ფესტივალზე Roots Picnic და იანკი სტადიონზე დაგეგმილ სამივე სრულად გაყიდულ კონცერტს. Jay-Z მაღალი მოთხოვნის გამო იანკი სტადიონზე მარტში დაანონსებულ ორ კონცერტს ახლახან დაამატა მესამე. დამატებითი შოუ 12 ივლისს შედგება და როგორც ცნობილია, რომელიმე კონკრეტულ ალბომს არ მიეძღვნება, ის წინა ორი დღის

ენერგიის გაგრძელება იქნება. გახსენებთ, რომ Jay-Z 10 ივლისს Yankee Stadium-ზე გამართავს კონცერტს, რომელიც მიეძღვნება მისი სადებიუტო ალბომის Reasonable Doubt-ს გამოსვლიდან 90-ე საიუბილეო თარიღს. 11 ივლისის კონცერტი კი იქნება სწორედ წინანდის გაგრძელება და კიდევ ერთი კლასიკური ალბომის The Blueprint 25 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შედგება. მოკლედ 20-26 Jay-Z-ის კარიერაში მნიშვნელოვანი წელია, რაც საკულტო ალბომების და მუსიკალური მოღვაწეობის იუბილეებთანაა დაკავშირებული და სწორედ ამ თარიღებს უკავშირდება ის ორი პერფორმანსი, ოთხი პერფორმანსი საერთო ჯამში, რომლებიც მე დარწმუნებული ვარ იქნება გრანდიოზული. Jay-Z Beyoncé-ს თანხლებით შემოუერთდება ახლა დღის პლეილისტს. არ არის გამორიცხული Beyoncé-ს წარდგენს რომელიმე კონცერტზე მის მეუღლესთან ერთად, გამიგოთ მოვლენათა განვითარებას. მოვისმინოთ Crazy in Love მუსიკის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ჰიტი.

სუპერმარკეტი, ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 210-603. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს სჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი. მხოლოდ ერთ დღეში.

11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. ისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია. შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდით ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
4: Liberty. ჩვენი ბანკი.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77.

უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: მაშასე კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ამინდის პროგნოზ ხვალისთვის. დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობზე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს, 17 გრადუსამდე გადაწყვეტა ჰაერი მესტიაში, 22 გრადუსი სითბო იქნება უზურგეთში, პლუს 23, ბათუმში პლუს 24, სოხუმსა და ფოთში პლუს 25, ზუგდიდში პლუს 26, ქუთაისში წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე, ქართლსა და კახეთშიც ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 22 გრადუსამდე მატება ანავრაუდები თანაბრად ახალციხეში, ბორჯომში, ცხინვალსა და თელავში 25 გრადუსი სითბო იქნება გორში პლუს 29, რუსთავში. და ბოლოს, ხვალი წვიმებს თბილისში, 12 ივნის ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქში პლუს 27 გრადუს გაუტოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი პარასკევისთვის.
1: ფორტუნას დღის ეთერი წარმოდგენია ტემპო ჰოლდინგი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. ტემპო ჰოლდინგ.gr. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: აბსოლუტური ოქროს ჰიტი, რომლის ორიგინალური ვერსია 1977 წლით თარიღდება. 1999 წელს კი მისი ალტერნატიული ვერსია გამოვიდა ლორინ ჰილის მონაწილეობით. Turn your lights down low movies minute დავიდა 1969 აქვე. შეგახსენებთ, რომ ლეონდელ ბეთ ევორდზე, რომელიც ახლოვდება ლორინ ჰილის სპეციალურ ჯილდოს გადასცემენ, ცნობილი გახდა, რომ ის Living Legend Icon Award-ის პირველი რეციპიენტი გახდება. ახლა დაწესებული პრემია აღიარებს არტისტის წარუშლელ კვალს მუსიკასა და კულტურაზე. ასევე ახლახან ცნობილი გახდა, რომ დაჯილდოებაზე კიდევ ერთი საპატიო პრემიის პირველი რეციპიენტი გამოვლინდება. საქმე ისაა, რომ მრავალმხრივი აქტიური შემოქმედებითი საქმიანობისთვის ტეიანა ტეილორს მორიგნიშნალოვან აღიარებას მიანიჭებენ. ბეთმა ტეილორი წლის აიკონად დაასახელა. ეს წოდება მას მიენიჭა ინდუსტრიაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის. მისი მოღვაწეობა მოიცავს მუსიკას, კინოს, ქორეოგრაფიას, მოდის ინდუსტრიასა და კრეატიულ რეჟისურას. ბეთის მიერ გამოქვეყნებულ განცხადებაში აღნიშნულია ტეილორის წარმატებები, მათ შორის ნომინაცია ოსკარზე, მოგებული ოქროს გლობუსი, გრემის ნომინაცია და როლები გახმაურებულ ფილმებსა თუ სერიალებში. ტეანა ტეილორს ოფიციალურად Icon of the Year 28 ივნისს დაგეგმილ ბეთ ევორდზე მიენიჭება და ჯილდოება 26-ად გაიმართება და ის ლოს-ანჯელესში Peacock Theater-ში შედგება. შეგახსენებთ იმასაც, რომ ლევანდელი დაჯილდოების ტოპ ნომინანტი არის Cardi B. რეპერს ყველაზე მეტი ნომინაცია მიენიჭა და ეს გახლავთ 6 ნომინაცია. Cardi B-ს შემდეგ ნომინაციებს ლიდერობენ Kendrick Lamar-ი და Maria the Scientist. ბეთმა ასევე წელს ორი ახალი ნომინაცია დაამატა, რომელთა შესახებ დეტალებს შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენი ინოვაციური პლატფორმა Fortuna G-ზე. მათ კი, ვინც პირველად გაიგეთ ამ დაჯილდოების შესახებ, გეტყვით, რომ ის 2001 წლიდან სატელევიზიო არხის Black Entertainment Television მიერტარდება და მუსიკაში, კინოში, სპორტსა და გასართობი ინდუსტრიის სხვა მიმართულებებში გამორჩეული შავკანიანების მიღწევებს ავლენს.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით Opel-ის ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან სოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light წერტილი G.
3: იცი რა არის კეტამო?
4: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
5: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
6: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
7: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
8: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. Cito Baby-ს გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
9: Monterrey Lux-ში სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, კაიროს 42, 597, 35.

0: 55 11 ქუთაისი ტაბიძის 6 577 467 06 გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: თუ ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში 2 22 14 18 საკკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი თბილისი ქაიროს 42 ტელეფონი 597-35-45-11 ქუთაისი ტაბიძის 6 ტელეფონი 577-477-106 მონტერეი ლუქსი
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 17:59.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr. საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი Impexi. Impexi, განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
3: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა, თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას. ახალ ამბებს პირდაპირ ეთერში ნათია კანკია გაგაცნობთ. შინაგან საქმეთა სამინისტრო საზღვაო გამტარი პუნქტის დარეალის ეგრეთ წოდებულ ნეიტრალურ ზონაში მყოფირებთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს უწყების ცნობით. დარეალის ეგრეთ წოდებულ ნეიტრალურ ზონაში ამ დროისთვის 17 პირი იმყოფება, რომელთა სამშობლოში ორგანიზებულ უსაფრთხო დანებაყოფლობით დაბრუნებაზე ქართული მხარე ინტენსიურად განაგრძობს მოლაპარაკებებს უკრაინულ მხარესთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. ამასთან შინაგან საქმეთა სამინისტრო განცხადებაში აღნიშნავს, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო საქართველოში შესაბამისი ქვეყნის საელჩოსა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან კოორდინაციით ეგრეთ წოდებულ ნეიტრალურ ზონაში მყოფი პირების პირველადი საჭიროებებით უზრუნველყოფას ახორციელებს. ევროკომისიის პრესპიკერის მარკუს ლამერტის განმარტებით დღეს ევროკომისიასა და საქართველოს ოფიციალური პირების დელეგაციას შორის შეხვედრის მიზანია იმ გარემოებების გამოსწორება, რამაც სამსახურებრივი და ოფიციალური პასპორტების ფლობელი საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის შეჩერება გამოიწვია. ამის შესახებ მარკუს ლამერტმა ბრიფინგზე განაცხადა, როდესაც მან უპასუხა ევროსკოპის შეკითხვას საქართველოს მხარესთან უვიზო მიმოსვლის საკითხზე დღეს დაგეგმილ შეხვედრასთან დაკავშირებით. სწორედ ამის შესახებ იქნება საუბარი, ასევე შეხვედრა ისთვის იმ გარემოებებს აღნიშნავ, რამაც შეჩერება გამოიწვია კერძოდ საქართველოს მიერ უვიზო რეჟიმის ფარგლებში აღებული ვალდებულებების დარღვევა დემოკრატიისა და ფუნდამენტური უფლებების ძირითად სფეროებში, აღნიშნა ევროკომისიის პრესპიკერმა. ტექნიკურ მხარეში საკმაოდ გამართული ვართ, როგორც კი პოლიტიკურ თემაზე დაიწყება საუბარი, ჩვენ საკმაოდ სერიოზული არგუმენტებით ვართ შეერაღებული. როგორც შალვა პაპუაშვილმა თქვა, ვიზა ლიბერალიზაციის თემაც საერთოდ აზრს კარგავს, თუკი ქვეყანა მოისპოდა, განადგურდა. ამის შესახებ პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გიავოლსკიმ ჟურნალისტებთან განაცხადა, მისივე თქმით, ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით ქართული მხარის არგუმენტები მყარია. როგორც კი პოლიტიკურ თემაზე დაიწყება საუბარი, რასაც მივესალმებით, ჩვენ საკმაოდ სერიოზული არგუმენტებით ვარ შეერაღებული. ძირითადი მოთხოვნები ოთხი საკითხია: ვიზა ლიბერალიზაციის თემა, საგარეო კურსის თემა და გარკვეული კანონების უკან წაღების თემა. თუ კი ეს ყველაფერი ჩვენთვის მისაღები არ არის, ეს განიხილება მათი მხრიდან, როგორც დეზინფორმაცია და ევროპის წინააღმდეგ გალაშქრება. ამ საკითხებთან დაკავშირებით ჩვენი არგუმენტები მყარია და ვფიქრობ, საზოგადოებისთვისაც საკმაოდ ნათელია შექმნილი სურათი, განაცხადა ვოლსკიმ. ცნობისთვის, დღეს ევროკავშირსა და საქართველოს შორის სავიზო დიალოგის ფარგლებში შეხვედრა გაიმართება. ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმეზე ბრალდებული რვა პოლიტიკოსის, მიხელ სააკაშვილის, ნიკა მელიას, ნიკა გვარამიას, ზურაბ გირჩი ჯაფარიძის, გიორგი ვაშაძის, ბადრი ჯაფარიძის, მამუკა ხაზარაძისა და ელენე ხოშტარიას მორიგი სასამართლო პროცესი 18 ივნის 11 საათზე გაიმართება. 18 ივნისის პროცესის შემდეგ საქმის განხილვა კვირაში ორჯერ, სამშაბათსა და ხუთ შაბათს შედგება. პროკურორის თქმით, დღევანდელ პროცესზე დაიკითხა გამომძიებელი, რომელიც პოლიტიკური პარტიების ოფისების შხრეკას დაესწრო და რომელსაც კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა ელენ ხოშტარიამ განუცხადა, რომ ოფისებში არსებული პიროტექნიკა, ბენზინი, ლაზერები და ასაფეთქებელი საშუალებები აქციაზე უნდა ყოფილიყო გამოყენებული პოლიციელების დასაზიანებლად. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით დღესღამით შეერთებული შტატები ირანს ძალიან ძლიერად დაარტყამს. შეერთებული შტატები დღესღამით ძალიან ძლიერად დაარტყამს ირანს, რომლის სამხედრო საზღვაო ძალები, სამხედრო საჰაერო ძალები, რადარები, ჰაერსაწინააღმდეგო სისტემები და თავდაცვის ყველა სხვა ფორმა შეტევითი შესაძლებლობების უდიდეს ნაწილთან ერთად აღარ არსებობს, წერს ტრამპი. ასევე მისი თქმით, შეერთებული შტატები არც თუ ისე შორეულ მომავალში ხარგის კუნძულზე კონტროლს დაამყარებთ მათ ნავთობისა და გაზის ბაზრებზე, როგორც ეს ვენესუელის შემთხვევაში გავაკეთეთ, რაც შესანიშნავად მუშაობს როგორც ვენესუელისთვის, ისე შეერთებული შტატებისთვის, აცხადებს ტრამპი. ამ ინფორმაციით და გამშვიდობებით ამ დროისათვის ჩვენ ერთმანეთ ზუსტად ერთ საათში შევხვდებით. გადაცემა დღის თემის ფორმატში აქტუალურ საკითხებზე ვისაუბრებთ სტუმრებთან ერთად დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. Sando საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: საფხული საუკეთესო ჰიტების ტალღა.

0: კლასიკური მუსიკიდან ბოლო დროის ტოპ ჰიტებამდე ეს ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღმერთიანი და იღბლიანი ტალღიდან 6-9 სტუდიაში დობოვა გძალებ მუშაობა საღამოს პლეილისტი გახსნა Backstreet Boys-მა რომელმაც ახალი სიმღერა დაანონსა, ცნობილი გახდა ინფორმაცია, რომლის თანახმად ჯგუფი ხვალ ანიმაციის ლეკვების პატრული მესამე ნაწილის ორიგინალ სიმღერას Barrel Up გამოუშვებს. სიმღერა აღწერილია როგორც მხიარული და ენერგიული ტრეკი, რომელიც სპეციალურად საბავშვო მულტფილმისთვის შეიქმნა. საუნდტრეკის ფრაგმენტი ჟღერს ანიმაციური ფილმის ოფიციალურ ტრეილერში, რომელიც გუშინ გამოქვეყნდა და მისი ნახვა უკვე შეგიძლიათ ჩვენ ინოვაციურ ვებპლატფორმა Fortuna.gz. აქვე კი გეტყვით, რომ Paw Patrol The Dino Movie ეკრანებზე 14 აგვისტოდან გამოჩნდება. ასევე ცნობილია, რომ Snoop Dogg-ი ახმოვანებს ახალი ნაწილში ერთ-ერთ პერსონაჟს, ასევე ამავე ანიმაციურ ფილმში გავიგებთ ისეთი ვარსკვლავების ხმებსაც, როგორებიც არიან Jennifer Hudson-ი, Paris Hilton-ი და მრავალი სხვა. Paw Patrol მოგვითხრობს მაშველი ლეკვების შესახებ, რომლებიც მზად არიან დახმარება გაუწიონ ყველას. ტრეკოლში კი მოქმედება დინოზავრებით სავსე ტროპიკულ კუნძულზე განვითარდება. მიმდინარე საათის ნახევარზე დაელოდეთ სოფო გოდუაძეს ბიზნესის და ეკონომიკის სიახლეები. უახლოეს სუთებში კი მოვისმინოთ სხვა არაერთი ის ჰიტი ჰიტზე, რომლებიც გვესია მოვა.
1: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი, ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტელის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკბენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტელის გელით. დიმესტელი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმა გემიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიჩი. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიჩი Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია Alcon-ის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია Alcon-ის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
5: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტის უნიკალური კომბინაცია მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. ნუდუსნაიტ. მშვიდი ღამე. TBC კონცეფტი წარმოგიდგენთ შავი ზღვის 19 ჯაზ ფესტივალს 10-12 ივლისი ბათუმი. მონაწილეობენ ჯაზის, სოულისა და ფანკის მსოფლიო ვარსკვლავები: ერიკ ბენე, ჯგუფი გოსნოუთი, ფილიპ ლასიტერი და მაილს ელექტრიკ ბენდი. ფესტივალი ჯაზის ლეგენდის მაილს დევისის 100 წლის თავს ეძღვნება. გენერალური სპონსორი Mastercard-ი, მხარდამჭერები საქართველოს კულტურის სამინისტრო, შემოქმედებითი საქართველო, აჭარის კულტურის სამინისტრო, ministro Batumis Meria sponsori Isibari საინფორმაციო მხარდაჭერა რადიო ფორტუნა ოფიციალური გამაგრილებელი სასმელია Coca-Cola ბილეთები შეიძინეთ Ticket.gz-ზე
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. ბიზნეს ნიუსი. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვლილებად სამყაროში. ბიზნეს ნიუსი. FM 106.9-ზე.
1: საგამომშვიდობის ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს ოფო გოდუაძე გაგაცნობთ. ლარი დოლართან და ევროსთან მიმართებით გამყარდა ეროვნული ბანკის მიერ დღეს დადგენილი კურსით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 65 თეთრი, ხოლო ევრო 3 ლარი და 6 თეთრი გახდა. ეროვნული ბანკი ახალ კურსს სხვალ 17 საათზე გამოაქვეყნებს. სოფლიოში ოქროს ფასი კვლავ კლებულობს. ამ დროისთვის სოფლიო ბირჟებზე 1 უნცია ძვირფასილი თონის ღირებულება 4099 დოლარია. რაც შეეხება საქართველოს, ერთ დღეში 1 გრამი ეგრეთ წოდებული ბაჯაღლო 14 ლარით გაიაფთა და ამჟამად 1 გრამი 999 სინჯის ოქროს 367 ლარია. მაშინ როცა ღირს უკაცრავად, მაშინ როცა გუშინ მისი ღირებულება 391 ლარი იყო, 750 სინჯის ოქრო 275 ლარის ღირებულებისა, ხოლო 585 სინჯიანი 1 გრამი ოქროს ყიდვა 214 ლარად შეგეძლებათ. საქართველოსა და რუმინეთის დედაქალაქებს შორის პირდაპირი რეგულარული საჰაერო მიმოსვლა განახლდება. 1 ივლისიდან ქართულ საავიაციო ბაზარს ახალი საჰაერო ხაზი ემატება. რუმინული კომპანია Dan Air ბუქარესტის მიმართულებით ფრენებს კვირაში ორი სიხშირით სამშაბათსა და შაბათს შეასრულებს. ფრენები განხორციელდება 24 ოქტომბრამდე. საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის აგენტომ ავიაკომპანიას ფრენების შესრულებისთვის აუცილებელი ნებართვა უკვე მიანიჭა. საქართველოში პირველად ზღვის დონიდან 3650 მეტრზე მაქტიკომა 5G ჯიქსელი გაუშვა. ასეთ სიმაღლეზე 5G ტექნოლოგიის ამუშავებით მაქტიკომმა შესაძლებელი გახადა საგანგებო სიტუაციების დროს ოპერატიული ონლაინ კოორდინაცია, ალპინისტებისა და ექსპედიციების უსაფრთხო კომუნიკაცია, ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა, ამინდის მონიტორინგისა და სხვა მონაცემების მყისიერი გადაცემა, ვიდეოზარების რეალურ დროში განხორციელება. მაქტიკომის ამ პროექტით საქართველო 5G ჯიქსელის ყველაზე მაღალ ფილზე ხელმისაწვდომობის მიხედვით რეგიონში პირველ ადგილს იკავებს, ევროპაში 5-ეულში შედის, მსოფლიოში კი 10-ეულშია. და ბოლოს 13 ივნის ბათუმის ცენტრალურ პარკში ენერგოეფექტურობის გამოფენა გაიმართება. ღონისძიებაზე წარმოდგენილი იქნება 20 მეტი კომპანიის ინოვაციური პროდუქტები და გადაწყვეტილებები, სამშენებლო და საყოფაცხოვრებო ეკოტექნოლოგიები. ღონისძიება საინტერესო იქნება ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებისთვის, მშენებლობითა და რემონტით დაინტერესებული პირებისთვის, ნებისმიერი ვიზიტორისთვის, ვისაც თანამედროვე ტექნოლოგიები და მდგრადი განვითარება აინტერესებს. პროექტის ორგანიზატორი გახლავთ გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების მდგრადი ურბანული განვითარების პროექტი, რომელიც დაფინანსებულია გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ფედერალური სამინისტროს მიერ. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ბიზნეს ნიუსი. ხვალამდე გემშვიდობებათ. შეგახსენებთ, ქვეყანაში მიმდინარე მნიშვნელოვანი მოვლენების გაცნობა შეგიძლიათ ჩვენს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ბიზნეს ნიუსი. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. ბიზნეს ნიუსი. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვლილებად სამყაროში. ბიზნეს ნიუსი. FM 106.9-ზე.
2: რეკლამა. რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
4: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
5: იცი რა არის კეტამო?
6: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
7: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
8: MBC ბანკ წერტილი J.
9: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
10: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 30%-იანი

0: ფასტაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასტაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. newlight.gg
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
0: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322-29061.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
4: საღამო მშვიდობის, ჩვენ ისევ ერთად ვართ, მე დობო ვარ თქვენ ფორტუნას უსმენთ 28 წლიანი ისტორიით. დავიდან 16:09 დროა კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინც პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობა ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს 17 გრადუსამდე გადაბება ჰაერი მესტიაში. 22 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, პლუს 23 ბათუმში, პლუს 24 სოხუმსა და ფოთში, პლუს 25 ზუგდიდში, პლუს 26 ქუთაისში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 22 გრადუსამდე მატება ანავრაუდები თელავში, ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში. 25 გრადუსი სითბო იქნება გორში, პლუს 29 რუსთავში და ბოლოს. ხვალი წვიმებს ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქშიც პარასკევს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 27 გრადუს გაუტოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 12 ივნისისთვის.
5: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holdingი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding.gr. იცხოვრე შენი ტემპით.

ზღვის ნაპირას, თბილ ქვიშაზე, შენს გვერდით. უკეთეს ზაფხულს ვერ წინატრებ. დარჩი ტალღაზე. დაიჭერე ფორტუნა.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანტებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავ საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-245-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-certilichi-ze ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
6: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები cashback-ად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტი საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უცხოთი ენერგია თქვენამდე.
2: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ოპლეს ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან მსოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light Certilichi.
7: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიბს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროებს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
8: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღები მიმართეთ ეკიპს.
9: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 18:54 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ყველაზე მთავარი, რაც ხდება დღეს, მნიშვნელოვანი მოვლენები, რომელიც გავლენას ახდენს თქვენს ცხოვრებაზე. ყველა შეკითხვას, რაც გაინტერესებთ, დავსვამთ აქ, დღის თემაში. საღამოს 7-ზე. რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: საღამოშვიდობის თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნა საღამო 7 საათია და ტრადიციულად ამ დროს და ამ დღეს ეთერშია გადაცემა დღის თემა. დღის აქტუალურ საკითხებზე ვისაუბრებთ სტუმრებთან ერთად, რომლებიც ცოტა ხანში შემოგვერთდებიან პირდაპირ ეთერში, რაც შეეხება აქტუალურ თემას. ევროკომისიის პრესპიკერის მარკუს ლამერტის განმარტებით დღეს ევროკომისიასა და საქართველოს ოფიციალური პირების დელეგაციას შორის შეხვედრის მიზანია იმ გარემოებების გამოსწორება, რამაც სამსახურებრივი და ოფიციალური პასპორტების მფლობელი საქართველოს მოქალაქე ქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის შეჩერება გამოიწვია. ამის შესახებ მარკუს ლამერტმა ბრიფინგზე განაცხადა, როდესაც მან უპასუხა ევროსკოპის შეკითხვას საქართველოს მხარესთან უვიზო მიმოსვლის საკითხზე შეხვედრასთან დაკავშირებით. როგორც ამ კვირაში აღნიშნა, დღეს ევროკომისიასა და საქართველოს ოფიციალური პირების დელეგაციას შორის შეხვედრა გამართება. ეს სავიზო რეგულაციის მექანიზმით გათვალისწინებული სტანდარტული პროცესია, რომელიც ვიზების შეჩერების მექანიზმის ამოქმედების შემდეგ იწყება. ეს მოყვება 2026 წლის მარტში მიღებულ გადაწყვეტილებას, რომელიც 12 თვის ვადით დიპლომატიური სამსახურებრივი და ოფიციალური პასპორტების მფლობელი საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის შეჩერებას ითვალისწინებს, განაცხადა ლამერტმა. მისი თქმით, დღევანდელი შეხვედრის მიზანია იმ გარემოებების გამოსწორება, რამაც შეჩერება გამოიწვია. სწორედ ამის შესახებ იქნება საუბარი, ასევე შეხსენებისთვის იმ გარემოებებს აღნიშნავ, რამაც შეჩერება გამოიწვია, კერძოდ საქართველოს მიერ უვიზო რეჟიმის ფარგლებში აღებული ბალდებულებების დარღვევა დემოკრატიის ისა და ფუნდამენტური უფლებების ძირითად სფეროებში, აღნიშნა ევროკომისიის პრესპიკერმა. ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდება ქართული ოცნების წევრი დეპუტატი ირაკლი ხელაძე. ბატონო ირაკლი, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, გამარჯობა, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი.
4: მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის.
3: ბატონო ირაკლი, მოდით დავიწყოთ ბრიუსელით. როგორც ცნობილია, ევროკომისიასა და საქართველოს ოფიციალური პირების დელეგაციას შორის შეხვედრის მიზანია იმ გარემოებების გამოსწორება, რამაც სამსახურებრივი და ოფიციალური პასპორტების მფლობელი საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის შეჩერება გამოიწვია. ჩვენ დღეს მოვისმინეთ ევროკომისიის პრესპიკერის განცხადება. შეხსენებისთვის, იმ გარემოებებს აღნიშნავ, რამაც შეჩერება გამოიწვია, კერძოდ საქართველოს მიერ უვიზო რეჟიმის ფარგლებში აღებული ბალდებულებების დარღვევა დემოკრატიისა და ფუნდამენტური უფლებების ძირითად სფეროებში, აღნიშნა შეხვედრის დაწყებამდე პრესპიკერმა. თქვენი გუნდის ლიდერები ამბობენ, რომ ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით ქართული მხარის არგუმენტები მყარია. ბატონო ირაკლი, რა არგუმენტებით ჩავიდა დღეს საქართველოს დელეგაცია ბრიუსელში?
4: პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს ის, რომ ეს ამგვარი დამოკიდებულება არ არის ახალი არც ჩვენთვის, არც ჩვენი გუნდის ქართული საზოგადოებისთვის. ამ ყველაფერს ყოველთვის ჰქონდა თავისი მიზანი და მიზანმიმართულად ცდილობდნენ, რომ ესეთი პატარ-პატარა თავდასხმებით, ჩანტაჟებით გავლენა მოეხდინათ საქართველოს მოქალაქეებზე. ევროკომისიის პრესპიკერი, როდესაც აღნიშნავს, რომ ვალდებულებების დარღვევა თუ შეუსრულებლობა, ხო, როგორც თქვენ თქვით, ჩვენ როდესაც ვიზა ლიბერალიზაციას მივახციეთ ევროკავშირის ქვეყნებთან, მაშინ საერთოდ სხვა პირობები იყო, ხო? კონკრეტულად ისევ ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებული რაღაცა მორგებული მექანიზმი შემოიტანეს პროცესში, რომლითაც ცდილობენ, რომ რაღაცნაირად შეცვალონ ლობა და ეს მოცემულობა. რა თქმა უნდა, არ დავიქვენდებით არც ჩვენ ქვეყანა, არც ჩვენი ხალხი იმ შანტაჟს, რაც არ უნდა დაწყობილი სიტყვებით გადმოცენ ხალხს და უთხრან, რომ ქართული ოცნება, ქართული მხარე ვალდებულებებს არღვევს. ყველამ კარგად ხო ვიცით, რომ აქ ვალდებულებები არ დარღვეულა. ქართული ოცნება თავს იცავს 2022 წლიდან მოყოლებული, მას შემდეგ რაც ომი დაიწყო უკრაინაში, თავს იცავს და მუდმივად თავს გვესხმიან 1000 სიბინძურეს, 1000 სისულელეს გვიგონებენ იმასთან დაკავშირებით, რომ თითქოს ჩვენ ცუდები ვართ, რაღაცას ვარღვევთ, ვალდებულებებს არ ვასრულებთ. აი ეს მიკერძოება, ეს ორმაგი სტანდარტი სანამ არ გაქრება ბრიუსელის ხრიდან, ევროპული ბიუროკრატიის ხრიდან, მანამდე ვიქნებით აი ამ მოჯადოებულ წრეში. ხა თუ იმეს გონია, რომ ჩვენ მორიგჯერზე როდესაც გვეტყვიან, რომ აი ხალხს შევაშინებთ, თქვენ შეცვალეთ თქვენი ნაბიჯები, თქვენ შეცვალეთ თქვენი პრინციპული პოლიტიკა და ჩვენ ამას გავაკეთებთ, ძალიან ცდებიან, ხო? ერთია რას იძახიან და მეორეა რეალურად რა ხდება, რის ხარჯზე გვეუნებიან, ხო? რას გვთავაზობენ, რას თავაზობენ ქართულ ხალხს? რაზე უნდა თქვა, ნუ არი. ორი კანონი აქვს ამოჩენებული, ხო? ერთი არის LGBT პროპაგანდის წინააღმდეგ მიმართული კანონი და მეორე უცხოური დაფინანსების წინააღმდეგ მიმართული კანონი, ხო? ერთიც და მეორეც ძირს უთხრიდა ქვეყანას. ერთიც და მეორეც იყო ინსტრუმენტი, რომ ერთი მენტალურად გაეხრწნათ და გაენადგურებინათ ჩვენი ქვეყანა და მეორე ფინანსურად იმდენი ფული შემოეტანათ, რომ ის მიზნები, რაც ჰქონდათ, აი შეუსრულებელი მისია, რაც აქვთ დღემდე, ნუ ქართული ოცნება ვერ ჩამოაშორეს ხელისუფლებას და ვერ მოიყვანეს მარიონეტები, ეს აგენტურა, რაც ყავდათ 2003-დან 2012 წლამდე ხელისუფლებაში, აი ამას ვერ აღწევენ. და ამიტომ არის ეს ყველაფერი მოგონილიც, შეთითხნილიც, შეთხზულიც, რომ ვალდებულებების შეუსრულებლობაზე ვაპარაკობენ, როდესაც რა ვარ ვიცი თუ რომ რაიმე რეიტინგს ჩახედავენ, თუ რამე მიღწევას ჩახედავენ, თუ რამე რეფორმას ჩახედავენ, ნახავენ რომ 10 და 100 თავით წინ არის საქართველო იქ კანდიდატ ქვეყნებზე და ნუ არის საკითხები, სადაც თვითონ ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებსაც

0: ხო? არავის არ უნდა მაჩანჩალა, გაუბედურებული ქვეყანა აიკიდოს დამატებით ტვირთად. როდესაც ევროკავშირში გაწევრიანებასთან არის საკითხი, პირველი, რასაც უყურებენ ეკონომიკურ მდგომარეობას. გადახედეთ 2021 წლიდან დღემდე რა დინამიკაშია ეს პროცესი, როგორ ვითარდება, როგორ იზრდება. გადახედეთ კანდიდატ ქვეყნებს, სხვა კანდიდატ ქვეყნებს, რა ხდება, რა უბედურ დღეში არიან მართლა. ერთი სიტყვა არ არის მათი მისამართი. ეს ყველაფერი მეტყველებს იმაზე, რომ თვითონ პროცესი ძალიან მიკერძოებულია. ამ პროცესს თავისი მიზანი, როგორც თავშივე აღნიშნე, აქვს თავისი მიზანი, რომ დააზიანონ ქართული ოცნების ხელისუფლება, დაათმობინონ ის ძალიან დიდი ბრძოლის ხარზე მოპოვებული მშვიდობა და ძალაუფლება გადაულოცონ სხვას. ქართულ ხალხს აშინებენ, იმიტომ რომ გვარამია ვერ მოდის ხელისუფლებაში, ვაშაძე ვერ მოდის, ჯაფარიძე ვერ მოდის, აი ესეთი უპასუხისმგებლო ადამიანები, რომლებსაც არაერთი სისაძაგლი აქვთ გაკეთებული საკუთარი ქვეყნისთვის და საკუთარი ხალხისთვის. აი ამათი მოყვანისთვის უნდათ ქართველი ხალხის დაჟა. ხო, ამან მერე ხალხში გამოიწვიოს რაღაცა გარკვეული ნებათაღელვა, ეს გადაიზარდოს პროტესტში, გადაიზარდოს ხელისუფლების მიმართ უკმაყოფილებაში. ამას სარგებელი მოუტანოს საერთო ჯამში იმ ოპოზიციას, რომელზეც ძალიან დიდ იმედებს ამყარებენ და თუ ეს არის რასაც ჩვენ გთავაზობენ და სხვა არაფერი არ იცვლება მათი მხრიდან, ხო? დარწმუნებულები იყვნენ იმაში, რომ ქართული ოცნება ერთი ნაბიჯის გადადგმას არაპირებს უკან, ერთი ნაბიჯის არაპირებს უკან დახევას.
1: თქვენი ოპონენტები, ბატონო ირაკლი, არ გამორიცხავენ, რომ შესაძლოა მომავალში უვიზო მიმოსვლის შეჩერება შეეხოს არამხოლოდ დიპლომატიური და სამსახურებრივი პასპორტის მფლობელებს, არამედ საქართველოს ყველა მოქალაქეს. აი, რა მოლოდინი გაქვთ თქვენ თუ ხედავთ
0: საბჭოს ამკუთხედს? რაგას ხო, ანუ ობიექტურად თუ შევაფასებთ ყველაფერს, ხო? ამის საფუძველი არ არსებობს. აი, როდესაც ჩვენ ვიზა ლიბერალიზაციას ხელი მოვაწერეთ და თავისუფალი მიმოსვლა დაიწყო საქართველოსა და ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს შორის, სხვანაირი მოცემულობა იყო. იქ მიგრაციულ საკითხებზე კეთდებოდა მთავარი აქცენტი, საზღვრის კონტროლზე, ბიომეტრიულ პასპორტზე და მის ხარისხზე და მის დაცულობაზე და უცბად ის აუცრება ადგნენ და მოიგონეს რაღაც ახალი ჩანაწერი გააკეთეს, გახსოვთ ალბათ, ხო? ზუსტად არ მახსოვს, რაღაცა პოლიტიკურ საკითხებს ეხებოდა, დემოკრატიული უკუცვლა, ადამიანის უფლებების დარღვევა და ასე შემდეგ, ხო? რაღაცა რომ ის ქონოდათ ხელმოსაკიდაც. აი თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ ეხლა, რომ სულ რო ადგნენ და გააუქმონ უვიზო მიმოსვლა და საჯონ ქართველი ხალხი, როგორ შეხვდება ამას ქართული საზოგადოება? ამას მიიღებს ისე, როგორც უნდა მიიღოს, თუ ენის მოჩლეკვით გადავა ევროკავშირთან დასალაპარაკებლად, ხო? აი ესეთი მსგავსი ხმედებებით, მსგავსი საქციელებით, ამას წინათ ევრობარომეტრის კვლევა გამოქვეყნდა, იმის მერე ალბათ უფრო გაუარესებულია ეს მაჩვენებელი. საგრძნობლად იყო გაზრდილი დობა ევროკავშირის მიმართ ქართულ საზოგადოებაში. ახლა, როდესაც ესეთ რაღაცას ისმენს ქართველი, რომ ეროვნულ ფასეულობების ნაცვლად, ეროვნული ღირებულებების ნაცვლად, ეკლესიის დაცვის ნაცვლად, მომავალი თაობების დაცვის ნაცვლად, აი ჩვენთვის რაც არის იდენტური მთავარი ღირებულებები იმის დაცვის ნაცვლად, თავაზობენ, რომ აი მოდი ამ ყველაფერზე უარი თქვით და თქვენ შეძლებთ ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში უვიზო მიმოსვლას, ამაზე რა თქმა უნდა ადეკვატური რეაქცია ექნება ნებისმიერ ქართველს. გასაგებია, რომ ოპოზიციის წარმომადგენელი ამაში რაღაცა დივიდენდის მიღების შესაძლებლობას ხედავს, მაგრამ ზუსტად ეს არის მათი წარუმატებლობის მიზეზი, რომ უბედურებებზე და ამ რაღაც ძალიან ქართველი ხალხისთვის ნეგატიურ საკითხებზე რო აგებენ საკუთარ მომავალს და საკუთარ წარმატებას. რაც არ უნდა თქვან, რა მოლოდინის არ უნდა კონდეთ, სულ რომ მართლა ადგნენ და დასაჯონ ქართველი ხალხი ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერებით, დარწმუნებული ვარ, რომ პასუხი იქნება გაცილებით მკაცრი და გაცილებით უფრო ღირსეული და ამაყი, ვიდრე მათ წარმოუდგენიათ რა. იმიტომ რომ ეს არის საქართველო, ისინი რასაც ვერ ხვდებიან ყველაზე მთავარს, ეს საქართველო არ არის, ეს სხვა ქვეყანა. აქ სხვანაირად ფასობს აბსოლუტურად ყველაფერი ეროვნული. ჩვენი

ისტორია, ჩვენი კულტურა, ჩვენი იდენტობა, ну, აი ამაზე ქართულს უას ვერ ათქმევინებ, რაც არ უნდა დაუდოს ასწორზე რა, გამორიცხულია და გქონდეთ ესეთი მოლოდინი ოპოზიციას, ჩვენ რა თქმა უნდა არაფრის არ გვეშინია, ქართველი ხალხის გვერდში დგომის იმედი გვაქვს და ბოლო წლებში დარწმუნებულები ვართ იმაში, რომ ყველა გაერკვა სიტუაციაში. რას ემსახურება ეს ყველაფერი? აი ოპოზიციის ესეთი მოლოდინი, ესეთი იმედი, რაც თქვენ თქვით, რომ აი ძახიან, რომ შეიძლება დასაჯონ. ისინი სიხარული შეხვდებიან, რომ დასაჯონ, მაგრამ ეს ყველაფერი ემსახურება იმას, რომ ჩამოშალონ ქვეყანა და ამის შესაძლებლობას არავინ აღარ მიცემს ამათ. და არც იმის შესაძლებლობას მიცემს ქართული ხალხი, რომ ეს ასტიკი, სისხლიანი რეჟიმი, კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობა, ახალი თუ ძველი ალიანსებით და მათი შემადგენელი აი ამ განშტოებებით დაბრუნდეს ხელისუფლებაში. გამორი

0: ჩვენ თუ საბრძოლო იქნება, ჩვენ გავაგზავნებთ ბრძოლას და აუცილებლად მივახცევთ იმ სამყარო მიზანს, რასაც ქვია ევროკავშირში ჩვენი ღირსეული გაწევრიანება.
1: ესე იგი, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ბატონო ირაკლი გადაცემაში ჩართვისთვის. მე დაგემშვიდობებით, ვინაიდან ჩვენ დრო ამოიწურა, ქართული ოცნების წევრი დეპუტატი ირაკლი ხელაძე იყო ჩვენი სტუმარი. ჩვენ ვაგრძელებთ პირდაპირ ეთერს დღის აქტუალური თემის მიმოხილვით. ოპოზიციისა და ხელისუფლების მხრიდან დღევანდელი შეხვედრის გამოყენება პოპულისტურად ხდება, რადგან ეს შეხვედრა ტექნიკურია და დიპლომატიურ პასპორტებზე მიღებულ გადაწყვეტილებას ეხება. ამის შესახებ პარტიის გახარია საქართველოსთვის წევრმა ტატა ხვედელიანმა ბრიუსელში დღევანდელ შეხვედრასთან დაკავშირებით განაცხადა. მისი თქმით, გახარია საქართველოსთვის გუნდი ბევრს მუშაობს, რათა ვიზა ლიბერალიზაციის შეზღუდვა მოქალაქეებზე არ გავრცელდეს. ხელისუფლების მხრიდან საგარეო პოლიტიკის წარმოება არაკომპეტენტურად მიმდინარეობს და ჩვენს ქვეყანაში მნიშვნელოვანი პარტნიორობის შეწყვეტას ვუყურებთ. რა თქმა უნდა, ამ ფონის გათვალისწინებით საფრთხის ქვეშაა ევროპული მომავალი და უდიდესი მონოპოვარი უვიზო მიმოსვლა. ჩვენი გუნდი ბევრს მუშაობს, რათა ვიზა ლიბერალიზაციის შეზღუდვა მოქალაქეებზე არ გავრცელდეს. ქართული ხალხი იმისთვის არ უნდა ისჯებოდეს, რომ ანტიქართული და ანტიეროვნული მთავრობა ჰყავს ჩვენ მოსახლეობას. შეზღუდვა არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა შეეხოს, განაცხადა ტატა ხვედელიანმა. ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში შემოგვერთდება პარტია გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერი ანა ბუჩუკური. ქალბატონო ანა, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, მოგესალმებით.
2: მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს.
1: მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ქალბატონო ანა, თქვენთანაც საუბარი იგივე თემით უნდა დავიწყო. როგორც ცნობილია, ბრიუსელში შეხვედრის მიზანია იმ გარემოებების გამოსწორება, რამაც სამსახურებრივი და ოფიციალური პასპორტების ფლობელი საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის შეჩერება გამოიწვია. ჩვენ დღეს მოვისმინეთ ევროკომისიის პრესპიკერის განცხადება. შეხსენებისთვის, იმ გარემოებებს აღნიშნავ, რამაც შეჩერება გამოიწვია, კერძოდ საქართველოს მიერ უვიზო რეჟიმის ფარგლებში აღებული ვალდებულებების დარღვევა, დემოკრატიისა და ფუნდამენტური უფლებების ძირითად სფეროებში აღნიშნა შეხვედრის დაწყებამდე პრესპიკერმა. მართველი გუნდის ლიდერები ამბობენ, რომ ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით ქართული მხარის არგუმენტები მყარია. როგორ ფიქრობთ თქვენ, ქალბატონო ანა, რამდენად მყარი არგუმენტებით ჩავიდა ბრიუსელში დღეს ჩვენი დელეგაცია?
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და მადლობა ჩართვისთვის. პირველი დავისხათ იმით, რომ ინფორმაციები ვრცელდებოდა არასწორი, ცოტა მანიპულაციური ინფორმაციები ვრცელდებოდა დღევანდელ შეხვედრასთან დაკავშირებით, რომ თითქოს ეს ხდება საქართველოს მოქალაქეებისთვის, რიგითი მოქალაქეებისთვის ვიზების შეჩერება ან შეჩერების საკითხი. ეს ესე ნამდვილად არ არის, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია, რომ ისედაც ფრუსტრირებული და ისედაც ბევრი იმედგაცრუება აქვს ჩვენს მოქალაქეებს ყოველდღიური და მინდა თქვენს მენელის გასაგონად ვთქვა, რომ დღეს ეს საკითხი არ განიხილება. თუმცა ბოლომდე სიმშვიდის საფუძველი სამწუხარო არ გვაქვს, იმიტომ რომ ვთქვათ, წვეების განმავლობაში კიდევ რა შეიძლება გაუარესდეს. საბოლოო ჯამში რა გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, ჯერ არ ვიცით. აქვე ჩვენი მენელის გასაგონად მინდა ვთქვა, რომ იქიდან გამომდინარე, რომ გიორგი გახარიას, რომელიც უბრალოდ ოპოზიციის ლიდერი არ არის, თუმცა ის არის საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, შესაბამისად მისი ესე ვთქვათ, შესაძლებლობა, რომ კომუნიკაცია ჰქონდეს და საუბროს და შეხვდეს ევროკავშირის უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის პირას, მისი შესაძლებლობა რა თქმა უნდა განსხვავებულია დანარჩენი ოპოზიციისგან. ამიტომ ყველა შესაძლებლობას, რაც მას და ჩვენს გუნდს აქვს, როგორც ყოფილ სამთავრობო მთავრობაში მომუშავე ადამიანებს, ყველა შესაძლებლობას ვიყენებთ იმისთვის, რომ დავარწმუნოთ ჩვენი პარტნიორები, რომ არ შეიძლება უცნების და უცნების ელიტური ჯგუფების დანაშაულებზე საბოლოოდ პასუხი ვაგოთ საქართველოს რიგითმა მოქალაქეებმა, იმიტომ რომ ეს უკუ შედეგს გამოიწვევს და გამოიწვევს მხოლოდ და მხოლოდ. თუმცა მეორე მხრივ ისიც გასაგებია, რომ ევროკავშირს თავისი ბიუროკრატია აქვს, თავისი რეგულაციები აქვს და როდესაც ამ რეგულაციებს მუდმივად არ უყოს ესა თუ ის სახელმწიფო, თუ უფრო ჩვენ კანდიდატი წევრი ვარ, კანდიდატი ქვეყანა ვარ, რა თქმა უნდა მათაც უწევთ ხო პერიოდულად რაღაცა გარკვეული გადაწყვეტილებების მიღება. დღევანდელი შეხვედრა, როგორც თქვენ ბანეთ, უკავშირდება უცნების წარმომადგენლების მიმართ დიპლომატიური პასპორტების ვიზების შეზღუდვას, რომელიც უკვე თქვენიც რომ ამოქმედებულია და ამან ავტომატურად გამოიწვია დიალოგის ფორმატის ჩართვა ევროკომისიასა და საქართველოს სახელმწიფოს შორის. შესაბამისად, აი ამან გამოიწვია დღევანდელი ეს შეხვედრა, რაც პროცედურულად გაგრძელდება მინიმუმ ერთი წლის განმავლობაში, მინიმუმ, და რა თქმა უნდა

და ევროკავშირი ამ შემთხვევაში ევროკომისიის სახით, რომელიც აღმასრულებელი ორგანოა ევროკავშირის, ევროკომისია რა თქმა უნდა დააკვირდება დიჯალიბერალიზაციის რეგულაციებს საქართველოს სახელმწიფო რამდენად ასრულებს. რა იგულისხმება ამაში? ანუ უფრო არა იურიდიულ ენაზე რო ვთქვათ, ძალიან მარტივია. როდესაც ჩვენ გვინდა რომ იყოს კონკრეტული ორგანიზაციის წევრი, ამ ორგანიზაციას აქვს თავისი წესები და რახლა ჩვენ გვინდა რომ იყოს ამ ორგანიზაციის წევრი, რა თქმა უნდა ჩვენ მოვალენი ვართ რომ ამ წესებს თქვა დავემორჩილოთ. თუმცა მე პირადად როგორც მოქალაქე იმიტომ კი არა ვთხოვ და მოვითხოვ საქართველოს ხელისუფლებისგან რომ ადამიანის უფლებების პატივისცემას, იმიტომ კი არა მოვითხოვ რომ ევროკავშირთან ამერიკის შეერთებულ შტატებს ასე უნდა. არამცარა მე მაქვს ეს მოთხოვნა როგორც საქართველოს მოქალაქეს საკუთარი ხელისუფლებისადმი რომ კი შენ ხარ დროებითი, შენ ხარ ანგარიშვალდებული საქართველოს მოქალაქეების წინაშე და პატები უნდა ხდეს საქართველოს მოქალაქეს, რომელიც არის შენი ხელისუფლების ლეგიტიმაციის ერთადერთი წყარო. შესაბამისად სულ ამჭირდება ევროკავშირის და ამერიკის მოწოდებები, რომ ხელისუფალს ნებისმიერ სააკაშვილის დროინდელი რეჟიმი იქნებოდა სულ დღევანდელი, მოვთხოვო კატეგორიულად ადამიანის უფლებების პატივისცემა. და მე ჩვენს ვენულს გავახსენებ, რომ 2012 წელს ზუსტად ამ მთავარი დაპირებით და ლოზუნგით მოვიდა ეს ხელისუფლება ძალაუფლებაში. და თავად უღალატა საკუთარ თავს და საკუთარ პრინციპებს. Ну, მართალი კი 2012 წლის შემადგენლობიდან ოცნებაში ბევრი არავინ ადარჩენილი და პორტირებული ნაცებით არის ხალხი ქაურობა, მაგრამ ამ ჩაობას ივანიშვილი ხო იგივეა. შესაბამისად, დიახ, ის რომ ადამიანის ფუნდამენტური უფლებები და ბევრს კი არავინ არაფერს ითხოვს, ადამიანი არ დაჩაგრო იმის გამო, რომ ის მას აქვს განსხვავებული აზრი. ადამიანი არ თემო ტროტუარზე დგომის გამო ციხეში არ გაუშვა. ადამიანი არ თემო იმის გამო, რომ ოპოზიციონერი ლიდერია. კორუფცია არ შეიძლება ქვეყანაში. კორუფციის

0: სკენ კონკრეტულ ნაბიჯებს ელოდება. აი როგორ ფიქრობთ თქვენ, აი რა ნაბიჯებს ელოდება შეერთებული შტატები ჩვენგან?
1: მე სხვათა შორის ისე დაემთხვა ესეც კაცო. ბოლო ორი წლის განმავლობაში კი ისიც რომ სამი ვიზიტი იყო ამერიკის შეერთებული შტატებში და ისე დაემთხვა რომ მე სამივე დელეგაციას შევხვდი პირადად. რა თქმა უნდა, ახლა სწორად გამიგებს რომ დეტალებზე ვერ ვისაუბრებ, რაზე იყო საუბარი დელეგაციის წარმომადგენლებთან, თუმცა განზოგადებულად რა თქმა უნდა რომ შემეძლია გითხრათ კონკრეტული ინფორმაციები. ძალიან მარტივი მოცემულობა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან საქართველოს სახელმწიფოს აქვს 15-წლიანი პარტნიორობა. ეს პარტნიორობა ბევრ რაღაცაზე ეფუძნებოდა, მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის საქართველოსთვის არის ის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები, როგორც სახელმწიფო, არის საქართველოს ტერიტორიული მშენებლობის და სუვერენიტეტის ურყევი დამცველი. აი მათ შორის არც ისე დიდი ხნის წინ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, კონგრესმა, ანუ მასლა პარლამენტმა მიიღო კანონი, რომ ნებისმიერი ქვეყანა თუ ორგანიზაცია, რომელიც საქართველოს სახელმწიფო ტერიტორიულობას სუვერენიტეტს არ აღიარებს, დაემშვიდობება ამერიკულ ფინანსებს, მაგალითად. და ყველა ძალიან კარგად გვახსოვს აგერსულ ახლახანს ჩვენ და სამწუხაროდ 2008 წლის ომი ჰქონდა, სადაც საზოგადოებას გავახსენებ ამერიკის სახელმწიფოს როგორი მყარი პოზიცია ჰქონდა და ფაქტობრივად დაგვეხმარა ამ ომის შეჩერებაში. იგივე რეზოლუცია, რომელიც ახლახანს გაერეში იქნა მიღებული და ჩვენ ის სახელმწიფოები უჭერენ საქართველოს დევნილების დაბრუნებას, სახშან საქართველოს სუვერენიტეტს და ერთუმთიანობას, რომ სახელმწიფოებსაც კომახი და უცნობი ხელისუფლება წრება დაცხადეს ფაქტობრივად. ანუ ეს პარტნიორობა იცვლის ძალიან დიდ და ძალიან ბევრს, ვიდრე არის ეს თვით ხელისუფლება, ხო? ეს ხალხი თანამშრომლობს საქართველოს სახელმწიფოსთან და ქართველ ხალხთან, ეს ერთი. რა შეეხება მოთხოვნას, ძალიან მარტივია, თქვენ იცით, რომ უცნობი არაკომპეტენტური და მაგნებური პოლიტიკის გამო ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული პარტნიორობა შეგუჩერდა. ეს იყო ძინა ადმინისტრაციის პირობებში, ანუ როდესაც დემოკრატები იყვნენ უმრავლესობაში ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ახლა არის რესპუბლიკური პარტია უმრავლესობაში პრეზიდენტ ტრამპის სახით, თუმცა იმისთვის, რომ პრეზიდენტ ტრამპის ადმინისტრაციამ, რა თქმა უნდა, ძინა ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებას გადახედოს, მას სჭირდება, რომ დაინახოს, რომ გარკვეული პროგრესი არის ქვეყანაში, ხო? ანუ რაღაც სახის შენარჩუნება მაინც უნდა იყოს მინიმუმ. ამ შეხვედრებზე, რომელიც გაიგო ესე თქვა მათ შორის მევესწრებოდი, ძალიან მარტივი რაღაც იყო. რა თქმა უნდა, თქვა პრეზიდენტ ტრამპის ადმინისტრაციას, ზოგადად განსხვავებული მიდგომა აქვს ამა თუ იმ ქვეყნების ესე თქვა შიდა პოლიტიკურ ვითარებასთან მიმართებით, მაგრამ რაც არის ცნება, ვინც არ უნდა იყოს ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლებაში, არის ის ფუნდამენტი, რა ფუნდამენტად ამერიკის შეერთებული შტატები დგას. ამას ქვია დემოკრატია. ზოგს ისე ესმის, ზოგს ასე ესმის, თქვათ, ამა თუ იმ ხელისუფლებასთან ურთიერთობა, ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. ფუნდამენტს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო არ გადაუხოს. როდესაც ჩვენ საუბრობთ დელეგაციებთან, უმრესთან, რა ის შეიძლება იყოს, ესე ვთქვათ, მინიმუმი მოთხოვნა ოცნებისთვის, ძალიან მარტივი რამ თქვა ესეთმა სტუმარმა, მაღალმა წარმომადგენელმა, დიპლომატიის კარიერის ადამიანზე საუბრობ, მას თქვა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი ახალი ადმინისტრაციის დამოკიდებულებები არის განსხვავებული, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოში იყოს სტაბილურობა, იმიტომ რომ პრეზიდენტ ტრამპს კი ისეთ საქართველოს ტრიფის პროექტი, რომელიც სამხრეთ კავკასიაში მშვიდობას და კეთილდღეობას მოიცავს და სამხრეთსა და აზერბაიჯანს შორის ისიც, რომ მართლა ისტორიული ხელშეკრულება გაფორმდა სამხრეთ კავკასიის სამივე ქვეყანაში სტაბილურობა ამერიკისთვის არის მნიშვნელოვანი. როდესაც სტაბილურობაზე საუბრობთ და მე უკვალურად ვიმეორებ მათ დათქვამ, როდესაც სტაბილურობაზე საუბრობთ, სტაბილურობისთვის მნიშვნელოვანი არის მათ შორის ეკონომიკური სტაბილურობა იმისთვის, რომ ინვესტიციები განხორციელდეს ქვეყანაში. ნებისმიერი ინვესტორი, როდესაც იღებს გადაწყვეტილებას ამა თუ იმ ქვეყანაში ფული ჩადოს თუ არა, ანუ ინვესტიცია ჩადოს თუ არა და სამუშაო ადგილები შექმნის თუ არა, პირველი რასაც ამოწმას არის იმ ქვეყანაში როგორი სასამართლო სისტემაა. არავის დაავიწყდეს, რომ საქართველოს სასამართლო სისტემა სანქცირებულია ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ კორუფციის გამო. ეხლა დავუბრუნდეთ ამერიკელების პოზიციას. ძალიან მარტივად თქვენ. რა თქმა უნდა, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ეკონომიკური სტაბილურობა საქართველოში. ეკონომიკური სტაბილურობა, რა თქმა უნდა, შეუძლებელია რულოს ვო

0: ანუ კანონის უზენაესობის გარეშე და მოდიათ გავსვით წერტილი. ან ქვეყანაში კანონის უზენაესობის პრინციპი დასულია თუ არ არის დასული? სამწუხაროდ დასული არ არის. ან ქვეყანაში სასამართლო არის კორუფციისთვის სანქცირებული, ან ქვეყანაში მთელი მართლმადიდებლური სისტემა ემორჩილება ერთ-ერთი პერსონალურ ინტერესებს, ან ქვეყანაში სასამართლო და შინაგან საქმეთა სამინისტრო მთელი ძალოვანი სისტემა გამოიყენება ადამიანების ჩაგვრისთვის, პროტოტრუაზე გომის გამო ადამიანების სიხშირეში გაშვებისთვის. ეს არის სიტუაცია, როდესაც თითქმის ყველა ოპოზიციონერი ლიდერი ან ნაცემია, ან სიხშირე სამართლის საქმეა აღძრული ყველას მიმართ, ან სიხეში, ან უკვე იყო სიხეში, ან ზულებით ხარ წასული სამშობლოდან და გარედან იყო. ანუ ესეთი არანორმალური ვითარება შეუძლებელია სტაბილურობასთან იყოს ასოცირებული. ამიტომ ეს მინიმუმი მოთხოვნა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ცხადია, ეს ხო მინიმუმის მინიმუმია. მინიმუმ მოთხოვნაზეა საუბარი.
1: გასაგებია.
0: ამაზე ოცნება ამბობს, რომ ჩვენ ამისთვის მზადდავართ.
1: მადლობა ქალბატონო, ანა ჩვენ რო ამოიწურა და უნდა დაგემშვიდობოთ, მე მსმენელ შევახსენებ, პარტია გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერი ანა ბუჩუკური იყო ჩვენი სტუმარი. დღის აქტუალური თემის მიმოხილვით ამ დროისთვის გემშვიდობებით და ხუთშაბათამდე ახალი ამბებით კი სრულ საათზე შემოგერთდებით ფორტუნას პირდაპირ ეთერში და აქვე შეგახსენებთ. შეგიძლიათ მიმდინარე ახალ ამბებს თვალი ადევნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
2: ყველაზე მთავარი, რაც ხდება დღეს, მნიშვნელოვანი მოვლენები, რომელიც გავლენას ახდენს თქვენს ცხოვრებაზე. ყველა შეკითხვას, რაც გაინტერესებთ, დავსვამთ აქ, დღის თემაში, საღამოს 7-ზე, რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: რეკლამა. რადიო ფორტუნას ეთერში. LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად. ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
5: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გვიკავშირდით 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
6: Liberty. ჩვენი ბანკი.
7: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2 22 19 18. საკაბელი, უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
5: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანტებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.
8: 11 ივნისიდან 19 ივნისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. New Light წერტილი.
2: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
3: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012-26-44-44.
4: Monterrey Luxury სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42-597-55-11. ქუთაისი, ტაბიცის 6-577-417-6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჩუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. იცი რა არის კეტამო?
1: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს. თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის ქვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდით ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
2: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
3: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი იმბისის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალ განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC ბანკ წერტილი G.
4: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61.
5: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 39

0: 19 ექსპრეს ლომბარდი.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი
1: 19:47 ზუთია
0: მეტროპოლი სახლი რომელიც შეიფიქრე ტელეფონი 571 88 99 99 მეტროპოლ.gr
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი ერთი სახლი ძველ ბათუმში რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი Impex-ი. Impex-ი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა 20-ზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. საქართველოს ევროკავშირის წარმომადგენლობა ევროკავშირისა და საქართველოს შორის სავიზო საკითხთან დაკავშირებით ინფორმაციას ავრცელებს. კერძოდ, როგორც ევროკავშირის წარმომადგენლობა გამარტავს, დღეს ევროკავშირი და საქართველო ვიზების საკითხთან დაკავშირებით სიღრმისეული დიალოგის გასამართად ხდებიან, რაც საქართველოს დიპლომატიური სამსახურებრივი და ოფიციალური პასპორტების მფლობელებისთვის ვიზის შეჩერების მექანიზმის ამოქმედებას მოყვა. 11 ივნის ევროკომისიის წარმომადგენლები საქართველოს დელეგაციას ვიზებთან დაკავშირებული სიღრმისეული დიალოგის გასამართად შეხვდებიან. ეს ევროკავშირის სავიზო რეგულაციით დადგენილ სტანდარტულ პროცესს წარმოადგენს, რომელიც ვიზების შეჩერების მექანიზმის გააქტიურების შემთხვევაში მოქმედებს. ეს პროცესი მოყვა 2026 წლის მარტში მიღებულ გადაწყვეტილებას, რომლის თანახმადაც საქართველოს დიპლომატიური სამსახურებრივი და ოფიციალური პასპორტების მფლობელებისთვის უვიზო მიმოსვლა საწყის ეტაპზე შეჩერებულ იქნა 12 თვის განმავლობაში წევრი სახელმწიფოების თანხმობის შემდეგ. შეხვედრის მიზანი იმ გარემოებების მოგვარებაა, რომლებმაც აღნიშნული შეჩერება გამოიწვია. შეგახსენებთ, რომ ვიზის შეჩერების მექანიზმის ამოქმედების საფუძველს საქართველოს მიერ უვიზო რეჟიმის ფარგლებში დემოკრატიის და ფუნდამენტური უფლებების სფეროებში აღებული ვალდებულებების დარღვევა წარმოადგენდა აღნიშნულია ინფორმაციაში. ტექნიკურ მხარეში საკმაოდ გამართული ვართ, როგორც კი პოლიტიკურ თემაზე დაიწყება საუბარი, ჩვენ საკმაოდ სერიოზული არგუმენტებით ვართ შეიარაღებული. როგორც ჩალვა პაპუაშვილმა თქვა, ვიზა ლიბერალიზაციის თემაც საერთოდ აზრს კარგავს, თუკი ქვეყანა მოისპო და განადგურდა. ამის შესახებ პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გიაბოლსკიმ დღეს ჟურნალისტებთან განაცხადა, მისი თქმით, ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით ქართული მხარის არგუმენტები მყარია. როგორც კი პოლიტიკურ თემაზე დაიწყება საუბარი, რასაც მივესალმობით, ჩვენ საკმაოდ სერიოზული არგუმენტებით ვართ. შეიარაღებული ძირითადი მოთხოვნები 4 საკითხია: ვიზა ლიბერალიზაციის თემა, საგარეო კურსის თემა და გარკვეული კანონების უკან წაღების თემა. თუკი ეს ყველაფერი ჩვენთვის მისაღები არ არის, ეს განიხილება მათი მხრიდან, როგორც დეზინფორმაცია და ევროპის წინააღმდეგ გალაშქრება. ამ საკითხებთან დაკავშირებით ჩვენი არგუმენტები მყარია და ვფიქრობ, საზოგადოებისთვისაც საკმაოდ ნათელია შექმნილის სურათი, განაცხადა დღეს გიაბოლსკი. განაგზობ გამოშვება სხვა ამბები ჩინეგა საქმეთა სამინისტრო სასაზღრო გამტარი პუნქტის დარეალის ეგროწოდებულ ნეიტრალურ ზონაში მყოფირებთან დაკავშირებით აუცილებს განცხადებას. უწყების ცნობით დარეალის ეგროწოდებულ ნეიტრალურ ზონაში ამ დროისთვის 17 პირი იმყოფება, რომელთა სამშობლოში ორგანიზებულ უსაფრთხო და ნებაყოფლობით დაბრუნებაზე ქართული მხარე ინტენსიურად განაგზობს მოლაპარაკებებს უკრაინულ მხარესთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. ამასთან ჩინეგა საქმეთა სამინისტრო განცხადებაში აღნიშნავს, რომ საქართველოს ჩინეგა საქმეთა სამინისტრო საქართველოში შესაბამისი ქვეყნის საელჩოსა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან კოორდინაციით ეგროწოდებულ ნეიტრალურ ზონაში მყოფი პირების პირველადი საჭიროებებით უზრუნველყოფას ახორციელებს. ჩინეგა საქმეთა სამინისტროს ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა რუსთავში მომხდა ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების ფაქტთან დაკავშირებით, რამაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია, კიდევ 4 პირი ძალადობის ბრალდებით დააკავეს. ინფორმაცია ჩინეგა საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. ამავე ცნობით გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა იძალადა მამაკაცზე, დაპირისპირებისას მამაკაცი წაიქცა და თავის არეში დაზიანება მიიღო. მიღებული დაზიანებების შედეგად იგი შემთხვევის ადგილზევე გარდაიცვალა. პოლიციამ ცხელყვანზე ჩატარებული საგამოძიებო მოდებების შედეგად ერთი პირი ცხელკვალზე დააკავა. გამოძიებით ასევე დადგინდა, რომ ბრალდებულის თანხლება პირებმა ფიზიკურად იძალადეს გარდაცვლილის მეგობრებზე. სისხლის სამართლებრივ საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში სამართალდამცველებმა 4-ვე მათგანი ბრალდებულის სახით დააკავეს. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 117 და 126 მუხლებით მიმდინარეობს, რაც 8 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. უახლესი ამბები 1 საათში დაუბრუნდება. შიდროებით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: რადიო ფორტუნა.

0: ეთერშია დობო.
1: 9:05 წუთია საქართველოსი საღამო მშვიდობის უკლებო ყოველას ვინც ჩვენთან ერთად ხართ მოგეხსენებათ დღეს აიღებს ოფიციალურად სტარტს მსოფლიო ჩემპიონატი ფეხბურთში ტურნირი მექსიკისა და სამხრეთ აფრიკის ნაკრებების შეხვედრით გაიხსნება თამაში მექსიკოში ლეგენდარულ სტადიონ აცტეკაზე თბილისის დროით 23 საათზე დაიწყება იქამდე კი მუნდიალის გახსნის ცერემონია ჩატარდება წელს მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატის გახსნა უპრეცედენტო მასშტაბი აქვს ვინაიდან ტურნირის ისტორიაში პირველად სამივე მასპინძელ ქვეყანაში ჩემპიონატის გახსნის დამოუკიდებელი საზეიმო ღონისძიებები გამართება დღეს რამდენიმე საათში უკვე ჩემპიონატის გახსნაზე რომელიც შედგება მექსიკოში ადგილობრივი მუსიკოსები და ბენდები წარდგებიან ტრადიციული მექსიკური კულტურისა და ცეკვების გარდა სცენაზე საერთაშორისო შემსრულებლებიც იმღერებენ ოფიციალურად არ დადასტურებულა თუმცა არ არის გამორიცხული გახსნის საზეიმო ღონისძიებაში მონაწილეობა შაკირამ და ბარნაბოიმაც მიიღონ რადგან სწორედ ისინი ასრულებენ მსოფლიო ჩემპიონატის წლევანდელ ოფიციალურ ჰიმნს დაი ვინ იმღერებენ ხვალ 12 იუნის ლოს-ანჯელესსა და ტორონტოში დაგეგმილ გახსნის ცერემონიებზე, ასევე ამაზე საუბრი ჯერ ადრეა, თუმცა ინფორმაციასაც იმის შესახებ, თუ ვინ გააფორმებენ პირველად მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატის ისტორიაში ტურნირის ფინალური მატჩის ტაიმებს შორის შესვენებას მუსიკალურად ამ და ბევრ სხვა მნიშვნელოვან ამბავს და დეტალს სრულად შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენ ინოვაციური ვებპლატფორმა Fortuna G-ზე, რომელიც ერთ სივრცეში აერთიანებს ინფორმაციას, გართობასა და მუსიკას ყველგან, სადაც ინტერნეტია. ცნობისთვის FIFA-ს მსოფლიო თასის 23-ე გათამაშება 19 ივლისის ჩათვლით ჩატარდება.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით Opel-ის ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან მსოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light წერტილი G.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდი ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის.

0: Toyota Mansky არის ფარგლებში. ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center Tbilisi. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
1: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორს. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიტი Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
3: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასება. სალომბარდეს ეს ხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 2919. ექსპრეს ლომბარდი.
4: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ღივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
2: ჯოუ სტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუ სტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-38-30-30.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.

საღმშვიდობის ვიდრე საბრინა კარპენტერს მოუსმენთ მისი ბოლო დისკის ჩემი ფავორიტი ტრეკი Sugar Talking. იქამდე კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ამინდის პროგნოზს ხვალისთვის დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობ, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონში. იწვიმებს 17 გრადუსამდე გათბება ჰაერიმესტიაში, 22 გრადუსი სითბო იქნება უზურგეთში, პლიუს 23 ბათუმში, პლიუს 24 სოხუმსა და ფოთში, პლიუს 25 ზუგდიდში, პლიუს 26 ქუთაისში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 22 გრადუსამდე მატება ანავრავდები ახალციხეში, ბორჯომში, ცხინვალსა და თელავში. 25 გრადუსი სითბო იქნება გორში, პლიუს 29 რუსთავში. და ბოლოს იწვიმებს ხვალ ქვეყნის დედაქალაქშიც, პარასკევს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლიუს 27 გრადუსს გაუტოლდება. ასეთია ნავარაუდები, ასეთია ამინდია ნავარაუდები 12 ივნისისთვის ქვეყნის მასშტაბით.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ზე წერტილი ჩი, იცხოვრე შენი ტემპით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.

0: გამარჯობა. გაზიარებით იწყება.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
2: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჩუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენცნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
3: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультратхელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწონება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
5: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ზესხი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 20 საათი 51 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: On the radio discos de dofa dagiarebuli Donna Summer Fortuna's Saramos Eterchi simgrit romelits 1980 წლის ფილმისთვის Foxis შეიქმნა სიმღერაში მომღერალი ნოსტალგიით იხსენებს და კარგულ სიყვარულს და იმედოვნებს რომ მისი გრძნობები რადიოს საშუალებით მივაყოფილონდე. აქვე შეგახსენებთ რომ დონა სამერი შარშან გარდაცვალებიდან 13 წლის შემდეგ სიმღერების ავტორთა დიდების დარბაზში შეიყვანეს. აღსანიშნავია რომ სამერმა კარიერის განმავლობაში 17 სტუდიური ალბომი გამოუშვა, რომლებიც მისი თანაავტორობით შექმნილ არაერთ ჩანაწერს აერთიანებს, მათგან კი მხოლოდ ერთი სიმღერის Dim All The Lights ერთადერთი ავტორი თავად არტისტი გახლავთ. რამდენიმე საათი გვაშორებს სიმღერების ავტორთა დიდების დარბაზში წლევანდელი ლაურეატების გაწევრიანების ოფიციალურ ცერემონიას. ნიუ-იორკში გამართება ღონისძიება, რომელიც იქნება საიუბილეო და 55-ე შედგება. ტეილორ სვიფტი გახლავთ დარბაზის ლევანდელ ლაურეატთა შორის, რომელმაც ისტორია დაწერა, ვინაიდან 36 წლის ასაკში იქცა პირველ ახალგაზრდა ქალად, ვისაც წილად ხვდა ეს პატივი. ასევე სიმღერების ავტორთა დიდების დარბაზის ლევანდელ ლაურეატთა შორის ხვდებით ალანის მორისეტს, ჯგუფ ქისის წევრებს პოლ სტენლისა და ჯინ სიმონს და სხვებს. სრულ სიას დაინტერესების შემთხვევაში ხელავთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna G-ზე. ასევე შეგახსენებთ იმასაც, რომ სიმღერების ავტორთა დიდების დარბაზი საპატიო პრემიებსაც გასცემს და წელს ჰელ დევიდის სახელობის ვარსკვლავური ჯილდოს რეციპიენტად დასახელდა რეი. ეს არის პრესტიჟული ჯილდო, რომელიც 2004 წლიდან გადაეცემათ ნიჭიერ ახალგაზრდა სიმღერების ავტორებს, რომელთაც მნიშვნელოვანი გავლენა აქვთ მუსიკალურ ინდუსტრიაზე თავიანთი ორიგინალური სიმღერებით. ცნობისთვის, როკ-ენ-როლ სიმღერების ავტორთა დიდების დარბაზში შედიან მხოლოდ ის მუსიკოსები, რომელთა კომპოზიციები პოპულარულია მთელ მსოფლიოში და აღიარებულია ამერიკის შეერთებული შტატების პოპულარული მუსიკის ნაციონალური აკადემიის მიერ. სახელგანთქმული სიმღერების კატალოგის მქონე კომპოზიტორს დარბაზში შესვლის კვალიფიკაცია პირველი კომერციული რელიზიდან 20 წლის გასვლის შემდეგ ეძლევა. 1979 წელს დაარსდა დარბაზი და ამჟამინდელი მონაცემებით ითვლის 500-მდე წევრს. კლასიკური მუსიკის ნაწარმოები მოვისმინოთ ამ საათის ბოლოსაც. 9-ზე კი ამბები, რომლებიც ამ დროისთვის ყველაზე აქტუალურია როგორც ქვეყანაში, ისე მის ფარგლებს გარეთ.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი Impex-ი. Impex-ი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა. 9 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ბრიუსელში ევროკავშირსა და საქართველოს შორის სავიზო საკითხთან დაკავშირებით. შეხვედრა დასრულდა, შეხვედრა 2 საათზე მეთხანს გაგრძელდა. საქართველოს წარმომადგენლის გიორგი ტაპადაძის განცხადებით შეხვედრის შემდეგ პოზიტიურადაა განწყობილი. დიალოგის ფარგლებში ჰქონდა სამუშაო შეხვედრა, ვისაუბრეთ, მოვისმინეთ მათი პოზიცია, მათ ჩვენი პოზიცია მოისმინეს, განაცხადა მან. კითხვაზე იგეგმება თუ არა შემდგომი შეხვედრა ტაპადაძემ, თქვა რომ მომავალი გვიჩვენებს ამას, არ მისი თქმით პოზიტიურად არის განწყობილი. სომისთვის, როგორც ევროკავშირის წარმომადგენლობა განმარტავს დღეს ევროკავშირი და საქართველოს ვიზების საკითხთან დაკავშირებით სიღრმისეული დიალოგის განსამართად ხდებიან, რაც საქართველოს დიპლომატიური სამსახურებრივი და ოფიციალური პასპორტების მფლობელებისთვის ვიზის შეჩერების მექანიზმის ამოქმედებას მოყვა. ევროკავშირის წარმომადგენლობა აცხადებს, რომ პროცესი მოყვა 2026 წლის მარტში მიღებულ გადაწყვეტილებას, რომლის თანახმადაც საქართველოს დიპლომატიური სამსახურებრივი და ოფიციალური პასპორტების მფლობელებისთვის უვიზო მიმოსვლა საწყის ეტაპზე შეჩერებული იქნა 12 თვის განმავლობაში წევრი სახელმწიფოების თანხმობის შემდეგ. შეხვედრის მიზანი კი იმ გარემოებების მოგვარებაა, რომლებმაც აღნიშნული შეჩერება გამოიწვია. ევროკავშირის თანახმად, ვიზის შეჩერების მექანიზმის ამოქმედების საფუძველს საქართველოს მიერ უვიზო რეჟიმის ფარგლებში დემოკრატიის და ფუნდამენტური უფლებების სფეროებში აღებული ვალდებულებების დარღვევა წარმოადგენდა. განმარჯობ გამოშვება შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო გამტარი პუნქტის და რეალის ეგროწოდებულ ნეიტრალურ ზონაში მყოფირებთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. უწყების ცნობით დარეალის ეგროწოდებულ ნეიტრალურ ზონაში ამ დროისთვის 17 პირი იმყოფება, რომელთა სამშობლოში ორგანიზებულ უსაფრთხო და ნებაყოფლობით დაბრუნებაზე ქართული მხარე ინტენსიურად განაგრძობს მოლაპარაკებებს უკრაინულ მხარესთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. ამასთან შინაგან საქმეთა სამინისტრო განცხადებაში აღნიშნავს, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო საქართველოში შესაბამისი ისელჩოსა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან კოორდინაციით ეგრეთ წოდებულ ნეიტრალურ ზონაში მყოფი პირების პირველადი საჭიროებებით უზრუნველყოფას ახორციელებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა რუსთავში მომხდარ ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების ფაქტთან დაკავშირებით, რამაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია, კიდევ 4 პირი ძალადობის ბრალდებით დააკავეს, ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. უწყების ცნობით გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა იძალა და მამაკაცზე დაპირისპირებისას მამაკაცი წაიქცა და თავის არეში დაზიანება მიიღო. მიღებული დაზიანებების შედეგად იგი შემთხვევის ადგილზევე გარდაიცვალა. პოლიციამ ცხელკვალზე ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ერთი პირი ცხელკვალზე დააკავა. გამოძიებით ასევე დადგინდა, რომ ბრალდებულის თანხლება პირებმა ფიზიკურად იძალოდეს გარდაცვლილის მეგობრებზე. სისხლის სამართლის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში სამართალდამცავებმა 4-ვე

0: განიბრალდებული სახით დააკავეს. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 117 და 126 მუხლებით მიმდინარეობს, რაც 8 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. უახლესი ამბები 1 საათში შევხვდებით რადიო ფორტუნას ეთერში. დროებით
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. Sandu sa informaciju sam sam. Ahranu MBB, radiju Fortuna Sotoši.

0: ძველი ზაფხულის მუსიკალური თანამგზავრი.
1: ის 5 წუთია საქართველოსი ნელ-ნელა დასასრულისკენ მიიწევს დღეისთვის ჩვენი ურთიერთობისთვის გათვლილი დრო, თუმცა ვიდრე ერთად ვართ, ვაგრძელებთ მოგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში, დრო და დრო კი ბევრ საინტერესო ამბავსაც ვეცნობთ, მათ შორის რა თქმა უნდა პოპკულტურის უახლეს და აქტუალურ სიახლეებს, რომლებიც თავს იყრის და რომელთაც თავადაც შეგიძლიათ თვალი ატონოთ 24/7 ჩვენ ინოვაციურ web platforma Fortuna GZM. ამასობაში გუშინ დასრულდა Ariana Grande-ს ტურნეს პირველი სამი კონცერტი, რომელთაც ოკლენდი მასპინძლობდა 13 ივნისიდან 14 ივნისის ჩათვლით ლოს-ანჯელესში იმღერებს უკვე. არტისტი ჩრდილოეთ ამერიკას, როგორც ცნობილია, ტურნე 6 აგვისტომდე მოიცავს, 15 აგვისტოდან 1 სექტემბრამდე კი არიანა გრანდე გადაინაცვლებს დიდ ბრიტანეთში, სადაც 10 დღიანი რეზიდენცია აქვს დაგეგმილი. გრანდიოზულად გაიხსნა უდავოდ The Eternal Sunshine Tour, ის ამ ტურნეთი მასშტაბურად სცენაზე თითქმის 7 წლიანი პაუზის შემდეგ პირველად წარდგა და კონცერტი, როგორც გავიგეთ უკვე გავრცელებული ვიდეოებიდანაც, აგებულია ძირითადად 2024 წლის ალბომზე Eternal Sunshine და მისი 2005 წლის Deluxe ვერსიაზე Brighter Days Ahead. შოუ კინემატოგრაფიული, ინტიმური და ემოციური გახლავთ, ხუთ მოქმედებიანი ასანახაობა, რომლის დასრულებით ნაწილში მომღერალი ზეცაში ამაღლების ეფექტს ტოვებს. საერთო ჯამში სეტლისტი 23 სიმღერას მოიცავს, მასში გრანდემ შეიტანა კარიერის მთავარი ჰიტებიც, მათ შორის Seven Rings, Into You, Dangerous Woman და სხვები. გახსნის ღამეს ასევე განსაკუთრებული მნიშვნელობა ჰქონდა არიანა გრანდესთვის, რადგან როგორც უკვე აღნიშნა, 6 წლიანი პაუზის შემდეგ დაბრუნდა ის სცენაზე. მოკლედ, არიანა გრანდეს შესრულებით ტაჩით მოვისმინოთ, უახლოეს წუთებში კი სხვა არაერთი ის ჰიტი ჰიტზე, რომლებიც გესიამოვნებათ.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $820-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება, სახსრების ტკივილი შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენების გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღები მიმართეთ ეკიპს.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით Opel's ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან მსოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light წერტილი G.
5: TBC კონცეპტი წარმოგიდგენთ. შავი ზღვის 19 ჯაზ ფესტივალს 10-12 ივლისი. ბათუმი. მონაწილეობენ ჯაზის, სოულისა და ფანკის მსოფლიო ვარსკვლავები. ერიკ ბენე, ჯგუფი გოსნოუთი, ფილიპ ლასიტერი და მაილს ელექტრიკ ბენდი. ფესტივალი ჯაზის ლეგენდის, მაილს დევისის 100 წლის თავს ეძღვნება. გენერალური სპონსორი Mastercard-ი. მხარდამჭერები საქართველოს კულტურის სამინისტრო. შემოქმედებითი საქართველო. აჭარის კულტურის სამინისტრო. ბათუმის მერია, სპონსორი ისიპარი. საინფორმაციო მხარდაჭერა რადიო ფორტუნა. ოფიციალური გამაგრილებელი სასმელია Coca-Cola. ბილეთები შეიძინეთ Ticket.gz-ზე.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი დემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის.

0: ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.
1: I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you. Just the way you are.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. იცი რა არის კეტამო?
1: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
2: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველო სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gg.
3: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდი ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
4: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC ქთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
5: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nodus Nights. Nodus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nodus Night. მშვიდი ღამე.
6: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. New Light Certilig.
7: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12%-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
0: Miranda, ცოტა თოგა გვიანდა.
8: Amy Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2:18:30:30. ფორტუნას
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2:30:60:03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
11: საღამო მშვიდობის და მშვიდობებამდე. დღეისთვის ბოლოჯერ გაგიზიარებთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინდს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსგან, რომლის სანაპირო და დაბლობა ზემთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს 17 გრადუსამდე გადება. ჰაერი მესტიაში 22 გრადუსი სითბო იქნება. უზურგეთში პლუს 23, ბათუმში პლუს 24, სოხუმსა და ფოთში პლუს 25, ზუგდიდში პლუს 26, ქუთაისში წვიმიანი იქნება. ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 22 გრადუსამდე მატებაა. თანაბრად ნავარაუდები ახალციხეში, ბორჯომში, ცხინვალსა და თელავში 25 გრადუსი სითბო იქნება. კურში პლუს 29 რუსთავში. და ბოლოს, ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქშიც იწვიმებს ხვალ. პარასკევს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 27 გრადუსს გაუტოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 12 ივნისისთვის. დაუბრუნდეთ საღამოს პლეილისტს, რომელსაც ამჯერად შემოვერთდება G5 ნოსტალგიური ჰიტით Find a Way. ასევე ახლოს წუთებში სარა კონორისა და მარკ ტერენსის კოლაბორაცია მოვისმინოთ. Just One Last Dance და სხვა ის საკულტო ჰიტებიც, რომლებიც გვესიამოვნება.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი დებით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი

0: ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 1313
0: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ toyota-ს ოფიციალურ დილერებს toyota center თბილის, toyota center თეგეტასა და toyota center ბათუმს.
2: ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 21 საათი 56 მინუტი წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრებ. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60.

0: ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: გამარჯობა, თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას ახალ ამბებს პირდაპირ ეთერში ნათია კანკია გაკაცნობთ. ბრიუსელში ევროკავშირსა და საქართველოს შორის სავიზო საკითხთან დაკავშირებით შესრულდა და შეხვედრა ორ საათზე მეტ ხანს გაგრძელდა. საქართველოს წარმომადგენლის გიორგი ტაბატაძის განცხადებით შეხვედრის შემდეგ პოზიტიურადაა განწყობილებ დიალოგის ფარგლებში ქონდა სამუშაო შეხვედრა, ვისაუბრეთ, მოვისმინეთ მათი პოზიცია, მათ ჩვენი პოზიცია მოისმინეს, განაცხადა ტაბატაძემ კითხვაზე, იგეგმება თუ არა შემდგომი შეხვედრა. ტაბატაძემ განაცხადა, რომ მომავალი გვიჩვენებს. ამასთან მე სითქმით პოზიტიურად არის განწყობილი. ცნობისთვის, ევროკავშირის წარმომადგენლობა განმარტავს დღეს ევროკავშირი და საქართველოს ვიზების საკითხთან დაკავშირებით სიღრმისეული დიალოგის გასამართოდ ხდებიან, რაც საქართველოს დიპლომატიური სამსახურებრივი და ოფიციალური პასპორტების მფლობელებისთვის ვიზის შეჩერების მექანიზმის ამოქმედებას მოყვა. ევროკავშირის წარმომადგენლობა აცხადებს, რომ პროცესი მოყვა 2026 წლის მარტში მიღებულ გადაწყვეტილებას, რომლის თანახმადაც საქართველოს დიპლომატიური სამსახურებრივი და ოფიციალური პასპორტების მფლობელებისთვის უვიზო მიმოსვლა საწყის ეტაპზე შეჩერებულ იქნა 12 თვის განმავლობაში წევრი სახელმწიფოების თანხმობის შემდეგ. შეხვედრის მიზანი კი იმ გარემოებების მოგვარებაა, რომლებმაც აღნიშნული შეჩერება გამოიწვია. ევროკავშირის თანახმად, ვიზის შეჩერების მექანიზმის ამოქმედების საფუძველს საქართველოს მიერ უვიზო რეჟიმის ფარგლებში დემოკრატიის და ფუნდამენტური უფლებების სფეროებში აღებული ვალდებულებების დარღვევა წარმოადგენდა. განაგრძობ გამოშვებას შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო გამტარი პუნქტის დარიალის ეგრეთ წოდებულ ნეიტრალურ ზონაში მყოფირებთან დაკავშირებით ავრცელებს განცხადებას. უწყების ცნობით, დარიალის ეგრეთ წოდებულ ნეიტრალურ ზონაში ამ დროისთვის 17 პირი იმყოფება, რომელთა სამშობლოში ორგანიზებულ უსაფრთხო და ნებაყოფლობით დაბრუნებაზე ქართული მხარე ინტენსიურად განაგრძობს მოლაპარაკებებს უკრაინულ მხარესთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. ამასთან, შინაგან საქმეთა სამინისტრო განცხადებაში აღნიშნავს, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო საქართველოში შესაბამისი ქვეყნის ელჩოსა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან კოორდინაციით ეგრეთ წოდებულ ნეიტრალურ ზონაში მყოფი პირების პირველადი საჭიროებებით უზრუნველყოფას ახორციელებს. გამოშვებას მსოფლიო ამბებით განვაგრძობ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით უპირატესობას ანიჭებს ხარგის კუნძულზე კონტროლის დამყარებას, თუმცა არ არის დარწმუნებული, რომ ამერიკას ამის სურვილი აქვს. ამის შესახებ დონალდ ტრამპმა Fox News-თან ინტერვიუში განაცხადა. არ ვიცი, აქვს თუ არა ამერიკას სურვილი, რომ ის გააკეთოს, რასაც მე ვანიჭებ უპირატესობას. ჩვენ 13 ჯარისკაცი დავკარგეთ ვიეტნამში, ასობით ათასი დავკარგეთ გულახდილად, რომ თქვათ, შესაბამისი ხელმძღვანელობა არ გვყავდა, მე რომ ყოფილიყავი ომს 3-4 თვეში დავასრულე, განაცხადა ტრამპმა. მისი თქმით, ირანთან მოლაპარაკებები გრძელდება, ისინი ჩვენთან მოლაპარაკებებს აწარმოებენ, მათ შეთანხმების მიღწევა ძალიან სურთ, აღნიშნა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით. დღეს ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობს ხვალდილი 9 საათიდან განაახლებს. მშვიდობი აღამეს გისურვებთ ნახვამდის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
4: რადიო ფორტუნა FM 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს სჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
3: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511.
4: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
7: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. კვერთითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2 19 30 30.

საზაფხულო განწყობა. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდით ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
3: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
4: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეტალყურეობა. თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ. დაგვირეკეთ 032 2 06 00
1: 61. TBC კონცეფტი წარმოგიდგენთ. შავი ზღვის მე-19 ჯაზ ფესტივალს 10-12 ივლისი. ბათუმი. მონაწილეობენ ჯაზის, სოულისა და ფანკის მსოფლიო ვარსკვლავები: ერიკ ბენე, ჯგუფი გოსნოუთი, ფილიპ ლასიტერი და მაილს ელექტრიკ ბენდი. ფესტივალი ჯაზის ლეგენდის, მაილს დევისის 100 წლის თავს ეძღვნება. გენერალური სპონსორი: Mastercard-ი. მხარდამჭერები: საქართველოს კულტურის სამინისტრო, შემოქმედებითი საქართველო, აჭარის კულტურის სამინისტრო, ბათუმის მერია. სპონსორი: ისიბარი. საინფორმაციო მხარდაჭერა: რადიო ფორტუნა. ოფიციალური გამაგრილებელი სასმელია: Coca-Cola. ბილეთები შეიძინეთ Ticket.gz-ზე.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

Someplace I've got calls to be. There's a name for you.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ზე ერთილიჩი, იცხოვრე შენი ტემპით.

ჩვენ არ ვივიწყებთ ძველს. Так თავაზობთ ახალს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
2: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
3: დაემშვიდობთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტ. მშვიდი ღამე.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
5: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
6: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
7: ენ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში ის მაქსაცუია პრადა. 20 აპრილი

0: კინოთეატრებში.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: Chelsea. Premium ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.